0: Radio feon'ny filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain'i 40 Andrany Madio, Antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara www.flm-rff.org. Telefone 034 34 912.

aoka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany raha tsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehintsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika.

Misaotra an'Andriamanitra isika riavana na mesan'ny teritonyity asao ntsika mihaona indray amin'ny alalan'izao fandarana Kristy no torinay izao ary dia mirary indrindra ny fahasoavan'ny tompo sy ny fitiavany hitombo aminao piaino ka vonona mandrakariva ampanitsary ho nofo eo amin'ny fiainana andavanandro ny tenin'Andriamanitra izay renesina. Milohan'ny anombontsika ny fotoana dia hivavaka isika rehetra. Misaotra anao izay Andriamanitra raha zanaka ary fanahy masonao noho ny fitiavanao anay ka mesanao ity fotoana ity azaonay miaino ny teninao indray. Misaotra anao satria matoy izay mandre ny teninao isan'andro toy izao dia fiantsoana ho anay izany mba hahatonga anay hitsahatra mandrakariva ao aminao satria dia miasa fatratra sy mavesatretana mandrakariva izahay manoloana ny fiatrehana fiainana kanefa ianao dia miantsoanay mandrakariva makanesa ty amiko ianareo sy miasa fatratra sy mavesan'ny tenytana fa izano ame anareo fitsaharana koa misaotra anao satria ny fitiavanao no matoy izao anay mifona aminao zahay mamindrafo ka mamelahany ilokay raha eniny teninao zahay amin'izao fotoana izao dia mangataka aminao fanahy masina ianao no hanolotsaina ianao no hitarika ary ianao no ame fahalalana feno ny amin'izany teninao izany ka hahatonga anay ampiatra ny teninao eo amin'ny fiainanay andavanandro amin'ny anaranao jesosy kristy tompo no hanaovanay izao vavaka izao amen. Ny tenin'Andriamanitra izay antsarantsika anio a dia izay voasoratra ato amin'ny matio matio a toko fa raika ambin'ny folo ny andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa telopolo matio toko fa raika ambin'ny folo ny andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa telopolo. Rehefa hita izany dia toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izaho no hanome anareo fitsarana. Entin'izioko ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavinam-po aho dia hita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny zokoko ary maivana ny entako. Ray masinao manamasinany amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala ho aminareo ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Tenin'Andriamanitra izay tsisy viana amintsika izao teny nomenantsika izao fandrentsika isan'andro isan'andro isaky ny miatrika ny fotoana isika amin'ny teny fampaherezana sy amin'ny teny fitsoroana vavolombelona amin'izay fiatrehntsika ny fiampiangonana. Ny teny hoe zioga, io teny io a dia miverina iny valo amby efapolo ao amin'ny testamenta taloha. Fa ato amin'ny testamenta vaovao kosa ny teny hoe zioga dia impito ihany a no iverenany ato amin'ny testamenta vaovao. Arak'izany dia hitantsika amin'izany hamaroany teny sy ny fahafitsiany izany ato amin'ny testamenta vaovao dia tena manambara zavatra amintsika, tena manambara zavatra amintsika. Ny teny hoe zioga moa dia teny grika eto milaza ny hazo izay atao eo amin'ny vosin'ny omby izay mitarika sarety. Fantatsika loatra eo amin'ny fiainana andavanandro izany, na zioga izay apetraka amin'ny omby izay mitarika fangady tariana. Fampiasantsika eny amin'ny setrin'ny tontolo ambanivohitra izany ka mba hitovian'ny fandehana ny omby anankiroa izay mitarika ka hanatanterahana ny asa, na io sarety tariana na io mitarika angady nomby, dia tsy maintsy ampitovizina ny lanjany ho amin'ny ankavia sy ny ankavanana. Milaza izany fa ny soratra masina matoa manambara ny soratra masina fa miverina iny dimy amby dimapolo mahery akoatra lelazaiko teo ny teny hoe zioga, mitondra zioga
ato amin'ny testamenta taloha fa impity ano isika no ahitana izany ato amin'ny testamenta vaovao songanitsika ohatra ny amin'ny Samuel voalohany toko faraika ambin'ny folo andiny fafito ao ny mpantsaka voalohany toko fasivy ambin'ny folo andiny fasivy ambin'ny folo sy ny faraika amby roapolo ary raha Jeremia no milaza azy dia tena mavesatra ny zioga no tena manorosory mihintsy eo amin'ny fiainana ary io nambaran'ny Jeremia toko faraika amby telopolo andiny fahavalo ambin'ny folo ka tonga azo everina fa tena maningitra ny aina mihitsy ny vesatra izany zioga izany mahatonga fikorotana na mahatonga zavatra izay tsy mampilamina ny fiainana kanefa dia ny fanambarany ny testamenta taloha azy dia famantarana sy tandindona ny fanompoana mafy izay ataon'ny olon'ny testamenta taloha jereo ohatra atao amin'ny Jeremia ihany toko fafito amby roapolo andinin'ny fahavalo dia tahako izany koa ny atao amin'ny mpanitsaka voalohany toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahaefatra ary ny Isaia toko fahavalo amby dimampolo andinin'ny fahaenina ireo tenindreo satriny any ihany ireo dia hitatsika fa manambara zavatra famantarana ary manambara tandindona ihany koa ny amin'izay isehoniny izany ato amin'ny testamenta vaovao milaza fitandremana sarotra sy tena manahirana izany zioga izany manambara ny lalàny Mosesy rehefa tena dinihana lalàna dia ohatra amin'ny Nahoma toko voalohany andiny fahatelo ambin'ny folo sy ny asan'ny apôstoly toko fahadimy ambin'ny folo andiny fahafolo dia manambara ny lalàny Mosesy izany zioka izany manambara ihany koa ny vesatry ny ota izay eo amin'ny fiainan'ny olombelona ny vesatry ny lalàny Mosesy no tiana ambara ato amin'ny testamenta taloha ary izany vesatry ny lalàny Mosesy izany dia fantatsika moa fa ny lalàna dia tsy ny didy folo ihany fa misy ny lalàna izany hoe eo amin'ny enjato mahery any ho any ary izany lalàm-pivavahana sifitsipika izay napetraky ny lalàny Mosesy izany dia tena tsy zaka ary sarotra tanterahina ary rehefa dinihana lalina dia tsy misy fitsaharana mihitsy noho izany Jesosy Kristy Tompo dia miantso ny olona izay mahatsiaro reraka mahatsiaro sasatra tamin'ny tondrany ny zioganny lalàna sy ny zioganny satana izay mambabo ny fony sy ny fiainany ahoana hoy Jesosy Kristy Tompo entony ny ziogako ka mianara amiko fa malemy fanahy aho sady tsy miavina mpo dia hita fitsaharana ho an'ny fanahy anareo ianareo fa mora ny ziogako ary maivana ny entoko hitatsika araka n'izany fa isika rehetra dia mila olona hanafaka mila olona mpanafaka ianao ka hanala ny izany zioga pahotana sy zioga ny fanandevozan'ny lalàna araka amin'ny testamenta taloha izany ary izay mahafaka anao sy mitondra fanafahana amin'izany dia tsy hafa fa Jesosy Kristy irery ihany tena mampanantena Jesosy Kristy fa hanome fitsaharana ho an'izay rehetra miasa fatratra sy mavesantretana ka mibebaka sy manatona an'i Jesosy Kristy ho esoriny tsy misy atakandro ny vesatry ny ota eo amin'ny olona izay manatona an'i Jesosy fitsaharana ara-panariavana no tena fitsaharany
fiadanana anaty fahafahana fitsarana maharitra mandrakizay raha milazana zany atao amin'ny hebreo a toko fahefatra andiny fahasivy ka hatramin'ny andininy fahafolo mitady fitsaharana sy fiadanana amin'ny fomba fanao samihafa amin'ny alalan'ny fivavahana samihafa ihany koa amin'ny fanaovana asa ny olona izao tontolo izao kanefa tsy mahita ary hitantsika amin'ny karazam-pivavahana maro samihafa zany andreo fivavahana indoista fivavahana bodista ireo karazana fivavahana tsy kristianina mitady fiadanana sy fitsaharana eo amin'ny fiainany manontolo isan'izany ny sriramma ny bab karazana fivavahana daholo zany da fantatsika fa ity fivavahana sririste na ny sriramma ity zay tena mikatsaka mandrakariva ny fitsaharana ka hampisy fiadanana ao aminy dia misy dingana samihafa izay katsahany zareo sy iainany ao ny premier dimension deuxième dimension troisième dimension quatrième rehefa tongany amin'izany quatrième dimension izany ny mpivavaka sririste dia mahatsiaro fa tena sambatra hony izy mahatsiaro fa tena mitoetra ao amin'ny fiadanana izy ka tsy magaga raha ohatra ka mirobo ny fivavahana santoko amin'izao fotoana izao ary maro ny karazana atokom-pinoana samihafa izay mikatsaka sy mitady izany fiadanana izany amin'ny alalan'ny herin'ny tenany mba hampisy fitsaharana eo amin'ny fiainy satria dia tsapany fa antsakany ny atsaina antsakany ny tsy filaminam-piainana eo amin'izay maolombelona ny olombelona ny olona ka dia any amin'ny fivavahana no hitodidodony mba hampisy fiadanana ho an'ny tenany amin'ny fomba anaovana asa tsara sy ny asa mafy asketisma na fandrohitana ny tenany mihitsy ny aza izany no ampiasain'ny olona izao tontolo izao kanefa tsy mahita fitsaharana ary tsy mahita fiadanana ihany koa adi-tsaina andro manalina no mitranga ilaina ny manatona an' jesosy kristy izay tena mpanome ny fiadanana raha te hahita ny tena fitsaharana sy ny tena fiadanana isika dia mila manatona an' jesosy satria izy no miantso ka mi teny hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay mavesatretana sy miasa fatratra fa izao no anome anareo fitsaharana tsy any antoerakafa mihitsy a no ahitana izany fa ao amin'i jesosy kristy rery any vakio ange ny jaona toko fahefatra ambin'ny folo a andininy fa fito amby roapolo raha miteny an'izany izy fa jesosy irery any no mahay manome fiadanana ary jesosy irery any no manome ny fitsarana tsy fitsarana amin'ny asana amin'izay zavatra ataotsy akory ny fitsarana izay omeny jesosy kristy hoe repo fa vizaka tsy izay fa fitsarana feno fifaliana sy fiderana feno fitiavana sy firaisam-po feno ny fanatrehan'andriamanitra ento ny ziogako hoy ny teny eto ny aina teo ambany zioga ny lalàna ny jiosy ary nanentana izany mandrakariva teo amin'ny olon'ny israely izy enta mavesatra izany zioga ny lalàna izany raha manambaran'izany matio a toko fa telo ambyroapolo andiny faefatra enta mazefatra no ilazany ny mpanoratra ny matio azy toko fahatelo ambyroapolo andiny faefatra no terena mantsy izy ireo hakato ny fitsipika anjato ny maro mahery arak'izay fa voalazantsika teo aloha raha ny ray tamin'izany fotsiny no dikainy dia no iveriny ho toy ny mandika ny lalàna iray manontolo izy ireo jakoba toko faharoa
andiny fafolo. Na isa no miesaka mitandrina ny lalana rehetra, ka diso amin'ny iray loha de meloka amin'izy rehetra. Noho izany tsy ahitana fitsarana, tsy ahitana fiadanana sy fahasambarana ny fanoavana ny lalana, fa ao amin'i Jesosy Kristy rery ihany no ahitana ny fitsarana. Na ny Jiosy azany dia tsy nahazaka izay no takiny lalàna akory e, fa keo ne ny asan'ny apôstoly toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahafolo hoe nanafaka ny olona tamin'ny siogan'ny lalàna ary Jesosy Kristy tompo hoe kanefa nanome azy zioga hafa indray fa tsy ny zioganny lalàna izany, zioganny fankatoavana, ary izany no zioganny Jesosy Kristy tompo. Saingy tsy fankatoavana ny lalàna fa fankatoavana an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Tsy enta mavesatra ny mankanto an'i Jesosy Kristy tompo satria sakaiza antsika izy, mpiandry antsika izy ary mpamonjy antsika izy. Izay ty an'i Jesosy dia tsy maniry ny hankato ny didiny amin'ny endrika ny lalàna tahaka izay ataony ny fariseo sy ny mpanoradalàna. Izay ty an'i Jesosy dia tsy maniry ny hankato zato isan-jato isan'ny lalàna izany, fa mampiatra ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompo eo amin'ny fiainany, ka ny fitiavan'i Jesosy no manosika azy hanatanteraka ny lalàna dia ny lalàm-pitiavana izany. Hoy Jesosy eto hoe malemy fanahy sady tsy miavina am-po aho, manam-paharetana sady maharo-po amintsika anie Jesosy, na miada mpianatra aza mandeha tsikelikely ny fiainantsika eto amin'izao tontolo izao dia tsy masika amintsika izy a rehefa misy ny fahavoasantsika noho ny vesatry ny atsaina sy tsy vazaka antsika ny zioka izay asaina hoentsika. Tsy hotapahina ny volotara toritory hoy ny teny a, ary tsy hovonoiny ilay injiro manintona. Raha manambaran'izany Isaia toko faharoa amby telo roa amby efapolo andinin'ny fahatelo sy Matio toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faharoapolo. Izany tsy te hianatra amin'ny mpampianatra izay mitondra izany fitsarany izany. Mora ry havana ny siogan'i Jesosy, tsy midika akory izany fa ho mora ny fiainany izay manaradian'i Jesosy Kristy tompo. Tsia tery ary sarotra ny lalana diavin'ny kristianina, hoy ny Matio toko fahafito andinin'ny fahatelo ambin'ny folo sy fahefatra ambin'ny folo.

Io no baran Paul apostoly tany Romanina toko fahavalo andiny faharoa. Tsy voatery hitondra eto mavesatry ny ota sy ny alahelo ary ny fanahina intsony isika. Manampy anao Jesosy, manampy atsika Jesosy ary mampahery antsika mandrakariva. Manome fifaliana ho antsika koa izy amin'ny fiarahantsika fiainana amin'ny mandrakariva. De matery havana dia misy tanora tovolahy anankiray teo amin'ny tanàna. Nanatona ny dokotera izy. Rehefa nanatona mpitsabo izy dia zaho izy mba tonga ato aminao iza fa tsy azoazoko mihitsy noho izany toe-pahasalamako izany andeha matoa dokotera. De rehefa natao ny fizahana ny toe-pahasalamana dia tsy nahitana mihitsiny, tsy nahitana aretina, ara-dalàna tsara ny tension, tsy misy zavatra manahirana. Tsy azoazoko mihitsy ny dokotera fa tena ohatrany tsy salama mihitsiny aho. De osy ny dokotera, mandana ary anao maka rivotra ny masiny fa any mba hampisy maivamaivana indrindra ny fiainanao. Voavy any an-dranomasina mihitsy any azy zao e, nitsangatsangana tany. Raha izany ary de zao, mandehana mba mijery fampisehoana kely, misy mpanao artista malaza eto amin'ity vohitra sy tanàna ity ka mandehana makao, dia ho hitanao fa ho afa-tsorotsory ianao. Tianao dokotera, izaho anie io artista malaza hanao fampisehoana eto amin'ny tanàna io e. De kaka le dokotera hoe de tsy hitako tsony ary zay ataonao ry tovolafa zao. Misy torohevitra farany nomeko anao de zao, makanisa anao ao amin'ny Matio toko faraika ambin'ny folo andiny fahavalo amby roapolo ka hatrany fa telopolo. Makanisa anao amin'ny ilay Jesosy Kristy tompo mitondra fitsaharana sy fahasambarana ho anao dia hita fiatanana ianao. Ohatr'izany koa ry havana ny fiainantsika, misahirana mitady fifaliana, misahirana mitady fiatanana. Nefa arakaraka ny ezahantsika hitady fifaliana sy fiatanana no vo mainka mampisesika ny atitsaina sy ny sorisorom-piainana. Toa manenjika antsika daholo ny tontolo manodidina antsika, ny fiarahamonina sy ny sisa. Fa Jesosy Kristy rery ihany no mahay manome fitsaharana. Ny Tompoandriamanitra ny no hitarika antsika mandrakariva ka hiasany ny fanahy masina ao amintsika hatoko tanteraka. Fa Jesosy Kristy tompo izay malemy fanahy sady tsy miavinam-po no miantso anao hahazo ny fitsaharana, satria miasa fatratra sy mavesan'ny tetana mandrakariva isika noho ny amin'ny fiatrehantsika ny fiainantsika. Fa izao Jesosy Kristy tompo irery ihany no afaka nome fiatanana sy fahasambarana ary fitsaharana ho antsika. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra anio dia ny pastora Ranefisoa Surmain.

0: radio feno filazantsara
1: ny fanabeazana ny tena maolona no tanjonay.
2: Manaraka hatrany radio feno filazantsara ianao ry mpianoavana, mahery dimy minitra izao ny amin'ny enina ora maraina ny atondro ny famantaranandrontsika.

Ary izao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirainao. Amen. Filazantsara nosoratan'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo ny andininy fahatelo horiavana izany omena ho antsika izany amin'ity maraina ny sabotsy faraiky ambin'ny folo ny volana Jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo izao, ary izany ihany koa no teny entina norenana ny fiarahantsika indray amin'n'ity maraina vaovao izay nomeny tompo antsika ety izao. Ampifaliana no hiara-panantsika mpiaino rehetra tsy ankanavaka amin'ny anaran'i Jesosy mahatratra izao andro vaovao anio izao indray, ary naiza naiza toerana misy anao ka mandre izao onjapeo mamintsika izao ity radio feno filazantsara itya na eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina lavitrany a dia fahaletrany izay manonona ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao. Miarabanao ny namanao voahirana Randriamiarisoa izay tafiaraka aminao indray amin'n'ity maraina ity riavana. Hiaraka eto isika efa nanomboka tamin'ny dimy ora maraina moa tamin'ny fisokafany onjapeo a, ary tsy farana izany fiarahana izany ratsy amin'ny valo ora maraina toy ny mahazatra antsika rehefa sabotsy tahakan'izao. Isaorantsika ny tompo izay efa nampahery antsika tamin'ny alalan'ny teniny a izay nampitondran'ny mpanompony tao anatin'ny fandarana Kristy notorianay niarana tamin'ny ray aman-dreny pastora Germain tao anatin'ilay fandaharana Kristy notorianay moa izany ny filazantsara araka amin'ny Matio toko faraiky ambin'ny folo ny andininy fahavalo amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo izay no nomena ho antsika tamin'n'ity maraina ity, ary inoana fa voaraintsika ny afatra rehetra tao anatin'izany fandarana Kristy notorinay izany. Ny hira izay norenesintsika indray moa tao arinan'izany a dia teo ny hira niarahana tamin'ny Andriana Ramamonjy hoe makanesany amin'ny tompo, ary talohan'izay ianao izay miasa fatratra hira nalaina tamin'ny firahana fanampiny, ary mifarany teo moa dia niarahana tamin'ny groupe Laurent Rakotomamonjy hira iray izay nampitondrana ny lohateny hoe ity misy lalana.

Energia araka hivavaka isika metraka hatrany ny toy ny fiarahana eo ampelatanany tompontsika satria moa izy efa nilaza mandrakariva fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva isika ka tsy reraka. Hivavaka isika tompoko. Misaotra anao zay ry Andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, tena olay Andriamanitra lehibe sy mahagaga, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra tokana izay hivavahanay. Midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao izahay amin'izao maraina vaovao izao, fa tsara ianao, mpanao ny tsara ianao ary ny asanao rehetra dia marina avokoa amin'ny fiainanay zanak'olombelona rehetra. Misaotra anao izay ny amin'ny nitahinao anay tamin'iny alina mangina aloko ny fahafatesana iny, ka nofoazinao toy ny olona tsy manatsiny indray izahay hiatrika izao andro vaovaonio izao. Misaotra Andriamanitra fa na dia olombelona tsy mendrika azy izahay, na dia mpanota mahantra azy izahay, na dia tsy tanteraka azy izahay eo anatrehanao, dia ianao mbola tianay. Ary mandraka kehitriny ianao dia mbola milaza fa fitiavana mandrakizay ianao nitiavanao anay, ary mbola mampaharitra ny famindramponao aminay tokoa ianao. Ankehitriny Andriamanitra dia mamelany elokay mamindra fo aminay ny amin'ny tsy fantanterahana ianao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary dia akinina izy apetraka ifeno ampelatananao ity tontolo ny andro ny sabotsy raika ambin'ny folo jolay 2024 izay hoatrehanay mianakavy ity indray. Izay rehetra ho ataonay, izay rehetra ho alehanay, dia ianao aneno omba sy hitahianay tsirairay avy. Ianao no ka hitaridalana anay amin'ny alalan'ny fanainao masina mba handehananay mandrakariva araka ny sitraponao Andriamanitra. Mangataka heritanjaka fahasalamana avy aminao izahay, iatrehanay ny aditsy ny andraikitra maro samihafa izay hosahanina indray. Eny, fantatrao ny zavatra rehetra izay miandry anay eo anivon'ny ankohonana, eo anivon'ny fianakaviana, ny fiarahamonina, ny fiangonana, indrindra eto anivon'ny izao firenena izao. Dia tsy mahefa na inona na inona izay ao anatin'izany rehetra izany raha tsy eo ianao Jesosy Kristy miara-dalana aminay. Ka dia matoky izahay fa ombanay ianao araka ny toko izay efa nomenao anay. Dia mametraka izahay ny fiainany tsiraray avy ihany koa ny isatokantranony isambatany olona, na ny mandrenany tsy mandrena izao onjapeo izao tompo, kanefa mahatsiaro miantso ny anaranao dia ampimizarao anay tsiraray avy ny fahasoavanao. Ny namanay rehetra izay marary amin'izao fotoana izao, naizanaiza toerana misy an'izy ireny, dia ianao Jesosy Kristy tompo no ka amangy an'izy ireny ary ho avy anasitrana azy araka ny teninao. Ianao no amela ny elondrehetra ary anafaka azy amin'izany rofina retina rehetra izany. Ny namanay izay kivikivy sy reraka mpo, reraka mpanay, dia ianao Jesosy Kristy tompo no ampahery an'izy ireny ary ataovy mahay mijery anao izy, dia ianao ilay tompony finoanay sy mpanefa azy. Ireo namanay izay zoim-pahoriana, ianao no ampionina. Tsy adinina ihany koa Jesosy ny mivavaka manokana ho amin'ny firenenay amin'ny ity maraina ity atao anatin'izao fiarahanay sy ny mpiaino eto izao, miaraka miombina izahay, miompo-po, mitondra mbavaka izao firenena malagasy izao. Tsy misy miafina aminao ny zava-misy rehetra iainana eto, fa manjaka eto Jesosy ny faharatsiana rehetra. Eo ny asan'ny satana maro samihafa ary miafara amin'ny famonoana olona amin'ny fomba maro samihafa izany. Jereo Jesosy ny vahoakanao, vangio izahay malagasy rehetra ary ampio izahay mba hanana ny fanahin'ny fahendrena, mba hanana ny fanahin'ny fahatahorana anao amin'izay rehetra ataonay sy amin'izay rehetra aleanay. Ampanjakao ty anatinay tsirairay avy tompo ny famarinanao sy ny famasinanao, indrindra ny fandriam-pahalemana, mba anjaka tanteraka eto ianao ary azavela anapaka eto amin'ity nosinay ity ny asan'ny satana rehetra, ny asan'ny devoly rehetra. Fa didina soroana amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta, tsy hananan-jara fahefana amin'ny fiainanay na dia ampahatsegondra monja aza. Dia matoky izahay Jesosy Kristy tompo fa ianao no anafaka anay amin'ngeza izay mahazo anay, satria ianao efa nilaza fa raha ny zanaka no anafaka dia ho afaka tokoa izahay. Akinina sy apetraka feno ampelatananao izao fandaharana iarahanay sy ny mpiaino eto anivon'izao onjapeonao izao amin'ny ity maraina ity, mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Mitenenan'i Jesosy araka ny fombanao fa miaino anao izahay, fa amin'ny anaranao mavonjy no anaovana ny vavaka. Amen.

Taorina ny vavaka isika dia nanaraka an'izany hira izany a, nalaina tao amin'ny firana FFPM hira laharana fa raika amin'ny 70 Jesoa mpanjaka malaza, hira izay hosolom-pifandraisan-tanantsika ry mpianoavana amin'ity maraina ny sabotsy raika ambin'ny 10 Jolay 2020 ity, ary anaovana kopa-tanana ho antsika rehetra anamafisana ny fiarabana indray. Velona hatrapamonjena isika ary afaka mifampizara ny fahatsaran'Andriamanitra eto anivon'izao onjam-peo mamintsika izao dia ity radio feony filazantsara ity. Mahery 8:30 izao ny amin'ny enin'ora maraina ny atondry ny famantaranandrontsika. Mitohy ny fiarahantsika amin'ny fiderana an'Andriamanitra hatrany satria mendrika ny hoderaina tokoa ny tompontsika ny amin'izao tombon'androm-pahasoavana izay mbola omeny antsika izao. Fa tsy haintsika tokoa ny mampitombo ny andro iainantsika na dia apahatsekondramonjy aza, fa izao sy ianao ny mbola velonaina toy izao dia tsy afa-tsy akory fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra irery andry havana, ary ny famindrampony a dia vaovao isa maraina ka dia isaorantsika izy ny amin'ny izany asany mahagaga eo amin'ny fiainantsika izany. Ndao izy no indraindraintsika fa efa nanome toky izy fa hiadidy ny fiainantsika manontolo na niara-tena na niara-panahy. Aoka Andriamanitra no indraindraintsika, izy naoka hoderaintsika sy omentsika voninahitra, ary ny anarany irery ihany no antsontsika amin'ny fotoana rehetra satria efa voambaran'ny soratra masina fa tsy misy anarana hafa ety ambany masoandro azahoana famonjena fa tsy ny anaran'i Jesosy irery ihany. Andeha hiaraka amin'ry zareo antsan'i Kristy isika ao anatin'ity irairay ity a, izay manambara fa Jesosy Kristy irery ihany no lay arena tena miavaka tsara hokatsaintsika amin'izao mbola fahavelomantsika izao. Jesosy arena izay no lohatenin'ny hira ndry zareo antsan'i Kristy a, manarafinaritra tompoko.

Ya, hisoratsika rizareo tarika antsany Kristy ya, ni tunda tamtika zani hira mafinatra izany, Jeso arena izay no lohateny nyari inuna fa isika rehetra de miaraka miompompoa, manambara tokoa fa Jeso Kristy rery ihany no rery atsika, ny amin'izao fiainana izao, izy ilay arena miavaka izay katsaitsika isan'andro isan'andro, ary izany moa no antony azakazantsika amin'izao fanompoana izao, de ny andova ny fiainana mandrakizay a ilay areny lanitra fa tsy ny areny tany akory. Ny areny tany de mora olevina mandalo ihany, mora simba ary voafetra, fa ny areny lanitra kosa no maharitra mandrakizay. Ko nahoana moa no tsy azakazana, ary nahoana moa no tsy hokatsahina andro aman'alina izany? Eny, rombahina mihitsy aza satria efa voambaran'ny tenin'Andriamanitra fa hatramin'ny andron'ny jaona mpanao batisa ka mandraka kehitriny ny fanjakan'ny lanitra dia rombaina. Izao sy anao no anisan'izay andrombaka isika izay efa manana an'i Jesosy Kristy ho amin'ny fiainana. Ka dia aoka ry isika riavana zoto anompon'ny tompo na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, ary amin'ny androntsika sisa rehetra dia ndao anararoatra ny andro azanaovantsoa fa miaratsy izao fiainana izao. Manomboka eto dia aoka samy andanin'ny fananantsika avokoa isika, amidy fahalalana tsara an'Andriamanitra, na ny andro na ny fotoana na ny vola na ny fahaizana na ny talenta sy izay rehetra ananantsika sy ny momba antsika rehetra, dia ndao entina anompoana ny tompo izany mba hahafahantsika mahazo ilay areny lanitra mazava ho azy. Mbola hotohizana ny fiderana iarahana amin'ry zareo groupe za MTF na za mpamafy teny fiainana ao anatin'ilay hira hoe hotahina ianao.

0: Yeah, isaorantsika ry zareo izany MTF ny tonata amintsika izany hira izany hoe hotahina ianao raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitsika isika ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andidiny antsika dia hotanteraka amintsika avokoa izany voatanisa rehetra tao anatin'izay tononkirandry zareo za MTF izay fa raha mini miodina kosa isika ka tsy makatoa izany didy apetraky ny tompo amintsika izany ary tsy manaraka ny sitrapon'andriamanitra ihany koa amin'izao mbola fahavelomantsika izao dia tsy ahita izany fa ny fahatezeran'andriamanitra aza no hiatra amintsika noho izany fotoana ny fiverenana amin'andriamanitra izao satria be fitiavana izy tsy tia nisy ho very isika na dia iray aza fa samy andray anjara amin'ny fitahiny avokoa no tanjony ka anio raha iverina isika dia ho raisiny indray satria anio no andro fankasitrahana ary anio andro ihany koa no andro famonjena hoy ny voambarany teniny ihany andeha anaraka ny baiboly raisiko avakeo ara aloha isika amin'izao amin'ny enora maheraka amin'ny telopolo minitra izao romanina toko voalohany izay zao no anjara vaky teny anjarantsika indray a amin'izao maraina izao ka dia manarafinaritra tompoko
1: ny baiboly
2: raisiko
3: avakeo
2: vakitsika ny tenin'andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny romanina toko voalohany andinin'ny voalohany hatramin'ny andinin'ny faharoa ampitelopolo toy izao nyvaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy
1: fitariateny
2: paoly mpanompon'i jesosy kristy voantso ho apôstôly voatokana ho amin'ny filazantsara an'andriamanitra izay nampilazain'ny mpaminany rahateo teo amin'ny soratra masina ny amin'ny zanany izay nateraka avy tamin'ny taranak'i davida araka ny nofo ary naseho tamin'kery ho zanak'andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty dia jesosy kristy tompontsika izay nandraisanay fahasoavana sy ny maha-apôstôly anay ahatonga fanekena ny finoana ho voninahitry ny anarany any amin'ny jentilisa rehetra ary ianareo koa izay isan'ireny dia voantso ho an'ny jesosy kristy ho an'izay rehetra any roma malala an'andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo voalohany misaotra an'andriamanitro amin'ny alalan'i jesosy kristy aho noho ny aminareo rehetra satria efa re eran'izao tontolo izao ny lazan'ny finoanareo fa andriamanitra izay tompoiny ny fanahiko amin'ny filazantsara ny zanany no vavolombeloko fa tsy mitsahatra mahatsiaro anareo aho ka mandrakariva raha mivavaka aho dia mangataka fa ndrao mba hisy hahafahako amin'izao ho tonga any aminareo raha sitrapon'andriamanitra fa maniry ahitanareo aho anomezako fahasoavam-panahy ho anareo mba hampaherezina ianareo izany dia ny mba hiarahako amporisiana aminareo amin'ny finoantsika dia ny anareo sy ny ahy ary tsy tiako tsy ho fantatrareo ry rahalahy fa matetika aho no efa nikasa akaty aminareo saingy azo tsampona mandraka kehitriny aho ananako izay vokatra ty aminareo koa toy ny any amin'ny jentilisa sasany ananany grika sy ny firenena hafa rehetra ny hendry sy ny tsy hendry trosa aho ko raha izao dia mazoto hitory ny filazantsara aminareo izay any roma koa aho fa tsy menatra ny filazantsara aho fa herin'andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'andriamanitra avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no ho velona

0: ny amin'ny faharatsin'ny toetriny jentilisa sy ny mahameloka azy.
1: Fa aseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovan-dratsy, satria izay fantatra ny amin'Andriamanitra dia miseho ao am-pony ireny fa nasehon'Andriamanitra taminy, fa ny fombany tsy hita dia ny heriny mandrakizay sy ny mahaandriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao, fa fantatra amin'ny zavatra nataony ka dia tsy manakalahatra ireo. Fa na dia nahalalan'Andriamanitra azy izy dia tsy mba nankalaza azy toy izay mendrika ho an'Andriamanitra na nisaotra azy, fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany ary tonga maizina ny fony tonto. Nandoka tena ho endry izy ka tonga dala, koa ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety loa dia nosoloany zavatra tahaka ny endriky ny olona mety loa sy ny vorona sy ny biby manatongotra efatra ary ny zavatra mandady sy mikisaka. Ary izany no nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filan'ny fony ho amin'ny fahalotoana dia ny fanalany voninahitra tamin'ny tenany avy. Ary ny famarinan'Andriamanitra dia nosoloany lainga ka nanaja sy nanompony zavatra natao izy, fa tsy ny mpanao izay isaorana mandrakizay. Amen. Izany no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny filan-dratsy mahavoafady, fa ny vehivavy tao aminy nanova ny fanaony ho amin'izay tsy fanaony. Ary tahaka izany koa ny lehilahy, fa namela ny fanao amin'ny vehivavy izy ka maimay tamin'ny fifampilany samy lehilahy ny fanao izay mahamenatra, dia nandray tao amin'ny tenany ny valiny izay tokony ho azy noho ny fivoliany. Ary araka ny nanaovany ny fahalalana marina an'Andriamanitra ho tsy mendrika ho tanany, dia araka izany kosa no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny fisainana tsy mahamendrika anao izay zavatra tsy tokony atao, ka dia feno ny tsy fahamarinana rehetra, ny faharatsiana, ny fieremana, ny lolopo, feno fialonana, vonoan'olona, fifandirana, fitaka, otripo, mpibitsibitsika, mpanendrikendrika, halan'Andriamanitra, mpampahory, mpiavinavina, mpandokatena, mpamorotsahin-dratsy, tsy manora isireny, tsy manam-pahalalana, tsy mitana fanekena, tsy manam-pitiavana, tsy miantra, dia olona mahalala tsara ny fitsipika nomen'Andriamanitra, fa izay manao izany zavatra izany no mendrika ho faty. Nefa tsy manao izany ihany izy, fa mankasitraka ny manao koa. Amen.
2: Ny Baiboly
1: Raiso
3: Raiso
1: Raiso Kavakio.

0: Ia, isaorantsika ny tompony amin'ny nafahantsika nandria ny tenin'Andriamanitra tao anatin'ny baiboly raisoko avaka io anjarantsika tamin'izao maraina izao dia ny romanina toko voalohany manontolo moa zany a no anjarantsika tamin'ity maraina ety. Nanaraka azy ny hira zay niarahana tamin'ny ry zareo a FDL Alpha Mavy eo amin'ny FLM mahazo arivo a ny hira atao amin'ny FFPM hira larana fasivy sy dimanjato a no nentiny tamintsika teo a Jesoa Tompo Vato Lampy a de aoka tokoa isika ry havana hiankina amin'i Jesosy mandrakarivana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana satria rehefa matsiaro reraka sy sasatra iny isika eto ampamaky vakina an'izao fiainana izao noho ny tabataba izay misy a ny fahasarota na maro samihafa izay mifamaofao eto amin'ny fiainantsika eto a manoloana irenirehetra ireny dia aoka hijery an'i Jesosy Kristy sy hibanjina azy isika amin'ny fotoana rehetra satria efa nanome toky izy fa anome hery antsika mandrakariva dia ilay hery avy tanany adidy sy ny andraikitra isan'andro a ilay hery iainana amin'ny andro mahory ilay hery hitondrana ny enta mavesatra rehetra ilay hery entina mandresy ny fankampanahy ary ilay hery anaovana ny marina ary ny hery ihany koa izay entina miatrika ny asa mafy rehetra sy ny sisa ndao hiankina amin'i Jesosy Kristy ilay vato lampy tsara indrindra isika. Fa rehefa miankina aminisika dia hita fifaliana sy fiadanam-po ary fitsaharana hatrany a miatrika izao fiainantsika izao. Dia ho arantsika indray ary aloha ny almanaka izay anjarantsika amin'izao sabotsy raika ambin'ny folo jolay izao a iarahana amin'ny ray aman-dreny pastora Ivre Zafy Arson talehan'ny foibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: anio raikambin'ny folo jolay. Toby vavadin'ny fahamarinana, mankalaza ny isataonany ny toby vavadin'ny fahamarinana ao Ambohima. Fileovana alakamisy ny Ambohima ny 8 hatramin'ny 13 jolay. Ity toby ity dia mirafitra amin'ny toby isaotanana ary toby fampianarana sy fitaizana no misy ao. 2700 nahaterahany Rakotomalala Charles mpanao gazety tao amin'ny gazety Takariva. Nanomboka nanoratra izy ny taona 1800. Efa nisy fotoana efa masovoy ny gazety frantsay L'Information Coloniale izy ny taona 1800. Ny fitantananjavatra na reportage no tena nanavanana azy. Nanorina ny gazety fahalalana izy ny taona 1800 ary fantatra amin'ny anarana hoe Charles Olivine izy. Anio ihany koa no andro maneratany ho an'ny mponina. Araka ny fanapaha-kevitry ny firenena mikambana dia ankalazaina ny 13 jolay ho andro maneratany ho an'ny mponina. Izany dia nanomboka ny taona 1800. Io andro nanomboana ny fankalazana io dia no ny antony izay nisiany ny isan'ny mponina maneran-tany ho mahatratra ny 5 lavitrisa na 5 miliara. Fankalazana tamin'izany dia ny hanindrina ny mahazava-dehibe ny olona tsirairay na ny zaza na ny vehivavy, hoy ny fanambarany firenena mikambana na ny ONU. Ny vehivavy sy ny tovavy tsirairay dia olombelona tokana sarobidy izay mananjoa hanana fahafahana mitovy ary eken'ny rehetra ny zony, na aiza na aiza nahaterahany, na aiza na aiza no misy azy. Fotoana izao hampitomboana ny ezaka mba hametrahana ny fitovian'ny lahy sy ny vavy eo an-tampon'ny fandaharan'asa ny fandriam-pahalemana iraisam-pirenena sy ny fampandrosoana. 700 fahatsiarovana ny fodiamandry ny ranja zanamihoatra na i randriamananjara Edmond, mpanoratra malagasy izy, ary izy dia teraka ny 5 May 1800 ary nodimandry teo amin'ny 270 taonany izy. Isan'izay tononkalo na hafantarana azy dia ny hoe eny ho aho raha malagasy. Izy ihany koa sy ny sanganasany dia isan'izay ianarana amin'ny taranja malagasy ao amin'ny klasy famaranana izay anaovana famakafakana sy ny fanadiadiana lahatsoratra.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandaharana alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
0: dakana sy ny fanadiadiana lahatsoratra.
1: Almanaka,
2: almanaka.

Mbola ny radio feno filazantsara trano arainao ry mpianoavana mahery iraka amin'ny 50 minitra izao ny amin'ny 9 ora maraina ny atondry ny famantaranandrontsika isaorana ny iray aman-dreny pastora Yves Razafarson talehany foibe loterana momba ny fifandraisana ny tondra tamintsika niny almanaka anjarantsika androany sabotsy 20 jolay 26 roarivo iny arinona fa ny tombo fahalalana indray isika nandre izany almanaka anjarantsika androany izany. Fa mety ny fiarahana mandrapatonga ny amin'ny fitora izay andraisantsika indray ny antso filazana izay voaray ety ampelatanana dia hotolorana hiratrany ianao anomezana fifaliana sy fahazotoana ho anao tokantranao na any amin'ny toerana maro samihafa izay andrenesanao izao onjam-peo mamintsika izao sady atolotra ihany koa ny hira ho fampaherezana antsika satria vanim-potoana ifampaherezana izao vaninandro iainantsika izao efa miaina ao anatin'ny vaninandro mahoro mantsy isika izao ary efa miseho eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona avokoa izay rehetra voambara ny baiboly ary efa tanteraka avokoa efa miaina ao anatin'ny andro farany isika izao ka tsara raha mifampaherehatrany ary indrindra moa hitondra izay mavesatra rehetra eo anatrehan' jesosy kristy eo ampotitry ny azo fijaliany satria efa nentiny teo amin'izany azo fijaliany zany avokoa ny enta mavesatrantsika rehetra na ny otantsika na ny zavatra rehetra izay manahirana antsika eto amin'izao fiainana izao efa nentin'i Jesosy izany ary ambara mandraka kehitriny dia mbola miantso antsika izy araka ny tenin'Andriamanitra izay efa nomena antsika tao anatin'ny fandarana kristy notorinay dia ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay milaza ny antsoantsom-pitiavan'ny Tompo hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no anome anareo fitsarana. Fotoana izao hitondranany izany eo amin'i Jesosy ary marina hoe eo ny namana ny fianakaviana ny akaiky antsika rehetra ahafahana manambara izay vesatra rehetra fa voafetra ihany ny vitan'izy ireny ary misy tambiny ihany koa izay indraindray rehefa mba hitarainana fa ankehitriny kosa miantso antsika Jesosy tena hitondra ny entantsika rehetra eo ampotitry ny azo fijaliany ary indrindra hijanona ho tsy ambaratelontsika sy Jesosy Kristy izay zavatra rehetra mety mitambesatra ao anatintsika ao. Jesosy aloha no antsoina dia izy no anafaka antsika amin'ny zavatra rehetra. Ndao hoe nontsika ty hirany tarika ny mpitory ity hoe tsy ambaratelo raha misy ozy izy ny iaya mety manakivy eo ihany koa ny vesatra maro samihafa dia mahereza fa aoka hijery an'i Jesosy ary ho tazony ho tsy ambaratelo izany. Ndao ho renesintsika ary izany hiry izany.

fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen' izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Jaonina toko faefatra ambin'ny folo andininy fa fito amby roapolo.

0: Radio Feno filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro. Antsy filazana eto amin'ny Radio Feno filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Feno filazantsara.

0: manomezan'i Jehovah ny voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka makanesa eo an-kianjany. Salamo fahaenina amby sivifolo andininy fahavalo. Ny pastora sy ny fiangonana eny Manazary atsinana ny garan'ny roplanina dia miantso ny taranaky ny fiangonana Manazary rehetra, na ny eto an-toerana na ny any ivelany, mba ho tonga hanotona sy andray anjara amin'ny fety taranaka izay hatao amin'ny sabotsy ray sy alady 2 Aogositra 2024 ho avy izao. Ny sabotsy manomboka amin'ny sivora sasany maraina, fanompoam-pivavahana ara liturjika. Misy batisa, absolisiona, fankalazana fanambadiana mateza, vokatra iraisana, zanak'ampelezana sy antoerana. Ny alahady manomboka amin'ny sivora sasany, raky dehibe antsoina isaky ny lohataranaka, mifarana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny tsangambato, famitana ny akany. Ho fitsinjovana antsika, ny eny an-toerana dia efa nanomana ilay vary mora amin'ny vidiny 1,000 ariary. Ery lehibe ho an'ny ety an-toerana ny fahatongavanareo maro. Mandra-peona ety Manazary.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
2: Aody ry faky nakaratra sy ny manodidina.
3: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: koaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
3: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
3: Toerana
2: Boksa 22 galerie commerciale fivahana santer tsara sotra e.
3: Fifandraisana 0345 816 04,
2: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
0: Tonga eto Tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava, ny toerana ahitana azy atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 0343 095 67, 0328 080 06.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
4: Ho fankalazana ny ivojoabily fahadimy amby roapolo taona nijoroan'ny STK 3FI FGKM Mantsirabe fitiavana
5: dia faly manohitra antsika konsera evangelika goavana
6: iarahana amin'ny antokopira ho sanamojatovy fitiavana
7: ialahady 20 Jolay 2024 amin'nyroa ra sasany tolakandro ao amin'ny FGKM Mantsirabe fitiavana Park de l'Est.
4: Ary azadino a?
6: Ny tapaka ila fidirana dia azontsika tsifaina mialoha amin'ny Carmen Poté an-tsena kely
4: sy ny librairie Antso am-bavady mangatsika
5: ary ny amin'ny FGKM Mantsirabe fitiavana amin'ny andro fampisehoana.
8: Tongava maro ilay ankizy a!
9: Aoka hazava eo mason'ny olona toy izany tsoa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ndainareo izay any an-danitra. Matotoko fadimy andininy fahenina ambin'ny folo. FLM Spam, fleuvana betavo, fengonana ambomena betavo. Fetantaranaka 2024, fetantaranaka 2024. Tombondray fotoana izay anatanterahantsika ny fetantaranaka ty amin'ny FLM ambomena betavo izay ho tontosaina ny alahady 20 Jolay 2024. Koa saina isika rehetra hita an-toerana sy anam-pelezana mba hanotrona izany fety lehibe izany. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'ny valora maraina, fanompoam-pivavahana ara-litorjika, isy ihany koa ny vokatra sy ny fetsoana ny taranaka, ary izany dia ho faranina ny fiaraha-mandrain'ny fanasany tompo. Aza dinoana ihany koa fa misy ny sakafo vahomana amin'ny alalan'ny 1,000 ariary sy 2,000 ariary any an-toerana amin'ny fotoana io. Hotrotroham-bava ary ny fotoanantsika ary mandra-piona tian-drazana FLM mamboimena beta ny volazo rehetra amin'io fotoana io dia entina hanatanterahana ny akanjy.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
10: Halleluja! Fa tsara ny mirao an'Andriamantsika. Salamo fa 7:17. Fankalazana ny 40 taonan'ny mpihira fifoazana fanily firaisankina. Dia hisy ny konsera online. Iarahana amin'ny mpihira fifoazana fanily firaisankina. Sine 100% gospel. Zay atao ny alahady 20 jolay. Amin'ny ora sasany tolakandro. Ao amin'ny FLM firaisankina ihany. Misy vidipidirana fa valopo no arotsaka koa tongava maro are Pierre-Amias commune urbaine Antsirabe RFF vision capture FF pro 100% gospel groupe Tsukan.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
11: Atolotry ny sampana fifoazana eto amin'ny FLM mahazo arivo antsika to atsirabe sy ny manodidina tarika saotra sy tery tarika saotra sy tery.
12: Aleloia, ideran'i Jehovah nyfoko rehetra aho eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe. Salamo faraika amby folo amin'ny zato andiny voalohany.
11: Izany dia ho atao amin'ny tokotany malalaky ny FLM mahazo arivo ny alahady 25 jolay manomboka amin'ny 2:30.
12: Tapakila tsotra 3:00 AM.
11: Fanasana 1:30 AM.
12: Toerana ahitanan'ny tapakila
11: any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM mahazo arivo amin'ny androny fampisehoana.
12: Azadinonary
11: alahady 25 jolay amin'ny 2:00 PM ao amin'ny tokotany malalaky ny FLM mahazo arivo miaraka amin'ny saotra sy tera.
12: Infoline 034 48 962 96. Partenaire média
11: Radio FM Filazantsara FM 91.2 MHz. Tongava maro ary arikiderana Andriamanitra sy anamafy firaisankina e.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: FM 106.0 MHz.

0: Raha mila ora ianao dia mahery 10 minitra zao ny amin'ny 7 ora maraina ny atondry ny famantaranandrotsika. Ireny ny antsy filazana zay afaka nampafantarina antsika tamin'ny ity maraina ny sabotsy 12 Jolay ity. Dia inoana fa samy nandray izay manandrify antsika avokoa isika atao anatin'izay antso sy filazana izay. Maromaro ny hetsika ara-pilazantsara izay ho hitantsika indrindraindrindra amin'izao faraparan'ny herinandro izao, amin'ny voalohan'ny herinandro ihany koa. Ny amin'ny rapitso moa izany dia mazava ho azy fa isy ny seho miavaka eny amin'ny FGKM Antsirabe fitiavana eny, eo ihany koa ny eny amin'ny FLM firaisankina eny fa azadonoina ihany koa ny amin'ny hetsika iray iarahana amin'izareo tarika saotra sy dera izay efa rentsika matetika eto moa izany fanentanana izany. Dia azadonoina ny amin'ny rapitso amin'ny rora tolakandro tsy diso izay fotoana karakarain'ny sampana fifoazana amin'ny FLM Mahazo Arivo moa izany saotra sy dera izany. Ary misy ihany koa ny vahiny izay nasaina manokana amin'io dia ny groupe romanina moa izany, dia ho hitantsika eo avokoa izany rehetra izany. Dia anasana antsika mpino kristiana rehetra ny andraisantsika anjara ao anatiny ireny hetsika ireny, ary indrindra hitombontsika izy ireny amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy mba ahafahantsika mandova ny fiainana mandrakizay. Ie, hanaraka irandrizareo saotra sy dera isika ao anatin'ity irairay ity hoe ity tany itoerantsika ity andao hoenontsika ary nytonikira dia ho raisintsika ihany koa ny hafatra ao anatin'izay.
1: RFF Radio.

Ia, isaorantsika rizareo saotra sy dera atao anatin'izay hira izay hoe ity tany toerantsika ity a dia aza tonoina zany ny amin'ny rapitso morora tolakandro ao amin'ny FM mahazo arivo a hiaraka amin'izareo saotra sy dera isika hideran'Andriamanitra ary andrehan'ireny hira tsotsika hoe zafindraony irony a izany moa mampalaza an'izy ireo a dia ao ihany koa ny groupe romane nanampy azy ireo zany dia tongava soa daholo voambara atao anatin'iny tonoka kira iny fa izao tany toerantsika izao tokoa ry havana dia tena be lozany eto be ny ady a ary efa retsika hitatsika amin'ny vaovao maro samihafa amin'ny ainao manjery a ny zava-misy eto amin'ity tany ity ary raha tsy ilaza ny efa tsy ny eto Madagasikara fotsiny isika dia efa iraha mahita ary miariary ny zava-misy rehetra fa manjaka eto ny karazam-paharatsiana rehetra ny lainga ny fitaka ny fitiavatena ny fitiavam-bola izay miafara amin'ny vonolona mihitsiny a izay efa voambaran'ny tenin'Andriamanitra moa fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra ka izany no mahatonga ireny tranganjavatra maro samihafa izay miseho a eto amin'ny firenentsika ireny ny devoly ihany koa dia efa voambara fa toy ny liona mierina mandrakariva mitady izay ho arapany ka aoka samy hiambina isika ry havana amin'izao mbola fahavelomantsika izao a hiambina hatrany a ary ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra izany no fitaovana mahomby indrindra entintsika miady a amin'izao zavatra mitranga izao ka amin'izay rehetra atao sy amin'izay rehetra aleha dia aoka hiantso an'i Jesosy mandrakariva isika ary hiaraka amin'ny hatrany a hiantso azy mba hiaro antsika amin'ny ratsy rehetra ary izay vavaka sy ny tenin'Andriamanitra izay izay no fitaovana mahomby ampiasaintsika manoloana irenirehetra ireny dia aoka tsy anatsy atahotra isika manoloana ny tabataba voakan'izao fiainan'izao fa hijery an'i Jesosy kosa ilay tompony finoantsika sy mpanefa azy moa izany maheroapolo minitra ny amin'ny fitora maraina dia eo arahantsika indray ry aloha ny hira anankiray a izay hira fanevan'ny fiangonana loterana malagasy izy ity fa 50 taona ny marina amin'ny finoana no ovelona atolotra amantsika rehetra zany hira izany a melombelomantsika indray ny antson'ny tompo indrindra anavaozantsika ny finoana azy a ny fanolorantena ho an'i Jesosy a manoloana izao fiainana izao dia tia ny tompo isika aharitra amin'izany finoana izany manarafinaritra tompoko

Izay ny amin'ny hira fanevany Jobil fa 50 taona ny FLM iny fiangonana Loterana Malagasy vombara moa izany tonkira izany ao amin'ny romana toko voalohany ny andininy fa 17 tapany bi any amin'ny anaran'i Jesosy hoe fanimarina amin'ny finoana no ovelona amen. Aoka ifikitra amin'izany finoana an'i Jesosy Kristy izany hatramin'ny farany isika ry mpiainoavana mba tonga antsika ho mpandresy hatrany malona ny ady maro samihafa izay misy eo amin'ny fiainantsika eo na ny ara-panahy na amin'ny ara-tena moa izany ny ara-nofo. De tany ny finoana ho ampinge fa ny mino an'i Jesosy amin'ny fo marina tokoa de tsy maintsy mbola nehoan'Andriamanitra ny voninahiny eo amin'ny fiainany. Mahery 5:20 minitra ny amin'ny fitora maraina manokom-patanana ho antsika mpiaino rehetra izay mbola miantsona matoky amin'izao maritrefa ndraiky amin'ny 19:40 na ny radio feno filazantsara izao ary manonona ny fiadanana ho amintsika rehetra. Efa maro ny mpianatra ao anatin'ny vakansy amin'izao fotoana izao dia mirary ny soa, mirary ny tsara ho an'izy ireny, mirary ny ahitana fifaliana ao anatin'izao fialantsasatra izao dia mba hiaraka amin'ny tompo hatrany ny tsirairay avy. Mitondra mbavaka sy mampahery ihany koa ireo izay zandry zanaka izay mbola hiatrika ny fanadinana mamita ny fianarana dia tsy ho adinoina ihany koa ianareo fa mivavaka ho anareo hatrany ary mampahery foana ihany koa. Ankoatr'izay dia maro ny fivoriana masina izay hotanterahintsika indray indrindraindrindra amin'izao vanim-potoanan'ny fialantsasatra izao. Raha eto anivo ny fiangonana Loterana Malagasy manokana dia maromaro ny fivoriana masina izay ho atrehana any amin'ny sehatra maro samihafa any, any amin'ny toerana maro samihafa any ihany koa, ka dia efa mampaherin'ny tsirairay avy indray ny eto anivon'ny onjam-peo mba samy hahefa be ao anatiny ireny fivoriana masina izay ho atrehana ireny. Raha amin'ity volana Jolay manokana ity fotsiny izao dia ho tanterahina any amin'ny filiovan'ny vinanikarena any ny zaika faharoa ny VLM sy ny FSFLM spam ho tanterahina izany ny 13 hatramin'ny 15 ny volana Jolay ho avy izao dia efa nasana izay rehetra manandrify ao anatin'izany fikambanana izany ary mirary soa ho an'izy ireo ihany koa isika. Tsy ho adinoina ihany koa ny zaika ny FPL sy ny diakona spam izay tanterahina any amin'ny fitandremana ambato miady any ny 15 hatramin'ny 17 ny volana Jolay ho avy izao ihany koa dia apetraka amin'ny tompo ihany koa izany fotoana izay hiatrehana ny zaika ny FPL sy ny diakona izay. Dia tsy ho adinoina ihany koa mbola amin'ity volana Jolay ity ihany koa ny zaika fahafolo iombona ny firaisan'ny fifoazana sy ny fikambanan-dehilahy avaratry mania ao amin'ny FLM Soavina indray no tanterahina izany fotoana izany ny talata 20 hatramin'ny alakamisy fa 13 volana Jolay 25:00 dia aoka samy hatsiaro ambavaka ireny fivoriana maro samihafa ireny isika ary izay tena irariana dia mba tena hitondra herim-panasy aina vaovao antsika indray ny fiatrehantsika ireny karazana fivoriana masina maro samihafa ireny. Eo ihany koa moa ny andro ny toby maro samihafa ny isan-kerintaona ny toby dia eo avokoa izany rehetrarehetra izany dia mampahery antsika rehetra ao anatin'izany fa ny asa fitoriana ny filazantsara dia maika ary Jesosy Kristy mitady olona mandrakariva anompo azy ary hiditra ho ao amin'ny valany dia manana anjarany amin'izany fitoriana izany isika vita batisa rehetra koa erezo ary ny dia fa ilaina maika ny fitoriana ny filazantsara ka aoka samy hahefa be ny amin'izany rehetra izany isika.

Ya, isaorantsika ry zareo solofon'ny lotera avy any Mandio a, nitondra tamintsika an'izany hira mahafinaritra izany, hira fitaomana antsika rehetra, izay mpino kristianina rehetra vita batisa, antsoina hitory ny filazantsara, fa ilaina maika ny fitoriana, indrindra amin'izao vaninandro farany izay iainantsika izao, amin'izao vaninandro efa manakaiky ny fiavian'i Jesosy Kristy izao, dia ilaina maika izany a, mba samy andre ny filazantsara avokoa, na ny alavitra na ny akaiky. Ny tantsintsika amin'ny fiarahana amin'i Jesosy Kristy moa ry havana dia tsinona tsy akory fa ny fitsinjovana ny mandrakizay antsika dia ny hoeo anilany sy ahitany tavany ary onona ao aminy ao amin'ilay fiainana mandrakizay. Izany no tantsintsika amin'izao azakazaka amin'ny fanomponany tompo izao dia ny andova izany fiainana mandrakizay izany. Tsy izao sianao ihany anefa ny tian'Andriamanitra omena izany fiainana be dehibe izany fa ny olon-drehetra tsy ankanavaka mihitsy satria sarobidy amin'Andriamanitra loatra ny fanahin'ny olona iray ka tsy tia nisy ho very na dia iray aza. Ka dia anio ary amin'izao taonantsika izao, amin'izao herintsika izao, dia aoka isika samy hazoto izara sy hanambara amin'ny hafa ny amin'ilay famonjena izay efa vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ampiditra ireo izay mbola nivelan'ny vala ho ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany ary ampiorina amin'ny finoana kosa ho an'ireo izay efa manana an'i Jesosy. Izay la hiraka lehibe izay ampanaovin'ny tompony ny mino rehetra araka ny teniny izay voambarany amin'ny Matio toko valo amby roapolo ny andiny fa sivy amby folo sy faharoapolo any amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa mandehana ianareo dia atao fimpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitantrana izay rehetra nandidiko anareo, ary indro izao momba anareo mandraka rehefa ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Matio toko fahavalo amby roapolo ny andiny fa sivy amby folo sy ny faharoapolo a, izay no misy ny tenin'Andriamanitra izay anarahan'ny tompo antsika amin'izao taonantsika izao, amin'izao herintsika izao, amin'izao toerana misy antsika izao, dia antsoin'ny tompo isika hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra satria mbola maro ny tsy mahafantatra any a, ilain'ny tompo izao sy ianao hijoro ao anatin'izany rehetra izany hitaona fanan'olona maro andova fiainana mandrakizay.

Eya, isaorantsika ry zareo koa raha lala CDR ambalavato an, nampahery antsika tao anatin'izany hira mahafinaritra izany, tsy mba vola no lohatenin'izay ary inoana fa voarahintsika moany hafatra tao anatin'izany an, fa tsy misy afa-tsy ny lanitra ihany an, Jesosy Kristy ihany an, no harena tena miavaka ary ny lanitra no lovan'ny mino rehetra ka aoka isika anararoatra ny andro mbola havelomana anolo rana tena ho an'i Jesosy Kristy andraisana azo tompo sy mpamonjy ny fiainana ary anaovana ny sitrapony ihany koa. Marina fa etsy tery tokoa ny lalana ho any amin'izany fiainana mandrakizay izany, efa voambara fa misy ny fijaliana, misy ny fahasarotana ao anatin'izany, ary efa voambara raha teo ihany koa any amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko fa efatra ambin'ny folo ny andininy fa roa amby roapolo any dia misy tenin'Andriamanitra milaza hoe nampahery ny fanampianatra ny mpanompon'Andriamanitra ry Paoly apôstôly ka nananatra azy aharitra amin'ny finoana, sady nilaza fa tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Asan'ny apôstôly toko fa efatra ambin'ny folo ny andininy faharoa amby roapolo no misy an'izany tenin'Andriamanitra izany, dia izany ihany koa no ampaherezana antsika rehetra amin'izao azakazaka amin'ny fanomponany tompo izao. Tsy ho very maina akory izao ezaka ataontsika izao, tsy ho very maina akory ny azakazaka izay ataontsika, na koa hoe ho lany andro na ho lany fotoana, fa tsy mbola nisy maty antoka izany izay rehetra nanompo ny tompo fa manana fanantenana lehibe dia ny amin'ny fandivana izany fiainana mandrakizay izany. Mandalo ihany isika no eto, fa inspivahiny ihany isika ny eto, ary tsy misy mahafantatra ny amin'izay andro alantsika ety ny omaly efa tsy antsika intsony, ary ny rapitso ihany koa tsy anjarantsika, fa ny anio ihany no mbola omeny tompo antsika aloha ny fahefana rehetra. Ka dia aoka isika azoto iantso ny tompo ary an'olo tena ho azy amin'izao anio izao. Misy adresy mazava hoy ry zareo salta ivory avaratra fianaratsoa, da ho renesintsika izay.

fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny famponao ary ny faharetanao. Apokalipsy toko faharoa

Isaorantsika ry zareo kate avy any ambatovinaky any tondra tamintsika an'izany hira mafinaritra izany. Jerosalema vaovao ny lohateniny ary feno dia feno ny afatra tao anatin'izany tononkira izany, indrindra ny fanantenana ho antsika mpino kristianina rehetra izay mbola velonaina fa manana lova sarobidy ovantanina lehibe tokoa isika rahatr'izay ihany dia ny fiainana mandrakizay ka dia tehirizo hatrany ary ary azony hatramin'ny farany a ny finoanan'i Jesosy, satria izay rehetra mino a izay maharitra hatramin'ny farany amin'izany finoana.

any no vonjena. Mampahery andreo namana havana rehetra izay ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao na iza na iza toerana misy an'izy ireny a dia mahereza sy matanjary hafana ary aoka hiankina hifikitra trany ao amin'i Jesosy Kristy a ilay tompony fanasitranana fa izy no efa nanome toky fa ho avy izy anasitrana izay ao anatin'izany tsy fahasalamana izany a. Rehefa tena mino tokoa isika fa mahainy zavatra rehetra Andriamanitra, rehefa tena mino isika fa mahainy zavatra rehetra Jesosy a, dia ho amarininy tokoa izany teniny izany hoe ho avy izy asitrana antsika. Ny na ny fahotana na ny aretiny nofo ihany koa a hain' Jesosy avokoa ny manafaka izany a, ka aoka isika hiankina aminy a fa izy ilay tsy niova ho malisan'io ary mandrakizay. Anaraka hira raha eo amin'ny firana FFPM isika, hira larana fa 5:16 eo ankavanandray ianao. Aorianan'izay a dia amarana ny fotoana izay iarahako aminao eto ny tenako, satria manapetra ihany moa ny fotoana izay iarahantsika eto a isaorana ny tompony amin'ny fandaminandrehetra. Da hoaro arantsika izany hira izany manara finaritra tompoko.

Ira laharana fa enina amby enimpolo sy eninjato ny norenesika teo iny a, eo ankavana indray ianao a nalaina tao amin'ny firahana FFPM moa izany a iny raha iny. Mahery telo minitra izao ny amin'ny valora maraina ny atondry ny famantaranandrontsika. Araka izany ry mpianoavana dia mifarana eto indray aloha ny fotoana izay niarahako taminao tamin'ny ity maraina ny sabotsy raika ambin'ny folo jolay a enina amby roapolo sy roa arivo ety. Ny tenako no misaraka aminao fa ny onjam-peo dia mbola ho namanao hatrany mandra-patonga ny amin'ny folo ralina ampahery anao miaraka amin'ireo mpanompon'Andriamanitra maro a izay mbola hifandimby toerana eto. Azadonoina ny fandaharantsika rehefa tonga ny amin'ny valora sy sasany ao anatin'ilay fandaharana lova sosiny tontolony a dia fandaharana fanarakitsika moa izy iny rehefa sabotsy tahaka an'izao a amin'ny valora sy sasany iarahana amindry zareo avy eo amin'ny centre lova sokatsy ao a dia amin'ny valora sy sasany izany no andrenesantsika an'izay. Aorianan'izay a dia ho avy eto ny namana tiana andimbitoerana ny tenako eto a dia amin'ny sivy ora koa azadonoina ny fandaharana mamiko mandroso miaraka amin'ny Kristy a iarahana amin'ny zokomenja sy ireo vahiny satria ny fandaharana mamiko moa a dia fotoana manokana andraisana vahiny a anisan'izay vahiny eto ary zareo saotra sidera ny tompony andraikitra ao amin'ny sampana fifoazana amin'ny FLM Mahazo arivo a ho avy eto ry zareo ivahiny eto a dia anasana antsika ny amin'ny fanentanana izay hoentin'izy ireo a ao anatin'izany. Amin'ny folo ora sy sasany a ny fandaharana iarahana amin'ny sampana diakona iandraiketan'ny zoky iandry ary amin'ny roa ambin'ny folo ora latsaka fefany a ny antso filazana izay afaka mpafantarina antsika no miverina moa izany a ny ti maraina antso filazana moa izany dia amin'ny roa ambin'ny folo ora ny alimanaka no miverina ihany koa. Dia toy izay ny fandaharam-potoana aloha ny amin'ity maraina ity fa namana tiana mbola anazava sy anolotra antsika ihany koa ny toy ny izany programa eto anivon'ny onjam-peo antsika izany fa izay tena irariana dia ianao tsy hisaraka aminay mandra-patonga ny amin'ny folo ora alina. Ivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitro. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra satria tena tianay tokoa ianao. Na dia olombelona tsy mendrika azy izahay. Na dia tsy tanteraka azy izahay. Na dia mpanota isan'andro isan'andro azy izahay. Amin'ny hevitra, amin'ny teny, amin'ny asa. Dia ianao ilay tsy niova. Ianao ilay tianay. Fa mamindra fo miantra aminay. Ankehitriny tompo dia matoky izahay fa ianao no mandray anay tsirairay avy indray indrindra ireo rehetra izay nanolo tena ka anaiky ianao Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany dia anisan'izay ho raisinao ao amin'ny valanao andova fiainana mandrakizay ihany koa izy ireny satria anio no andro fankasitrahana, anio no andro famonjena hoy ny teninao. Dia ankehitriny dia mametraka izay nytoy ny fiainana eo ampelatananao na niara-tena na niara-panahy dia ianao tompo ilay ihany tompo tokana mahavita ny fiainanay manontolo no ametrahanay izany rehetra izany. Dia mametraka ny fiainany tsirairay avy eo ampelatananao ihany koa izahay Jesosy amin'ity maraina ity ny isatokantrano ny isambatan'olona mba samy anana anjara ao amin'ny fanjakanao avokoa izahay sy ny ankonanay rehetra. Aoka ny fanainao masina no hitahiranay amin'ny finonanao ka tsy hiala aminao ninina zavatra mandalo sy miseho amin'ny fiainanay. Na dia eo aza ny fahasarotana izay miatra amin'ny fiainanay, eo ny fankampanahy sy ny fizahantoetra mamay izay mianjady amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro, tsy anay tsy atahotra izay manoloana ireny fa manana anao Jesosy Kristy tompo ilay fanjakana tsy azo ampiroroana aty anatinay. Dia matoky izahay fa hiadiny adinay ianao fa izahay kosa dia angina. Dia mametraka ny firenena eo ampelatananao hatrany izahay mba hoanjaka ny fahamarinanao sy ny fahamasinanao indrindra ny fandriam-pahalemana ampanjakao eto aminosinay izany Jesosy Kristy tompo ary aza vela anapaka eto amin'ity firenena ity ny asan'ny satana sy ny forongony rehetra. Dia matoky manana anao izahay fa mijery anay mandrakariva ianao Jesosy ary ampandresy anay satria efa nanome toky ianao fa ampandresy ny mino anao rehetra. Apetraka aminao ny toy ny fandaharana ataony ivonizaonjam-peonao izao mba ho voninahitra ho rery ihany. Amin'ny anaranao mahavonjy Jesosy no ametrahana n'izany vavaka izany. Misaotra indrindra tompo malala. Amen.
Matsara tsika ny teny averina ko indro ary ny Jaona toko fafito amby folo andiny fahatelo ovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirainao. Amen. Jaona toko fafito amby folo andiny fahatelo no misy an'izany teny izany ary atolotra ho antsika rehetra entintsika mamaky vaky ny toy ny fiainana indray. Mametraka ny veloma finaritra ho aminao ny namanao Voahirana Randriamiarsoa izay tafiaraka taminao teto nanomboka tamin'ny dimy ora maraina ka hatramin'izao amin'ny valora mahery valo minitra izao. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra eo ambany ny fahasoavan'Andriamanitra. Zasy Pafy no hiaraka amintsika ao anatin'ity iraray ity hoe ny avitra izay vitanao. Veloma tompoko.

hanandratra anao aho ry Andriamanitro mpanjako sy hankalaza ny anaranao mandrakizay doria. Salamo 5:17 ny andininy voalohany.

0: fankalazana ny ivojoapily fahadimy amby roapolo taona nijoroan'ny STK 3F FGK Mantsirabe fitiavana
1: dia faly manohitra antsika konser evangelika goavana
2: iarahana amin'ny antokom-pira hosana mojatovy fitiavana
3: ny alahady 20 Jolay 26 amin'ny roa rasasan'ny tolakandro ao amin'ny FGK Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
0: Ary azadino a?
2: Ny tapaka ila fidirana dia azontsika tsifaina mialoha amin'ny Carmen Poté an-tsena kely
0: sy ny librairie Antso am-bavahady mangatsiaka
1: ary ny amin'ny FGK Mantsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana
4: tongava maro ilay ankizy a!
5: Atolotry ny sampana fifoasana eto amin'ny FLM Mahazo Arivo antsika to tsirabe sy ny manodidina tarika saotra stery tarika saotra stery
6: aleloia ideran'i Jehovah mifoky rehetra eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe salamo faraky amby folo amin'ny zato andiny voalohany
5: izany dia ho atao amin'ny tokontany malalaky ny FLM Mahazo Arivo ny alahady 20 Jolay manomboka amin'ny rora folakandro
6: tapakila tsotra 3 ariary
5: fanasana 1 ariary
6: toerana ahitana ny tapakila
5: any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM Mahazo Arivo amin'ny andro ny fampisehoana
6: azadinonary
5: alahady 20 Jolay amin'ny rora tolakandro ao amin'ny tokontany malalaky ny FLM Mahazo Arivo miaraka amin'ny saotra stera
6: Infoline 034 48 962 96 partenaire média
5: Radio FM Filazantsara FM 91.2 MHz tongava maro ary arikiteran'Andriamanitra sy anamafy firaisankina e.

0: Lova susan tutul. Fandaharana izay arahinao eto amin'ny RFF onjapeo FM 105.0 MHz isaky ny sabotsy amin'ny 8:00 sasany maraina.
1: Ya, dia mbola faly miara-batsika rehetra izay manaraka ny fandaharana Lova Soa indray amin'ity asabotsy maraina ity. Itoky no eto amin'ny mikro fanentanana ary manambahiny kosa tsika dia tsiza izany fa I Mirana. Miarabanao Mirana tonga soa eto amin'ny fandaharana.
2: Miarabanao Toky dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana Lova Soa sy ny tontolony.
1: Ie, ho no Mirana. Inona moa no anjara andraikitra ao atao amin'ny Lova Soa 4C?
2: Mpandrindra ny fizaranasan'ny Europeanatra Norveziana tonga eto Madagasikara amin'ny alalan'ilay programa NASA fifanakalozana eto anivon'ny Lova Soa 4C ao.
1: Ie, inona moa no atao anatin'izany amin'izany fandrindrana izany?
2: Amin'ny mpandrindra ay dia misehatra maro isan-karazany ireo mpianatra ireo. Misy amin'izy ireo ny mpianatra mpitsabim-panampy, misy ny mpiasa sosialy, misy ny teolojianina, dia miezaka mandefa an'izy ireo miara-miasa amina fikambanana maro samihafa ihany koa izahay eto an-toerana, dia mametraka an'izy ireo any amin'ireny toerana samihafa ireny izahay, toy ny fiangonana, ny toby, ny sekoly, akany maro samihafa, dia mandrindra ny fandefasana azy ireo any amin'ireny toerana samihafa ireny izahay.
1: Mety hoe maharitra firina eo ireo mpianatra ireo izany manao an'izay fizarana asa any amin'ireny zapandraraha ireny?
2: Misy no mijanona 4 herinandro, dia misy amin'izy ireo no mijanona 5 volana amin'ny betsaka indrindra.
1: Manahoana ny endrika izay fiaraha-miasa izay eo amin'ny zapandraraha sy ny Lova Soa izany?
2: Amina programa fifanakalozana izay dia tonga dia ireo mpianatra ireo hianatra aloha voalohany indrindra, dia nefa izy ireo ihany koa manana ny traika efa izay hoentiny mianatra amintsika izy, dia isika ihany koa mianatra amin'izy ireo. Ankoatra ny traika efa izay fanakalozana, ao ihany koa ny kolotsaina izay afaka hifanakalozana.
1: Ay, tena mahafinaritra tokoa izany. Hita fa tena hoe azoko lazaina izany fa misokatra anisan'ny vavahady sokafantsika any ivelany koa io programa fifanakalozana atao amin'ny Lova Soa io. Inona ary no afatrafatrao any amin'ny sampan-draharaha izay mandray an'ireo mpianatra ireo, na ihany koa mety hoe mandeha eny an-tsena eny ireo na eny an-dalambe eny, dia mety misy afatrao ve ho an'ny olona izay mifanerasera amin'ireo ankizy mpianatra norveziana ireo?
2: Ho an'izay rehetra mifanerasera amin'ny mpianatra norveziana, dia zava-dehibe tokoa ny fifanakalozana ara-kolotsaina, ka manentana antsika rehetra hanamafy izany fifanakalozana izany rehefa misendra mifanena na mifanerasera amin'izy ireo amin'ny sehatra samihafa iny.
1: Ie, mankasitraka indrindra Mirana, manantena mbola hifankahita aminao tany amin'ny fandaharana manaraka na any aoriana any. Ie, izay ihany koa no antsika maranana n'ity fandaharana androany ity, dia manome fotoana antsika amin'ny herin'ny anio toy izao indray eto amin'ny fandaharana Lova Soa sy ny tontolony isaky ny asabotsy maraina tahaka izao. Veloma tompoko, dia misaotra Mirana.
2: Veloma tompoko.
0: Lova Soa sy ny tontolony. Fandaharana izay arahinao eto amin'ny RFF onjapeo FM 105.0 MHz isaky ny sabotsy amin'ny 8:00 sasany maraina.

Ankafaliana indray miaraha-panantsika ary mpianoavana ary mpianojaina na tratra indray ity zavotsy maraina fa raika ambin'ny folo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray a, ny namana Tina indray no miaraka amintsika eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafin'ny teknika. Ya raha eto indray izany isika hatramin'ny roa ambin'ny folo ora mahery ihany izany no fotoana iarahantsika eto indray amin'izao sabotsy maraina izao a, ao ireo fandaharana izay fandrahintsika isaky ny sabotsy maraina moa isika rehetra no hiaraka natotosan'izay a anasananao sahady ary ny tsisarahanao amin'n'ity onjam-peo mamintsika ity.

Osorina efa fandraisantsika tanana ary dia ampitiavana be anao loranantsika n'ity irairay ity. Hiaraka amin'ry zareo kate be isika amin'ny hira mitondra lohateny hoe tsy alamenafo. Menofinaritra tompoko.

Enareo izay no miniera izay natoritrantsika ho solonia fifandraisantsika tanana moizina niarahantsika tamin'ry zareo katea be tamin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe tsy hialaminao. Dia izay ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Lioka toko faharoa ambin'ny folo ny andininy faraika amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo ihany. Lioka toko faharoa ambin'ny folo ny andininy faraika amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo no ifankahirezantsika indray amin'izao maraina izao. Lioka toko faharoa ambin'ny folo ny andininy faraika amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo toizao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa katsao ny fanjakany dia nampo anareo izany zavatra izany. Aza matahotra ry ondry vitsy fa efa sitraky indray nareo ny anome anareo ny fanjakana. Kanefa katsao ny fanjakany dia anampo anareo izany zavatra izany. Aza matahotra ry ondry vitsy fa efa sitraky indray nareo ny anome anareo ny fanjakana. Amen.

Ia, izay no niniira izay narantsika tamin'ny Josephdavy fahateo tamin'ilay hira mitondra lohateny hoe toe-po. Angamba isika rehetra samy nandre tsara n'izay tonikira tao anatin'izay hira teo izahay any amin'ny hoe tsy moramora ozy izy ny mankatoa mandany tena dia ny hoe manaradian' Jesosy izany a. Izay no hoe zavatra anisan'ny sarosarotra amintsika kristiana mihitsy izay hoe mandany tena antsika izay, zany hoe mihevitra mandrakariva ny amin'izay fiainana mandrakizay izay a. Somary mbola sarosarotra amintsika ny hoe tena hoe anetry tena izay a, andany zavatra rehetra noho ny amin'izay hoe fanarandian' Jesosy izay. Fa matetika ny antsika dia ny zavatry ny tany ihany no tena ataontsika mibahana ao an-tsaintsika, any ka lasa ataontsika tsisy any, tena ataontsika tsisy dikany a ireny didin'Andriamanitra marobe izay fa omeny antsika ireny a, nefa ny tenin'Andriamanitra dia mananatra antsika mandrakariva ny amin'izay hoe ka tsahoana ny fanjakany sy ny fahamarinana, dia anampo antsika ny zavatra rehetra, izany hoe ataovy loalahazana mandrakariva eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, ataovy ho fitaratra mandrakariva eo aminao, izany hoe manana an'Andriamanitra izany ianao a, ataovy loalahazana ninoninona zavatra ataonao eo amin'ny fiainanao a, dia mametraha foana fanontaniana hoe inona ny tian'Andriamanitra ho ataoko a, mety ve. Anampo antsika ny zavatra rehetra, izany hoe ataovy loalahazana mandrakariva eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, ataovy ho fitaratra mandrakariva eo aminao, izany hoe manana an'Andriamanitra izany ianao a, ataovy loalahazana ninoninona zavatra

rehefa tonga izy ka hitsarantsika amin'izay fotoana izay, dia araka izany efa nyteneniko teo hoe mandaly ihany mety an-tany eto a, tsy tsara izany hoe zay zavatra ny tany foana no katsaintsika mandrakariva, kanefa zavatra mety ho levona ihany ireny a, zavatra mandalo ihany ireny a, fa ilay fiainana mandrakizay izay fanampahana tena i Jesosy antsika, io no maharitra mandrakizay, araka izay hoe fa mandrakizay izay, io no katsao mandrakariva. Ena rehefa efa tahaka ny mazatra antsika moa rehefa misy viora isika, dia miaraka amin'izy zokomenja ao anatin'ny fandaharana mamiko izany a, rehefa misy viora dia ampanosontsika eo zokomenja miaraka amin'izay fandaharana izay efa maromaro isika no efa te andresady an'izay fandaharana izay arahantsika izay rehefa avy eo. Mbola manana fotoana vitsivitsy eo izany isika mandra-patongana izay amin'ny siviora pila izay moa izany a, da tsika ry araka amin'ny Lorraine Daigle indray aloha amin'nyity irairay ity a, somary hira vahiny kely izy ity a, fa anisany hoe hira fideranan'Andriamanitra daholo moa izay rehetrarehetra lefa amintsika eto a, hiaraka amin'ny Lorraine Daigle isika amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Iosehy.

0: Izy any amin'ny nira izay narantsika tamin'ny lorraine de guerre izy iny a, tamin'ny izy mitondra lohateny hoe Iosef, araka ny teny izay dia hoe rehefa miteny Andriamanitra dia tokony atoka mandrakariva isika, tokony anana an'izay finoanan'Andriamanitra mandrakariva izay ao ka mba tsy hiozongozona izay finoana ao anatitsika izay a, angatao ny fanahy masina mba ampitoetra an'izany finoana ao anatitsika izay a, dia amin'izay tsy miozongozona ninininina zavatra tenenin'Andriamanitra dia matoka mandrakariva isika. Nandray lohantsika hiaraka amin'izareo tanora masina hita sindray amin'ity irairay mitondra lohateny hoe afany taloha, aorianan'izay tsika dia anaraka vetrany ny fandarana mamiko.
1: Radio feno filazantsara raika amin'ny 60 teboka 2 MHz.

0: fandaharana manoko mandroso miaraka amin'i Kristy
1: arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny 6:00 maraina.
0: Vaovao samihafa,
1: fifampizarana,
0: fampafantarana,
1: dinidinika sy tafatafa miaraka amin'ny vahiny.
0: Manasantsika rehetra ary indray anjara, fiangonana, mpanakanto ara-pilazantsara,
1: olon-tsotra na fikambanana,
0: sampandraharaha,
1: sekoly, mpivarotra, misokatra ho antsika ny radio feo filazantsara.
0: Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantsony 034 31 425 38,
1: 034 31 425 38.
0: Mamiko,
1: maminao,
0: mamintsika rehetra,
1: mandroso miaraka amin'i Kristy.

manonona ny fiadanany tompo ho aminao sy ny ankonana ho atao anatin'ity fandarana mamiko ity mandroso miaraka amin'i kristy fandarana mamiko maminao mamintsika rehetra dia anomboka amin'ny fotoantsika miaraka aminao eto ny tena kozokomenja ny namana miaraka amintsika atao anatin'ny mikirakira ny lafin'ny teknika dia namana tiana sy ny namana odilan dia andehaloha amangy anao indray izahay a amin'ny alalan'izao fanomboana amin'ny vavaka izao ivavaka isika rehetra dia rahalaza voninahitra natolotray ho anao ry tompo andriamanitray noho ny fitiavana famondram-po ary fahasoavana marobe sy fitahiana izay atolotra ao anay tsapanay tsara jesosy fa tsy mandeha irery izahay fa misy anao ao izay mikarakaranay manoana anay ary mitsinjo ny dianay mandrakariva ankehitriny ary dia mametraka ny fotoana rehetra hoe ho ambany fitarian'ilay fanainao masiny izahay ka amin'izany rehetra izany raha misy dera raha misy laza dia ho anao irery ihany tolory saina matsilo izahay a ahafahanay manao ny asanao ary izay rehetra tsy nambolen'ny tananao dia esory sy ongoto izany ao anatin'ny fonny olonao tsirairay avy fa ianao jesosy kristy no mahalala ny hevitra iverana anay dia hevitra tonga fiadanana fa tsy losa koa amin'ny anaran'i jesosy ary no hanaovanay ny vavaka sy anankinanay ny fotoana rehetra amen anaraka hira anankiray avy hatrany isika izay iarahana amin'ny hosana ambozatovy fitiavana avozoko

andesika amaky tenin'Andriamanitra ao amin'ny jona toko voalohany ny andininy fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy. Jona nitsangana nandositra ho an'ny Tarsisy mba hiala eo anatrehan'i Jehovah. Amen. Ny salamo fahasivy amby telopolo amby zato ny andininy voalohany dia mitohy hatrany amin'ny andininy fahafito ny faniapahany no andeha ho vakintsika. Jehovah ô, aiza no ialako amin'ny fanahinao? Aiza no antsirako tsy hoe ho anatrehanao? Amen. Ny zavatsy napozina momba ny famindrapon'Andriamanitra, nandositra an'Andriamanitra tsy hay atao intsony izany, nefa indraindray isika dia te hiafina rehefa mavesatra ny fieritreretantsika. Toa ny Adama noho nareny feon'Andriamanitra, toy izany koa i Jona. Dia nandositra kanefa tsy azo ny zavatra nasain'Andriamanitra ho ataony. Mpaminany anefa izy nilaza ny teny avy amin'Andriamanitra, fantatra hoe mpanompon'Andriamanitra izy. Nambarany tamin'ny mpiray firenena taminy fa Andriamanitra dia anafaka azy ireo amin'ny fanangejana ary tanteraka izany. Nefa rehefa nirahin'Andriamanitra i Jona aminany any Ninive, any Iraka moa izany, any Mosolona ankehitriny na any Iraka, dia niondrana tsambo andeha tany amin'ny zotra mifanipaka amin'izany izy. Natahotra ny amin'ny hainy ve izy? Nalaza ho masika any mponina tany Ninive, nefa tsy miresaka tahotra ny bokyny Jona. Jona tenany mihitsy no nanambara ny antony nandosirana. Fantatro fa ianao dia Andriamanitra mamindra fo sy miantry. Ny Jona toko fahaefatra andininy faharoa no misy izany tenin'Andriamanitra izany. Nanambara ny famindram-pon'Andriamanitra izy fa tsara izany. Fantatra ianao fa dia Andriamanitra mamindra fo sy miantra. Nampiasa tafio-drivotra sy hazan-draha marobe Andriamanitra mba hanatanterahany ilay mpanompony sy ny asa rehetra izay ny andraiketany. Fa andeha ary loha isika anaraka hira anankiray izay arahana amin'ny amboara-peo amin'ny fahazavana amin'ny lehirany hoe hazo sy voa.

Araka izany feokira famantarana izany dia hiditra sahadintsika ao anatin'ny sombin tantara andeha hiaritra tsisy. Fara sy andriam-bahoaka. Fara sy andriam-bahoaka. Ireo zanaka vavin'Andriamanitra. Nananjanaka telo ny Andriamanitra. Telo miravavy mitovy toakambana. Mitovy tsara tarehy sy bika sy fitafy dia zavatra kely foana tsy apoizina akory no azo anavana azy telo miravavy kambana ireto. Any an-danitra izy ireo ny monina. Misy toerana kely izay mahafinaritra amoron-drano etỳ an-tany filalaovan'izy ireo matetika saika isan'andro. Indray andro ny raha ntsangatsangana ataon'ny fanaony andriam-bahoaka zanakalahy tokany mpanjaka dia tojo azy ireo teo amoron-drano. Mbola ampitovo andriam-bahoaka ary variana koa izy mahita azy telo miravavy. Tsy nahaloham-peo izy fa nijoro ary dia nitazana naharitra teo. Ifara no nahita azy voalohany noho ny elaela olombelona hoy izy sady taitra mafy izy. Aiza aiza hoy iray vo nierika anjery. Andao aingana ody, andao aingana ody hoy kosa ramatozokiny tamin'ny feo tsy ny salasala. Dia nifampitantana hony izy telo miravavy ary niakatra nody tany an-danitra fonenany. Nangasy asy irery teo ny sisandriam-bahoaka. Ariva tokoa vao lasa nody izy. Ny ampitso dia tonga indray izy. Talohana izy telo miravavy niandry nanantena iresaka. Vo natazana azy nanefa izy ireo dia natahotra ka lasa nitsoaka ny very nanody indray. Very hevitra hony andriam-bahoaka ka lasa nanantona ndra nokombe mpanao atsarana dia nitantara izay hitany ary nilasaina tamin'izay tokony atao ahazona ny iray amin'izy telo vavy mba ho anjarany. Lasa niakatra hoe hoy ranokombe zanak'Andriamanitra izany ka saropady mandehana aloha ilazao ny ray aman-dreninao ho hita izay heviny ary eo ianao no miverina hieverantsika izay mety atao. Dia nihera tokoa tamin'ireo ray aman-dreny nony andriam-bahoaka. Olona tsotra sy tia zanaka nefa ny mpanjaka ary dia faly indrindra izy raha nilazanjanany ny fanindriny ka nitsodrano azy soma tsara. Dia niverina tany an-dranokombe indray andriam-bahoaka. Izao no izy hoy ranokombe: tsy anaiky resaka aminao mihitsy ireo, ampitaka no ahazahony azy. Indro misy tavoahangy kely homeko anao. Rehefa mandrivotra iny ny andro dia sotroy indray migoka ny rano ao anatiny sady hoy ianao: raha andriindray aho, raha andriandreny, aoka ho anjary voankazo masaka tsara tarehy dia ho hitan'izay ho anjarako ka dia ho raisina. Nataon'andriam-bahoaka tokoa ny izany araka izay nolazaina taminy ka nanjary voankazo tsara tarehy izy. Vao nahita ny voankazo nefa n'izy telo izy telo vavy izany dia nanay fa fandrika ka tsy mijanona eto fa lasa niverina indray hony izy niakatra nankany an-danitra. Tsy kivy anefa andriam-bahoaka fa vao maika ny tombo aza ny fitiavany ary fara indrindra no tena ny tsiroritiny. Nambarany tamin-dranokombe izany: raha voninkazo mamony tsara tarehy indray tatamina voahirana anaty rano ianao hoy izy dia angamba tsy ho eritreretiny fa hitsabaka ilomano toy ny fanaony izy ireo
dia ho mora azo samborina. Dia noho nahita ny voninkazo anefa izy telo a, dia tsy nety ny tsoboka tao anaty rano ny fisaona animba azy ireo, ary dia teo amoron-drano fotsiny a izy telo vavy noho ny lalao. Dia lasa niakatra nody a noho ny arifa. Nanana fotoana malalaka andrem-bahoaka nijerena sy nipikana ny fara. Tsy nanam-paniriana hafahafa tsy ny azo azy tanteraka intsony izy. Toy ny fanaony ary dia nanantona ny ranokombe indray izy farany dia hoy ranokombe, raha ho vitsika ianao a dia tsy ho hitany ka tsy ho azo ny an-tsaina kely akory tandrema nefa sao ho voahitsaka ianao a ka ho fahateo. Mandehanana ka mitsodrano anao aho, raha ho anjaranao tokoa a dia ahasoa sy ahatsara dia ampinirazana ianao e, erendoza ary ahasoa mantsara izay irina. Nety mpitiavana mafy loatra hoy ny ti andrem-bahoaka ka nanaiky ny iova ho vitsika. Toy ny fanaony ara dia tonga indray izy telo vavy, rehefa avy nijery tsara manodidina rehetra ka tsy nahita na inona na inona dia faly ary ny lalao tsy nanana aya. Sahirana tokoa andrem-bahoaka izay niova ho vitsika fa sady nanenjika no nandositra sao voahitsaka farany azo ny fara. Voarainy teo amin'ny tongony a ka lavo a dia notazona. Niova olona niaraka tamin'izay hony a andrem-bahoaka ka taitra mafy ireo zokiny, ary dia lasa nitsoka aingana niakatra any an-danitra na avelany teo ifara izay voatazona andriam-bahoaka mafy dia mafy ka tsy afaka nanohatra intsony. Angano rirarira izao mpitantara ianareo mpiaino. Eny ary, andaosika anaraka hira anankiray firana FFPM 5 sy 0 sy 0.

fotoana ny vakansy tsika izao satria vita soma tsara ny fanadinana bebe sy ary arabaina sahady ireo rehetra izay niatrika izany. Dia ny valina moa dia ho hitantsika eo ihany fa ny fiarabana amin'ny fahavitan'ilay bebe sy no ataoko aloha ankehitriny. Dia mirary soa be dehibe ho anareo amin'izany valim-panadinana ho avy izany. Ankoatr'izay koa nefa ny andro asabotsy ohatran'izao dia fotoana fampakaram-bady dia mitsodrano ny tokantranonareo izahay Jesosy Kristy no aoka hialo lalana amin'ny zavatra rehetra izay tanteraina ary ny Tompo no hiara hiasa amintsika tsirairay avy hatrany. Dia eo ihany koa ny fotoana izay ahafahantsika manao ny asan'Andriamanitra dia samy mahereza avokoa, samy mitaona olona ho ao amin'i Jesosy satria isy fifaliana lehibe any an-danitra raha misy mpanota iray izay mibebaka. Anaraka hira anankiray avy hatrany isika dia tsinona izany fa iarahana amin'ny zareo groupe chorale kantori amin'ilay hirany hoe ny teninao.

Andose ka iresaka kely an mahakasika ny mpanankarena sy ny mahantra. Mibaribary an ny tsifitoviana. Misy ny elanelana eo amin'ny fiarahamonina. Ao amin'ireo taona faran'izay fadiranovana ohatra dia misy ny tena tsy manana sy mahantra. Ary ao amin'ny antonontonony ihany koa dia eo koa nefa ireo tena hoe anelanelany tsy manan-karena be no tsy mahantra be ihany koa. Fa ao ireo izay tena mpanan-karena azo ambara fa somary vitsivitsy ihany. Ny fisian'ireo saranga roa samihafa ireo aloha dia mampanano sarotra ny fifandraisana. Misy ohabolana malagasy a milaza hoe ny ory a tsy avan'ny manana, ny kely tsy mba mamindra fo. Toa very fanambola velona ireo mpiasa satria tsy maharaka intsony ny fimiakaran'ny vidim-piainana e. Ny karama ambany ty ambany a, misy ihany koa ireo fikambanana sosialy izay mihany mahanitra sy ny kamboty kanefa tsy mahasahana azy tanteraka izany fa arakaraka ny zava-misy ihany. Matetika ireny olona sahirana amin'ny fivelomana ireny a no ataon'ny olona sasany fitaovana. Dia engany izao sy anao izay mpanaradian'i Jesosy, izao sy anao izay mpitory ny filazantsara mba tsy hanilika olona eo amin'ny fiainana andavanandro fa andray azy ireny kosa amin'ny zava-tranga sy ny zava-misy. Tsarovo koa nefa fa raha vitantsika ny mandray azy ireny a dia anisan'ny sambatra indrindrantsika ny amin'izany. Andaontsika hanaraka hira anankiray a izay arahana amin'ny zareo ambopaly be tafo amin'ny hoe tsy hiala aminao.

0: fankalazanany ivojobily fa 25 taona ny jorony STK 3 afi FJK Mantsirabe fitiavana
1: dia faly manohitra antsika konsera evangelika goavana
2: iarahana amin'ny antokopira ho sanamojatovy fitiavana
3: ny alahady 20 jolay 26 sy 27 amin'ny rasa santolakandro ao amin'ny FJK Mantsirabe fitiavana Park de l'Est.
0: Ary azadino a?
2: Ny tapakila fidirana dia azotsika tsifaina mialoha amin'ny Carmen côté antsena kely
0: sy ny librairie antso ambavady mangatsika
1: ary ny amin'ny FJK Mantsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana
4: tongava maro le ankizy a!

0: Eiena izay mbola tao anatin'ny fandaharana mamiko hatrany isika amin'izao fotoana izao, fa kosa tonga eto amin'ny fotoana izay andraisantsika ireto vahintsika ireto moa izany a, efa nirenintsika tamin'ny sport izay nalefa teo moa, fa ry zareo avy ao amin'ny FGKM Antsirabe fitiavana, ry zareo STK no miaraka amintsika eto amin'n'ity androany ity a, dia ndeha ampandrosoantsika avy hatrany a ry zareo miarava anareo mianada tonga soa indray a eto amin'ny studiontsika.
1: Faly miarabantsika rehetra any an-tokantrano any izay menata, sokindrina moa izany ny eto a, dia hialjatiana sokindrina amin'ity fotoana eto ity misolo tena ny antokom-pirao asana, dia hialjatiana isolo tena ny mpikarakara, dia ny STK Antsirabe fitiavana, dia kopantanana ho anareo a, mahafinaritra ny fiarahana aminareo a, dia miaraba ihany koa ny teknisianina antsika itiana, dia misaotra ny RFF nampiatrano amin'ity maraina ity.
2: Miarabantsika rehetra miaino izao fandarana izao. Hialjatiana solo tenan'ny STK Antsirabe fitiavana. Ilaza mombamomba ny programma androany sirapitso. Izany hoe misy déjeuner concert androany a amin'ny 20 ao amin'ny espace mihaja Andrano Visy. Manomboka amin'ny 20 izy io, dia 40,000 ariary ny vidipidirana, dia vonjivonjy eo ry havana fa efa ho guichet fermé, miaraka amin'ny STK Antsirabe fitiavana sy ny Hoasana Ambohijatovo fitiavana.
1: Dia toy an'izay nitenenina izay a, rapitso izany a, konsera goavana, izay nitenenina mihitsy hoe goavana, satria nataonay en live izy io, izany hoe ho tendrena daholy a ny hira rehetra ao, hafa ihany manko izany miaina ambiance en live izany a, indrindra moa fa ambiance évangélika ilay izy a, dia tena hafana dia hafana ny fotoana rapitso, dia mbola manantitra ihany a hoe tongava tadiny tapakilanao, fa efa tena kelikely sisa izy ao.
0: Dia araka izay efa teto ianareo tamin'ny heriny raha tsy madiso e. Dia andeha ngambanyilay hoe androany no anontanintsika kely aloha, amin'ny firy ny fidirana amin'ilay androany an'ilay resaka hoe déjeuner concert moa izy io.
2: Ie, mankasitraka. Ie, efa voalaza teo fa amin'ny 20 20 no manomboka ny déjeuner concert.
0: Dia mifarana hatramin'ny firy eo izany sa hoe
2: amin'ny efatra eo, amin'ny efatra sasany eo.
0: Mahafinaritra ve izany? Dia afaka hoe ampatsiahivonareo mpiaino ve hoe inona no nahatonga anareo anao an'ity hetsika karakarana an'izay hoe concert iarahana amin'ny Hoasana Ambohijatovo fitiavana izay?
1: Ny STK Antsirabe fitiavana sy ny antokom-pirao Hoasana Ambohijatovo fitiavana moa dia efa miara-miasa nandritra ny fotoana ela, efa folo taona amin'ity taona ity izao a, ao anatin'le hetsika atao hoe fitiavana iray. Efa nentina nitety faritra maromaro izy io a, fa sambany amin'ity izany a ny eto Antsirabe ny andray azy izahay ao amin'ny STK Antsirabe fitiavana. Dia mazava ho azy fa zavatra hafinaritra dia hafinaritra ny fiarahana amin'izany fitiavana anakiroa tafatambatra ho iray izany a, dia manantena ny fahatongavantsika rehetra amin'io fotoana io a, na ny anio a, na ny rapitso.
0: Dia afaka mety misy ve hoe hira iarahanareo sy ny Hoasana Ambohijatovo fitiavana sa hoe ataontsika surprise ho any rapitso izay?
2: Ie, ataontsika alongamana, ataontsika hoe surprise e, fa manentana antsika rehetra ho avy dia ahita surprise tsara be nareo rapitso.
0: Izay mihitsy, ireo ngambantsika mihitsy no tonga mivantaneny amin'izay hoe maheno hoe ahoana ny fandeha izay a zavatra izay. Dia ohatra fa tsy ahivontsika mpiaino hoe rapitso amin'ny firy ny fidirana indray amin'izay concert izay.
2: Ie, rapitso a amin'ny roa sasany tolakandro eny amin'ny FGKM Antsirabe fitiavana Parc de l'Est. Fidirana fanasana 5,000 ariary a, dia bietsotra 5,000 ariary.
0: Bietsotra 5,000. Dia aiza ho aiza no tokony hoe tana ny tapakila raha ohatra ka hoe mbola maro ny tsy nahazo amin'izay tapakila izay?
2: Eny an-toerana ihany dia mbola afaka manjifa ny bie.
1: Fa na izany na tsy izany a, mbola azonao atao ihany manjifa le bie a, anio izany a, eo amin'ny Carmen Beauté a, eo Antsena kely sy eny amin'ny librairie Antso a Ambavady mangatsika.
0: Sao dia mbola misy tianareo ambara alohan'ny anaovana ny fanentanana farana ny mpiaino antsika?
1: Eny tompoko, fa efa ela ihany izay ny andrasana ny antokom-pirahosana mba ho tonga eto Tsirabe, eto Tsirabe izay maro be anareo a no nangataka fiara miasa, kanefa ny noho ny fotoana izay efa chargé ihany programa dia eto koa dia sady manararoatra ihany miteny sady a hoe rehefa aka ny antokom-pirahosana anao hetsika aty amintsika dia amin'ny volana novambra na desambra amin'ity taona ity a no maka azy a raha hoan'ny taona ho avy a ilay hetsika atao, satria tena PDP no maka ny antokom-pirahosana mandritry ny taona. Dia amin'ity izany a azontsika izy a amin'ny rapitso anios rapitso dia tokony mba fanararaotantsika eto Tsirabe izay zavatra izay a, satria mahafinaritra ny kanto ara-pilazantsara hoentin'ny antokom-pirahosana ho antsika mianakavy.
0: Enareo ndao ary ataontsika ny fanentanana farany a, tsy farany moa izany fa fanentanana ataonareo a ho an'izay ampiaino antsika izay any amin'ny hoe rampitso a sy ny androany a izay.
2: Ie, fanamariana kely aloha amin'ity fotoana ity izany tena fotoana dehibe ho anay STK Antsirabe fitiavana, satria fanamariana ny fahadimy amby roapolo taona ny orenanay, izany hoe efa tamin'ny tamin'ny 2000 izay no nijoro a, fa tamin'ity taona ity vao tanteraka ny ivin-jobily natomboka tamin'ny novembre 2025 izy io. Dia manasantsika rehetra ary mba ho avy ry havana mba anoana sy andray anjara amin'ny fanompoana amin'ny asa fanomponan'Andriamanitra ary mba ho fanohanana anay STK Antsirabe fitiavana ihany koa ary andray hery sy impanahy amin'ny alalan'ny hira izay ataon'ny Osanambojatovo fitiavana sy ny STK Antsirabe fitiavana rapitso. Mankasitraka tompoko.
1: Ie, dia tongava daholo tompoko, miandry anareo a izahay. Dia misaotra indrindra sahady a amin'ny fanohanana ny STK sy ny Antsirabe fitiavana sy ny Osanambojatovo fitiavana antsika mihona samy tsara daholo e.
0: Enareo mankasitraka anareo a mianadany amin'izao fivahinianana anareo eto amin'ny fandaharana mamoka izao a, dia mirary soa indrindra ny izay hetsika izay ho karakarainareo izay a mba ho totosa antsakany sy andavany a miaraka amin'i Jesosy Kristy tompo izany.
1: Dia misaotra betsaka ny RFF Radio RFF na ampiatrano anay a ankehitriny a, dia misaotra betsaka koa ny tiana kirakira lafin'ny teknika sy nampiresaka anay mianadady eto a, dia misaotra betsaka anareo mpiaino a izay mahafatra-po tokoa miaino an'ity radio mamitsika tia eto amin'ny fandaharana mamiko.
0: Eny ary, firaritra indrindra tompoko.

tonga amin'ny fotoana iresahana mahakasika ny sakafo na ny fahasalamana ihany koa isika. Ny resahantsika manaraka zao dia ny artichaut, efa nambara sy nentina teto amintsika izy io a, fa tamin'ny ampahany dia indro omenantsika indray a ny ampahany farany a mahakasika izany artichaut izany. Hitantsika tamin'ilay nojerena teo aloha dia hitantsika fa ny artichaut a dia mpanadio voajanahary a ny vatantsika. Izy ihany koa dia mampihena ny avon'ny siramamy ao amin'ny ra. Izy ihany koa dia manampy amin'ny fifehezan'ny kolesterol ary koa manatsara ny fahasalaman'ny aty. Ireo izany no andraikitra sahan'ny artichaut. Fa hoana ny fomba fanomanana ny ranon'ny artichaut ary na dia ampiasaina amin'ny karazan-tsakafo maro aza ny artichaut a dia ny fisotroana ny ranony dia tena mahasalama. Izany dia ahafahana mitazona amin'ny ampahany betsaka amin'ireo singa tsara sy ny kalori kely dia kely ananana. Ny zava-dehibe dia ny misafidy ny artichaut mety amin'ny fijerena ny abeany, ny fony, ny raviny, izay tsy maintsy matevina sy miloko maitso. Izay izany a rehefa mikely ananana. Ny zava-dehibe dia ny misafidy ny artichaut mety amin'ny fijerena ny abeany, ny fony, ny raviny, izay tsy maintsy matevina.

0: atolotry ny sampana fifoasana eto amin'ny efalema mazo arivo antsika to tsirampisiny manodidina tarika saotra stery tarika saotra stery
1: aleloya ideran' jehovah ny fokrehetra eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe salamo faraky amby folo amin'nyzato andiny voalohany
0: izany dia ho atao amin'ny tokontany malalaky ny efalema mazo arivo ny alahady faharoamby ny folon'ny volana jolay manomboka amin'ny roa ora folakandro
1: tapakila tsotra telo arivo ariary
0: fanasana ray alina ariary
1: toerana ahitanany tapakila
0: any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny efalema mazo arivo amin'ny andro ny fampisehoana
1: azadinonary
0: alahady faharoamby ny folon'ny volana jolay amin'ny roa ora tolakandro ao amin'ny tokontany malalaky ny efalema mazo arivo miaraka amin'ny saotra stera
1: Info Line 034 48 962 96 Partenaire Média
0: Radio FM Filazantsara FM 91.2 MHz Tongava maro ary arikidiran'Andriamanitra sy anamafy ny firaisankina

0: Ianareo mbola tao anatiny izay fandaharana mamiko izay atrano moa isika, misy indray ny vahiny manaraka izay tonga eto amintsika eto indray, araka nefa rentsika tao amin'ny fampafantarana teo, miaraka amin'ny zareo saotra sy dera indray isika amin'izao maraina izao, ao ihany koa ny president ny fifoazana avy ao amin'ny fialamboly mahazo arivo, miaraka amintsika eto ary zareo, dia andao ampandrosoantsika indray ary miarahaba anareo tonga soa indray eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: De faly miaraba anareo eto amin'ny radio feon'ny filazantsara, de faly miaraba ny mpiaino sy ny mpanaraka ny radio feon'ny filazantsara rehetra eto amin'ny tanàna Antsirabe sy ny manodidina, de manonona ny fiadanan'ny tompo aminareo tsirairay avy.
2: Ombako manana ny fampiarabana zay fa nataon'ny président ny fifoazana teo, zay atao mitarika saotra sy dera tonga eto mivahiny ato amin'ny radio feony filazantsara eto amin'ity tanàna Antsirabe ity. Miaraba anareo sy tokantrano zay manaraka izao, indrindra fa ny ato amin'ny plateau zay mampita zao feo zao amin'ny tokantrano samihafa, dia mirary soa ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy.
0: Ieny tompoko, matomo ianareo tonga eto, dia misy an'izay hoe etsika karakara ianareo izay a, ndao aloha ampafantarintsika ny mpiaino vetivety hoe inona izay etsika izay iarahana amin'ny saotra sy dera izay.
1: Ny etsika izay karakarain'ny sampana fifoazana eo amin'ny fiangonana Filema Mahazo Arivo dia aseho iarahana amin'ny saotra sy dera kanefa nambara teo hoentina manatanteraka ireo ezaka manandrify ny fifoazana sy atrehanareo adidy manandrify. Ka dia nanasa ny tarika saotra sy dera izahay a hiara-mientana aminay ho fanatanterahana ireo ezaka sy adidy izay manandrify ireo atao amin'ny Filema Mahazo Arivo, araka ny fanentanana rentsika ombianombiana atao ny alahady ho avy izao manomboka amin'ny roora tolakandro eo amin'ny tokontany malalaky ny Filema Mahazo Arivo.
0: Mety misy ve ny antony hoe inona ny safidiananareo hoe ndao ntsika ny tarika saotra sy dera no alaintsika amin'nyity hetsika antsika ity?
1: Eny tompoko, ny araka ny zao vanotoana misy antsika izao tokoa dia ao anatin'ny fahaverezan-kevitra ny olona maro mandalo fahasarotana ny olona maro mila hery avy amin'i Jesosy, izany ka mifanandrifindrindra amin'ny asan'ny fifoazana ny fampaherezana ny olona tsy amin'ny alalan'ny fitoriteny amin'ny fitoriteny ihany fa amin'ny alalan'ny fampaherezana amin'ny hira ihany koa, dia anisan'ny fitaovana anankiray hoentina mampahery ny olona koa ny hira sy ny fampisehoana tahaka izao, dia noeverinay tao anatin'ny biron'ny fifoazana sy ny komity fa mety ary tandrify tokoa ty isafidianana ny tarika saotra sy dera ity, satria mampahery ny olona tokoa ny hira zay hoentina izy ireo amin'izao ora sy fotoana misy antsika izao.
0: Saotra tompoko. Eny ary, dia fantaniana manaraka indray izany hoe manahoana sy ahoana ny fanomanana n'izao fampisehoana izay ataonareo izao ary tarika saotra sy dera izao?
2: Misaotra anao. Ny fanomanana moa dia efa vonona mahatotonga tonga ato ty faritra Antsirabe ity, izahay tarika saotra sy dera rehetra tonga eto a, dia tongava ianareo izay any atokantrano lavitrany, indrindra fa manodidina lavitrany a, amin'io alahady amin'ny roa ora torakandro io a, ao amin'ny tokontany ny fiangonana Filema Mahazo Arivo. Izay moa dia vonona ny hihira miaraka aminareo a hanome ny fitoriana ny filazantsara mampahery ny olona, satria efa akaiky ny fiavian'i Jesosy a, dia iraisantsika ny mivavaka ho an'ny firenena ity, ho fanavotana ny firenena ity, indrindra ho an'ny mpitondra izao tany ny repoblika demokratika malagasy izao. Izay tarika saotra sy dera no safidianareo eto amin'ny Antsirabe hiverina hankalaza an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira, satria ny hira moa dia mandrava hevitra maro, satria ny hira nataon'ireo olona maro dia nandrava ny mandany seriko tamin'izany olo izany.
0: Efa nisy fotoana ianareo no tonga teto Antsirabe a, dia inona no hoe ataontsika hoe mampiavaka kely ny zavatra efa nataonareo tamin'izay a sy hoe amin'ny izay raha mpitso izay?
2: Ny mampiavaka azy dia ny tamin'ny talohana ahy tao an-tragno a, izao gnay a atokontany, izay ihany mampiavaka azy, fa ny hira sy ny fihetsika dia tsy dia misy fivoahany firy fa mety hisy kadona Se pipizinho agora tem. Tu gavé, tu gavé.
0: Surpresa, né, menino?
2: É tu surpresa. É tu gavé, fa. Ah, sabata sara no tulçai, anareu, e tu titana na serpetice, mantida.
0: Da hoje a fez na tica um piano, eu rampizo, amfíria, de otina nia, vit ptira na mnizei, e tica na tica mniso, tira zei.
1: Rapitso amrura tulakandro
0: amrura
1: tulakandro mbenombeny eo mitokotany malalaka ny felema mazoriva ny vidipitirana dia ny hoanireo fanasana manokana dia raha ialina ariary ary ny bie tsotra dia telo arivo ariary mbola misy ny bie mbola afaka mividy tsika na any ampikambana na eny amin'ny fiangonana felema mazoriva amin'ny fotoanany fampisehoana fa tongava fa ahazo aim-panaty koa ianao amin'ny fanatrehana ny seho izay ataon'ny saotra sidera sy ny groupe romana.
0: Eny ary hay misy an'izay hoe groupe romana zay zany miaraka amin'ry zareo ao.
1: Aha, misy groupe romana miaraka amin'zareo eo manafana ny seho izay misy mba tena tsy homonamonaina ny mpijery fa hahazo mitandrify azy ny tsirairay.
0: Enare ndao ary ataontsika ny fanentanana tsy hoe fanentanana farany moa zany fa hoe ndao ataonareo zany fanentanana fa zay angamba no endrasin'ny piano indrindra ndao atao fanentanana e
2: ny fanentanana de izao hoantsika vahoaka to Serabea tongava fa aleo mahita toy izay tantaraina fa sy andiso fotoana ary sy andiso sy miala maina anao rahafa tonga ao fa handray hery avy amin'i Jesosy ka dia tongava maro izay ny fanentanana avy mitarika saotra sidera. Anay aby izay e dia tongava aza minaiminaina any an-tokantrano a faoko hiaraka amin'ny deran'Andriamanitra isika hoy nitarika saotra sidera miavy e.
0: Enareo mankasitraka anareo a ny amin'izao fivahinianana anareo atao amin'ny radio feno filazantsara izao a dia mirary soa indrindra izay etsika ataonareo raha mpitso a izay
1: dia mankasitraka indrindra ny tompoko dia mandra-piona eny amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mazorivo ny alady amin'ny roa raha tolakandro
0: eny ary mirary soa indrindra tompoko.

Ie, amin'izany feokirizany indray no idirantsika ao anatin'ny ireo angano a sy sombi tantara izay mahaliana antsika rehetra ihany koa. Anankiroa avy hatrany no horenesintsika dia ny hoe a very a sy ny hoe tany Egipta. Tany Egipta. Tany Egipta dia tonga ny loza fahafolo ka nangony misesy sy arona avokoa ny zanak'Israely rehetra. Nampitaina ny afatra avy amin'Andriamanitra. Samy mamono zanak'ondry na zanak'osy iray avy a isam-pianakaviana. Raha tsy mahalany zanak'ondry a na zanak'osy iray a ianareo isaky ny fianakaviana dia afaka mitambatambatra araka izay heverinareo fa mety. Zanak'ondry tsy misy klema iray taona farafahakely no vonoina ka ny rany dia atentinareo amin'ny tokonam-baravarana sy ny tolanam-baravarana sy ny tataom-baravarana fa ho avy ny loza fahafolo ho vonoina avokoa ny mato rehetra any Egipta ka matoa isika rehetra maheno izany dia izay a no afatra ao anatin'izany. Nazava ny tokony atao rehetra, ny rava ny vahoaka, iny nanakambana ny tanany iny no na tonga resaka ny olona avy tetsitero maro mifaly. Nisy kosa nanatsatso tao amindry zareo tao atsimo a teo ampiresahana indrindra izy ireo no niditra ry zareo tao avaratra araky ny fifandraisana sy ny fifankatiavana teo amin'izy ireo moa de tsy salasala ry zareo fa avy dia niditra sy ny resaka hoe aleony atsika ikambanana de ilay zanak'ondrinareo no vonoana fa ny anareo mba tsaratsara kokoa. Sady nampiakapeo ry zareo tao atsimo no namaly hoe varany ianareo ny vonoany, rany anay aloha de aza manantena tsy homenay ho vonoana amin'izay resaka tsy misy dikany zanak'ondrinay. Ianareo ve tsy atory ny kabary teo ambony vavahady fanaony Mosesy sy Arone izahay leo tsy mba loza roa na telo tsy inefatra na indimy tsy fito na valo intsony resaka foana resabe foana tsy hita izay eo fa raha koa ve de anefanareo sy andefanareo hiala teto e. Aza manantena matomato foana ny tsy misy fiafarany a eo amin'ny zanak'ondry. Amen. Very, very, roa taona ty zazalahy kely iray a izay very izy. Tsy fantany mihitsy izay misy ny tanànany, tsy fantany velively a izay lalana tokony aleha. Any heriny dia niazakazaka fotsiny izy, niazakazaka ary nonony kelikely izy a dia nitsatoka dia nitazana. Tonga teo amin'ilay fiangonana fitondra ny rainy azy izy matetika. Tonga dia tadidiny ilay lalana izay mody avy eo am-piangonana dia iny no narahany. Ny rainy kosa raha vao tsy nahita azy de nizotra nankany am-piangonana aloha no nataony voalohany. Fantany fa iny lalana iny no tadidin'ilay zanany a raha vao hitany na raha mandalo am-piangonana ilay zanany a de mijanonao. Kanjo de nifanena izy mianaka endrezany hafaliandrainy a hitako ihany lany zanako izy. Nitsinjaka koa ilay zazakely nahita ndrainy dia nifamehana sy nifanoroka izy mianaka teo amin'iny lalana makany am-piangonana iny. Eny e, tamin'iny lalana iny.
zareo amin'ny lalana tokony aleha ny zaza fa nahantitra ry zizy dia tsy ala amin'izany. Dia tahaka izany no nazaran'ity ray a ity zanany izay very ka tsy mahita lalana fa tsy ny mankany am-piangonana sy ny lalana mody mankany an-trano ihany. Misaotra an'Andriamanitra fa nozarina nentina tany am-piangonana ity zazalahy kely, fa raha tsy izany a dia mety ho very tokoa. Ie, dia samia mitondra ny zanany araka ny sitrapon'Andriamanitra ary. Dia mampahery antsika ray aman-dreny ihany koa fa raha tsy mety mandeha any am-piangonana ny zanantsika dia ento am-bavaka izy a, mba Jesosy no hanova satria tsy misy manova olombelona fa tsy Jesosy irery ihany. Anaraka hira anankiray indray arytsika izay iarahantsika amin'ny tsanta fitoriana ambonimena amin'ny lehirany hoe areto.

mahatsiaro fahasoavana, mahatsiaro fahasoavana isan'andro izay miposaka, fitahi mitomandavana tsy mitsahatra mitosaka, mahatsiaro fahasoavana isan'andro isaminitra ary vontony fitiavana miboiboika tsy horitra, mahatsiaro fahasoavana avy aminao ry raitsy to ary tena hoe mitavana izany hoe fiadanam-po ny tsiaro. Izay ny tononkalony rahantsika tamin'ny tsiaro teo iny a, ary dia afahantsika migoka ny fahatsarana rehetra omen'ny Tompo moa izany tononkalony mpanoratra azy izany. Anaraka hiraraintsika dia tsy ino izany fa ny mino ataon'ny groupy ny mino.

Anaraka vehivavy iray isika izay ao amin'ny baiboly na ny tenin'Andriamanitra androany dia Elizabeta no entina aminao. Elizabeta ilay natoky tamin'ny faharetana sy fankatoavana an'Andriamanitra. Ny hevitry ny teny hoe Elizabeta dia fianianan'Andriamanitra avy amin'ny taranaky Arona mpisorona izy. Zakaria mpisorona tamin'ny andron'ny Heroda mpanjaka no vadiny, ary samy efa antitra izy mivady nefa tsy mbola nananjanaka satria momba Elizabeta. Izany fahabangana izany izay mety ho vokatra izany no mahatonga ny alahelo, ny enatra, ny tondromolotra eo amin'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana. Dia tsy mba nasakana na mpangatsiaka azy a tamin'ny fanarahana an'Andriamanitra, tsy akory. Ary satriny foana aza ho eo anatrehan'Andriamanitra izy a nandritra ny fotoana. Teo amin'izay tsy ampy tamin'ny fiainany dia ny vavaka no namenony azy, dia nohenoan'Andriamanitra tokoa izany vavaka izany a, ary nasaina sandratra izy mivady. Tamin'ny faharetana ka niteraka zazalahy izy araka ny teny fikasan'Andriamanitra nanao hoe: indro aniraka ny hirako aho, ary izy anamboatra lalana eo alohako. Ilay anarana nentiny Elizabeta dia ataontsika sendrasendra fa notanterahan'Andriamanitra tamin'ny mihitsy. Tamin'ny alalany mantsy no nanatanterahan'Andriamanitra izay nianianany. Tsy izy mivantana nefa no nahazo ny teny avy tamin'ny anjely Gabriel fa Zakaria vadiny. Ka dia moana Zakaria dia hita fa nandeha tsara ny fifampizarana teo amin'izy mivady, satria fantatra Elizabeta avokoa ny hafatra avy amin'Andriamanitra ho azy mivady. Hita taratra koa fa efa nanana ny fiainany ho mahatoky tamin'ny fiainoana sy fankatoavana an'Andriamanitra nandrihitry ny taona ela maro izy mivady. Vao nitoejaza izy a dia isaorana sy fideranan'Andriamanitra no namenony fony. Ka izany fisaorana sy fideranan'Andriamanitra izany a dia notanterahan'izy ireo. Mazava koa ny toro lalana voaray e Jaona no atao anaran'ny zaza izay midika hoe mame fahasoavana Andriamanitra. Andriamanitra dia nanisy lanja fatratra ny anaran'ny olona araka ny fandaharana izay tiany natao. Abrahama no nanjaro Abrahama, ary Sarai no lasa Sara, Simona Barjona no Petera, sisa. Dia izay no resaka azontsika nambara no makasika ny Elizabeta. Fa anarakitsika hira anankiray izay iarahana amin'ny Didi Alpha, za mbola tsy miofo.

andao indray isika iresaka mahakasika ny andidiny Jesosy ny olona tsirairay avy. Hoy izy hoe didy vaovao nomeko anareo a, dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny tiavako anareo ny mba hifankatiavanareo kosa. Dia izao natoko fahatelo ambin'ny folo andininy fahaefatra amin'ny telopolo. Ary dia mbola toizany ihany zany ny didy omeny zany amin'ny anaran'i Jesosy. Izao ny didiko, dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Ary izao ny didy efa nolazaiko taminy, izay tia an'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny koa. Ny epistily voalohany ho an'ny jaona toko fahaefatra andiny faharaika amby roapolo no misy izany. Inona ary no tokony atao satria tiantsika Andriamanitra, tiantsika Jesosy Kristy? Ny atao voalohany aloha dia tia ny hafa, ary mihoatra noho ny zavatra rehetra fankatiava tsara, fa ny fitiavana manarona fahotana maro. Izany no tenin'ny Tompo amintsika. Dia toy izany ihany hoe amin'ny anaran'i Jesosy, isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemeny malemy ka tsy hitady izay hahafaliny tenantsika ihany. Ny Romanina toko fahadimy ambin'ny folo andininy voalohany. Ny Galatianina toko fahaenina andininy voalohany koa nefa dia milaza hoe ry rahalahy, raha misy olona azo ny ota tsinahy aza dia atsanganonareo izay manana fanahy amin'ny fahamorana izy ka miverenana, dia mievera ny amin'ny tenanareo. Fandrao ianao koa mba alay mpanahy ihany. Izany no avatra Andriamanitra amintsika atao anatin'ity fandarana mamiko itya, mandroso miaraka amin'i Kristy. Fandarana mamiko maminao mamitsika rehetra, dia amarana ny fotoansika ary andehanantsika hisaotra an'Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra lehibe izahay amin'izao fotoana izao, satria totosa teto ny fandarana mamiko. Ianao no nanolotsaina ary ny taridalana ankasitrahana feno Tompo. Dia misaotra ihany koa tamin'ireto fitaovana izay nentina napita izany a, tany an-tokantrano na tany amin'ny toerana izay misy ny mpiaino rehetra tany. Tsy adinonay ny mivavaka Tompo, satria tena lehibe amin'ny fiaranay a ny fisianao Jehovah Andriamanitra mikarakaranay isan'andro isan'andro isan-tsekondra. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Manao velomanao ny tenako zokimenja, dia veloma ny namana Tina sy ny namana Odinao a amin'ny manaraka indray a. Mandra-piona Tompoko, dia samy hita eny Jesosy ô.

0: fandaharana mamiko mandroso miaraka amin'i Kristy
1: arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny 6:00 maraina.
0: Vaovao samihafa,
1: fifampizarana,
0: fampafantarana,
1: dinidinika sy tafatafa miaraka amin'ny vahiny.
0: Manasantsika rehetra ary indray anjara e, fiangonana, mpanakanto ara-pilazantsara,
1: olon-tsotra na fikambanana,
0: sampandraharaha,
1: sekoly, mpivarotra, misokatra ho antsika ny radio feo filazantsara.
0: Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantsony 034 31 425 38.
1: 034 31 425 38.
0: Mamiko,
1: maminao,
0: mamintsika rehetra,
1: mandroso miaraka amin'i Kristy.

0: radio feo filazantsara
1: ny fanabeazana ny tena maolona no tanjonay izany
2: olona diakona mpanompo tsara sady mahatoky fandaharana izay arahanao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny folora sasany fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'i kristy jesosy timoty voalohany toko fahatelo andinony fahatelo ambeny ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky
3: araka izany feokira famantarana izany ndry havana dia tonga eto amin'ny fandaharana natokana ho an'ny sampana diakona mpanompo tsara sady mahatoky indray isika amin'ity asabotsy fa raika ambin'ny folo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo ity isaorantsika lehibe andriamanitra ny amin'ny tombonandro izay mbola omeny antsika tsirairay avy ahafahana miaraka mifampitafatafa eto amin'ity onjapeo mamintsika ity indray amin'izao fotoana natokantsika ho an'ny sampana diakona izao dia andeha hiaraka iombom-bavaka isika aloha ametraka an'izao fotoana izao eo ampelantanan'ilay mpahary. Vavaka antsika tompoko. Jesosy, misaotra anao izay fa mbola nomenao herintanjaka fahasalamana tombonandro mpahavelomana hatrany ahafahanay manatanteraka ny zarafanompoana izay efa niantsoanao sy ny fitiananao anay tsirairay avy. Apetraka eo ampelantananao ny fahatanterahan'ny fotoana izay atao eto amin'ity onjapeo maminay ity. Ianao Jesosy no hiasa sy hatanteraka an'izany hampiasanay fa izahay dia fitaovana ihany ka izay rehetra ambara eto dia aoka ho voninahitry ny anaranao masina irery ihany. Dia taio ireo mpiaino rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao, ianao ny androtsaka ny fiadanana sy ny fahasoavanao ho amin'ny tsirairay avy amin'ny ankohonana izay mampandroso an'ity onjapeo ity ihany koa, ka naiza naiza misy azy ireo tsirairay avy manaraka izao fotoana sy fandarana izao dia ianao no anafiery Jesosy malala ary hiaro amin'ny ratsy rehetra ihany koa. Tsisy miafina aminao ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ity nosina ity. Ianao nefa Jesosy nanome toky anay fa homba sy hiaro anay mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao, ary izay nofidinao hoy ianao dia tsy mba ho arianao mihitsy. Apetraka isady ampelantananao ihany koa ny amin'izaika kely izay ho tanterahana any amin'ireny vohitry ny filiovana ambaty miady. Ianao ny bitsika mangina ao am-pony tsirairay avy, ao anatin'ny tsirairay avy, mba hahafahany mamonjy izany fivoriana masina izay tanterahanay izany. Ianao koa no angatahako Jesosy malalo hanome hery sy tanjaka fahasalamana hiatrehan'ireo rehetra izay manana anjarany amin'izany fivoriana masina ataony amin'ireny vohitry ny filiovana ambaty miady izany. Da ireo mpitarika isatsokajiny, ao ny biraoan'ny diakony sinodam-paritany avaratry mani, ny biraoan'ny fikambanam-behivavy, ary indrindraindrindra ny biraoan'ny sinodam-paritany avaratry mani. Ianao no hiasa mahery ampiasan'ny tsirairay avy mba hatanterahanay atsakany sy andavany ny zarafanompoana izay efa niantsoanao sy ny fitiananao, ka mba tena homendrika ny asa sy ny antso izay efa niantsoanao ny tsirairay avy. Dia amin'ny anaranao mavony Jesosy no angatahanay sy anankinanay feno izany vavaka izany. Misaotra Jehovah Andriamanitra ray io. Amen. Miaraban'ny namanatiana, miaraban'ny zokao dilon ihany koa izay miaraka amiko eto manolotra ny fandaharana. Ny tenako dia tsy iza moa fa ny namanareo iandry, ary izay braony diakony sinodam-paritany avaratry mani ihany no manolotra ny fandaharana. Naiza naiza misy antsika tsirairay avy manaraka an'izao onjapeo raika amin'ny sivifolo teboka roa izao dia tolorana ny arahaba isika rehetra. Dia manasanao ary anaraka hatramin'ny farany indray ny fandaharana diakona mpanompo tsara sady mahatoky amin'ity anio ity. Hosolon'ny fifandraisantanantsika ary dia andeha atolotra mpitiavana antsika ty hiran'ny Joseph Tafy sy Titiana tsisy karahanao ity. Io no hoentiko hiara-panantsika tsirairay avy izay manaraka an'izao fandarana izao, satria riavana dia tsy misy mitovy amin'i Jesosy tokoa, ary tsisy mahavita ny vitany na dia nidina tetỳ amintsika tonga olombelona ary izy a, dia nefa ten'Andriamanitra dia niaritra ny mafy, niaritra nyfangiry firina, ary natolo no asoanao ny ainy. Tsisy mahavitan'izany isika tsirairay avy. Dia atolotra mpitiavana antsika tompoko.

Mino fa iteny tahaka ny Joseph Tafsy titiana koa isika hoe tsy isika mihitsy no hangina tsy hanambara n'ilay fahatsaran'ilay Jesosy izay tompontsika izay maty ho asy ho anao. Dia mino fa hitory hanambara trany isika ny amin'izany fahatsaran'i Jesosy izany, indrindraindrindra ho antsika diakona. Dia tsy ho sasatra mihitsy isika no hanambara ny fahatsaran'ilay Jesosy izay ny fidy ahy sy ny fidy anao. Dia izay no mahakasika niny hira solom-pifandraisan-tanantsika iny, fa efa katoka isika izao hanomboka sahady efa tsy ho ela, dia andeha hamonjy ny zaika kely ny sampana diakona izay ho tanterahana any amin'ny filiovana Ambatomiady. Dia anentanako antsika tsirairay avy mba tena ho tonga maro, satria araka nefa nambara teto tamin'ny heriny dia efa vita tsara ny lalana, ka na tobilina kely aza hoentintsika dia tena tonga hany. Fa ho an'ireo rehetra izay hanomanana fiara kosa dia efa nanome fe-potoanany hoe hatramin'ityanio ity no mba miantso ny tenako ianareo a, dia eo ntsika no mandamina ny fiara. Dia atreto alohany a voafiliovana anankiroa no ny antso, na izany na tsy izany mbola tsy mahafeny fiara izy ireo. Dia maro no mieritreritra ny hoe anay any amin'nyzaika be vo andeha, dia za tena manentana antsika tongava aloha mamonjy zaika kely, fa iraradraraka toy ny ranonorana ny fampianarana soratra masina amin'ny alalan'ny lahateny, ny toriteny, ny fampianarana maro samihafa izay ho azontsika any amin'ny zaika kely. Dia raha ny eto an-toerana ra ve tsy ho rara itsika, dia maika fa ny any alavitra any. Dia andao moa mba tena hiezakitsika ny hoe andao mba hamonjy zaika kely aloha, dia avy eo tsika andeha indray famotoana any amin'ny zaika be. Atao vaindohan-draharaha foana zany asan'Andriamanitra zany ry diakona malala, indrindraindrindra ho antsika zay efa nofidiny, efa nandray ny ositra masina. Dia tsarovy ambavaka zany fotoanantsika zany, tena ento ambavaka ny fotoana, satria na eny an-dalana eny tokoa range ka na ao anatin'ny fiara araka varavaram-pitaratra hoe voay idio, dia efa mahatonga fatafitoinana, mahatonga asan'ny devoly izany. Dia eto ambavaka izany fivoriana masina izay hiatrehantsika manomboka amin'ny alarobia ho avy izao, alarobia ny fahatongavana fa alakamisy ny fotoam-panomboana. Dia ho tantaraiko amintsika amin'ny ambangivangina eto ihany ny fizotran'ny programa any, fa na izany na tsy izany a dia tena manentana anao a tongava fa tsy hanenina ianao a mamonjy an'izany zaika kely izany. Ekeko hoe isaky ny efa taona isika vao misy ny zaika nasionaly, fa ny zaika kely misy foana isataona, fa tsarovy a fa tsy mora ary tsy ho verimaina ny fandehananao mamonjy an'ireny fivoriana masina ireny. Milohan'ny hidirantsika ny amin'ny famakina amin'ny ambangovangony ary ny programan'ny zaika kely a, dia angatahantsika amin'ny namana tianao aloha ty iran'ny tarika noely ity araraoty, tarika noely araraoty. Mandalo tokoa zao fiainana zao ry havana, ka araraoty ny andro azonao vatsoa. Dia atolotro ampitiavana ihany ko ho an'ny kristianina rehetra ao amin'ny FLM mandrososoa, indrindraindrindra ny sampana KTLM zay namoy mpikambana zay ho tanterahana amin'ntianio ty ny fomba mpandevenana sy ny fandevenana ny zay ny aran'ny fahoriana. Dia atolotra mpitiavana anareo ty iran'ny tarika noely araraoty ity, dia mahereza indrindra mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana manontolo, indrindraindrindra ny ankohonany, ny vady aman-janany zay nylaozan'ny

Isorontsika namanatiana nandefa an'izay hilaharan-kira avy amin'ny FFPM valo sy efajato izany dia mino fa nampahery antsika tsirairay avy izay manaraka ny fandaharana diakona mpanompo tsara sady mahatoky isika dia misaotra n'ilay olona nanolotra antsika sy nangataka an'izany hira izany ihany koa tamin'ity anio ity. Ny programa indray ary ny zoma fa 7/17 ny volana jolay taona 2020 dia miditra amin'ny valora maraina isika. Dia ny mpitarika moa dia ramatoa Rakotonomenjanahary Omega izay filohan'ny fikambanam-behivavy filiovana Ambalavato. Dia manatanteraka ny hira fanomboana dia ny filiovana Tsiriry Be sy ny filiovana Kazo Moriotra. Dia misy ny andro ny tonian'ny FBL moa amin'io dia noho izany dia bokin'ny jaona izay fampianarana soratra masina hotohizantsika ka ny mpampianatra amin'izany dia ramatoa Ranaivo Jaona Farazorzina izay tonian'ny FBL raha teo. Dia amin'izay mahandro ny tonian'ny FBL izay dia ao ny misy ny fanentanana izay ataony ray aman-dreny tonian'ny sampana sekoly Alahady ny pastora Andriamparany aina Arsène. Dia aorinan'izay dia mihira ny filiovana Ambomahazo, filiovana Andramomanelatra, filiovana Mahatsinjo Fanantenana, filiovana Anjoma ary ny filiovana Vasina. Dia miroso itsika amin'ny filazandrara sy ny fanatitra ka ny mihira amin'ny fanatitra indray dia ny filiovana Maro Mandray, ny Akmila, ny filiovana Ambomasina, ny filiovana Loharano ary ny filiovana Ambomanatrika. Aorianan'ny fanatitra dia misy ny lahateny ny diakona sy ny finoany miatrika ny fanatontoloana sy ny asa fanompoana. Tena fampianarana ilaintsika izany ka ny mandahatra an'izany dia ny Andriamatoa Andriamanan-keferana Minoarsoa izay filohan'ny diakona sinodapartany avaratry manisy sady birao nasionalin'ny diakona. Dia aorianan'ny lahateny izay hoentin'izany ray aman-drenyizany dia mihira indray ny filiovana Atsira Be Atapitanàna, ny filiovana Atanambao sady mamarana ny fotoana. Ny tolakandro kosa indray dia ny mpitarika dia ny pastora Rakotomalala Paula mpitondra ny filiovan'ny fisaorana dia manatanteraka ny hira fanomboana dia ny filiovan'ny Mangalaza, filiovana Tsimotsena. Dia misy ny lahateny manome fiainana izay rehetra mino azy Kristy araka ny Jaona 7:14 sy ny 40 tapany B. Dia ny mpandahatra moa dia ny ramatoa teolojiana Randria Mampandry Nirina Elsina izay avy ao amin'ny filiovana Amboimena. Dia aorianan'izay dia misy ny filazandrara dia ny mirany amin'ny fanatitra indray a dia ny filiovana Andranovelona, filiovany Ilaka, filiovany Zinambatomena. Ary eo aorianan'ny fanatitra dia misy ny lahateny ny fanompoana diakonaly amin'ny fahafahana azy. Dia ny mpandahatra moa dia ny pastora Andriamparany Jean Christian izay mpitondra ny fitandremana Andranomanelatra avy ao amin'ny filiovana Andranomanelatra. Dia misy ny fanentanana fohy momba ny fahasalaman'ny saina izay ny mpanentana dia madamo Loreta sy madamo Malala. Dia aorianan'izay dia mamarana ny fotoana ka mihira ny mamarana ny fotoana ny filiovana Mandrosoasina sy ny filiovan'ny Fidirana. Izay ny mahakasika ny zoma. Ny asabotsy kosa indray dia sabotsy 8/18 ny volana jolay taona 2020 maraina amin'ny fitora ka hatramin'ny 7 dia asa sy fampaherezana. Dia anentanana antsika mba hitondra akanjo masina hanatanteraka an'izany asa masina izany. Dia miditra amin'ny 7 indray isika rehefa avy eo ka ny mitarika dia ny tenako no mitarika amin'io sabotsy amin'ny 7 io. Ka ny manao ny hira fanomboana dia ny filiovana Tsoatany. Ny lahateny fampanompon'Andriamanitra izay hahatsaranao. Romanina 13:14 ny mpandahatra moa dia ny toni nasionaly ny VLM mpastora Aljaona Zafimahery Jerson avy ao amin'ny fitandremana renivohitry ny filiovana Mahazo Arivo. Sady toniany VLM mety amin'ny sinodapartany avaratry manizy no toni nasionaly. Dia anentanako atsika sahady ry diakona Malala fa amin'io asabotsy maraina io no andro ny toni atsika. Dia efa ento izay tokony hatolotra sy hanohanantsika ny toni antsika dia tsy iza izany fa ny pastora Sixa Jean-Louis Mianakavy izay manatanteraka ny zarafanompoana ho antsika tsirairay avy. Ka ny mihirany amin'izay andro ny toniany diakona izay dia ny filiovan'ny Mahazo Arivo, ny filiovan'ny Faharimena, ny filiovana Ambatonifanongoa, filiovan'ny Fisaorana, filiovana Andrembesoa
averimberiko hatrany an-trano fa mino afa tsisy hoe rehefa tonga ny anjara filiovana zao hoe mandray anjara hira dia hoe tsy aory zareo na tsy manana hira fa efa mba niomana isika rehetra ka tsy ampitsangamenatra ny filiovana zay misy atsika tsirairay avy any. Aorianan'izay dia misy ny filazandra rasy mifanatitra ary mandritra ny fanatitra dia mihira indray ny filiovana ambomanambola, filiovany manapa, filiovany nanatonana, filiovana amboimanjaka. De aorinan'izay dia misy ny fampianarana ny bokyny jaona toyny a dia mimpampianatra dia ramatoa teolojianina Ranaivo Jaona Farazorizina izay tonihany ny FBL spam ihany. Dia amin'io asabotsy io ihany koa no anatanterahantsika avy ato amin'ny sampana diakona ny tatitra ny amin'ny arabola na ny amin'ny adidy isapileovana zany na ny amin'ny fanaova trano sy ny sisa tsara ho fantatra hatramin'ny ny vola niditra sy ny vola sisa an-tanana dia amin'io no anatanterahantsika an'izany tatitra arabola ho an'ny sampana diakona izany. Tsy ohatra ny mahazatra ny hoe izy alahady isika zay vao anatanteraka an'izany fa betsaka isika kristianina no mitaraina ny hoe tsy mba maharaka izay satria isika koa indraindray dia tsy mamarana ny fotoana miaraka mamarana fa misy ny efa mody sahady ny asabotsy tapany ariva dia noho izany a amin'io asabotsy maraina io na nanaovantsika ny tatitra arabola. Ny tolakandro kosa indray dia ny mitarika manomboka amin'ny roa ora ka hatramin'ny dimy ora ny mpitarika dia ramatoa raha tsy feherana njaka avy amin'ny filiovana Ambohibary ka misy ny toriteny ny pastora Mahatoky Zakaria mpitondra filiovana Masony Loharano dia ny bokyny Matio moa ny boky lesona antsika ho antsika diakona dia nalaina tao amin'ny Matio toko fahadimy ny andininy fahafito tapany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy sambatra ny miantra fa izy no hiantrana. Dia mandeha ny fanatitra dia aorianan'ny fanatitra dia eo no misy ny fifaninanana hiralesona ka ny hiralesona antsika dia ny andininy fahatelo amin'ny laharakira faharoa amby roapolo amby zato. Ny mpanadina moa dia efa haintsika tsara ny pastora Rakotoarimanana Iantsoa izay toniany tafika masina maharitra eto amin'ny spam, ao ny pastora Ranoary San Celestin avy ao amin'ny filiovana Vinanikarena, Madame Lydia efa haintsika tsara ny ramatoa Lydia. Dia eo akalamanjana no anatanterahantsika an'izay fifaninanana iralesona izay fa ny fifaninanana soratra masina kosa dia ny bokyny jaona ao am-piangonana no anatanterahantsika an'izay ka ny mpanadina ramatoa teolojianina Andrianjakanarindra avy eo amin'ny FLM Mahazoarivo, ramatoa teolojianina avy eo Randriana Ivohery Feno avy eo Antsirabe Atapitanàna, ramatoa teolojianina Rakotoarisoa Laurence avy eo amin'ny filiovan'ny Vinanikarena dia avy eo mamarana ny mpitarika. Dia mino aho fa ho tonga maro isika ny amin'izay asabotsy indrindraindrindra hoe atsindriko a andro ny toniantsika io. Dia efa mba samy miomana hatrany isika isapileovana ny isapitana ny isam-piangonana sy ny maro samihafa hanolotra an'izay fanohanana ny toniantsika mianakavy izay. Dia amin'nylohan'ny amaranana ny programma ny alahady a dia angatahantsika amin'ny namana tiana aloha ty hiran'ny Lilisosorojoniavy ity fantatro izay inoko satria matoy isika nanaiky hiaraiasa amin'i Jesosy a dia fantatsika ny mahakasika n'izany Jesosy izany ry diakona malala. Dia atolotra mpitiavana hatrany atsika rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao izany hira izany.

0: Indana isika rehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao mba hiteny tahaka ny izy daha ihany koa ny hoe na dia mafy tokoa ary ny rivotra tsokan'izao fiainan'izao dia hiteny tahaka azy hoe fantatro izay inoko. Indrindraindrindra ho antsika diakona dia mino a fa matoy isika nanaiky hanao eny a hanatanteraka ny asa dia fantatsika fa mpandresy hatrany isika manana n'ilay efa naharesy izao tontolo izao. Ka na inona na inona zanatsipika izay alefan'le ratsy na inona sedra sy fitsapana eto amin'ityizao tontolo izao ity dia hiteny hatrany isika hoe fantatro izay inoko ka mpandresy hatrany aho ary mahery aho ao amin'ilay efa ny antso sy ny fidy ahy. Ny programa alahady ary dia famaranana ny zaika izay ho tanterahantsika ka ny fanomboana dia amin'ny fitora sasany izay filaharana tarihan'ny biraoan'ny sinodam-paritany avaratry mania izay ny filomo no mitarika an'izany dia ny ray aman-dreny pastora Ratolojanahary Andria Manampisoa. Aorianan'izay dia miaraka amin'ireo biraoan'ny sampana rotota dia ny biraoan'ny fikambanan'ny diakona sy ny fikambanam-behivavy ary ny pastora avy eto amin'ny spamma rehetra, ny katekista, ny diakona, ny antokom-pihira izay manao fanamiana, izany no hanambarana sy hijorontsika vavolombelona ny amin'izany filaharana lehibe izany. Manomboka amin'ny valora sasany ny fanompoam-pivavahana ara litorjia izay misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompoka manatanteraka ny prelida ny katelema avy eo amin'ny filoavana ambaty miadiny dia mipitarika moa dia ramatoa Rasoa ary Malala Janety filohan'ny fikambanam-behivavy ny sinodam-paritany avaratry mania. Ny alitara sy ny toriteny dia ny filohan'ny sinodam-paritany avaratry mania. Ny leksiona kosa dia ny pastora randreny manana honore izay biraoan'ny diakona ary ny epistily dia madamy Irenina mpitahiry volan'ny fikambanam-behivavy. Ny lahateny faneva dia ny efa nahitan'ny tompo aho araka ny jaona toko faharoapolo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo tapany bi no tanterahana amin'io ka ny mpandahatra dia ny filohan'ny sinodam-paritany avaratry mania sady aorianan'io dia misy ny rotsabalopo fahaempolo taona ny fikambanam-behivavy nasionaly fa tsy ny hoe fikambanam-behivavy ny spam makory. Dia misy ny fandraisam-pitenenana maro samihafa, ny filazan-draharaha, ny fanatitra ary mihira amin'ny fanatitra dia mifilioavana ambondrona, filioavan'ny belanitra, filioavan'ny vatotsara, filioavan'ny masoloha rano ary ny filioavana somaziana. Dia io filioavana somaziana io izay filioavana vaovao ny ekena tao anivon'ny sinodam-paritany avaratry mania tamin'ny komitin'ny sinoda natao tao Andranomanelatra dia izany no manambara fa tsisy filioavana tsy mandray anjara izany. Dia amin'io alahady io no nanatanterahan'ny fikambanam-behivavy ny tatitra ara-bola ho andry zareo. Dia aorianan'izay dia misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo iaho teo am-piandohana dia mamarana ny famaranana mihira dia ny filiovana mahazo arivo sady manao ny fanasana indray izy ireo. Dia akintsika amin'i Jesosy mba ho tanteraka tsakany sy andavany izany fivoriana masina zaika kely iombonany sampana fikambanany diakona sy ny fikambanam-behivavy izay ho tanterahana any amin'ny filiovana ambato miady izay. Ary raha sitrapon'i Jesosy ka velonaina ka mbola tsy tonga eny amin'ny rao an-lanitra izy a dia ao amin'ireny vohitry ny filiovana mahazo arivo indray isika no ifampitaona amin'ny heritaona tahaka izao indray. Izay no mahakasika amin'ny ambangovango ny programa izay ho tanterahantsika mandritra ny zaika kely andihan'ny fahavalo ho antsika sampana diakona ny 5 ka hatramin'ny 5 ny volana jolay taona 2020 sy roa arivo amin'ity taona ity. Dia efa adiva ifarana sahady ny fotoana izay iarahako aminao amin'ity anio ity fanaizana tsy izany dia andeha angatahantsika amin'ny namana tianao indray aloha ty hirany zareo sanambojatovo matoky anao ity. Dia atolotra mpitiavana antsika rehetra izay manana tsingeritaona ihany koa amin'ity anio itya indrindraindrindra singaniko manokana le birao mpiara-miasamoka ao amin'ny FLM mandrosoa anio no tsingeritaona nahaterahany a. Dia atolotra mpitiavana anao ty hirany Sanambojatovo matoky anao ity dia omeny hery sy tanjaka fahasalamana hatrany ianao aefa be mandrakariva amin'ny zara fanompoana izay efa ny antsony sy ny fidianana anao. Dia mirary soa dia manaova fety sambatra dia azadino ny gatoako dia tahiny tompo hatrany tompoko dia menoho finaritra isika rehetra.
1: Tu fais une fille à Zanzar, j'ai qu'à me siffler le type carreau, méga hertz.

Izay no makasika an'iny hiran'ny zareo sana Ambohijatovo iny matoky anao. Natolotra mpitiavana antsika rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao indrindra indrindra hoy aho anareo izay manana tsingerintaona. Singaniko manokana ilay biraom-piara-miasa tamiko ao amin'ny FLM Mandrosoa ao dia natolotra mpitiavana asany iray izany. Dia mirary soa samy efa be mandrakarivany amin'ny zara fanompoana izay efa niantsony sy nividianany antsika tsirairay avy, ary tena samy hahafohy tokoa tsika indrindra indrindra ho antsika sampana diakona, ho antsika diakona tsirairay avy. Samy hahafohy na vola na arena na fotoana na fitaovana na inona na inona, dia tsarovy fampitandrim-pananana hatrany isika fa any Jesosy avokoa ny zavatra rehetra. Izy no naharinan'izao zavatra rehetra izao a, fa isika dia mpitandrim-pananana, fitaovana mpikarakara ihany. Dia noho izany a, mila mahafohy ny zavatra rehetra eo ampanatanterahana an'izany asa masina efa niantsony antsika tsirairay avy izay. Dia izay no azo natolotra ry mpiaino malala tamin'ity anio ity a. Akasitrahako feny ianao naharaka ny nanaraka ny fandaharana diakona mpanompo tsara sady mahatoky tamin'ity anio ity a. Izay no kely azo nambara sy natolotra fa mino fa ifampitaona hiaona indray isika amin'ny alarobia, manomboka amin'ny alarobia izao any amin'ny renivohitry ny filiovana Ambatomiady, hiaraka iombom-bavaka, hiaraka handray fampianarana maro samihafa, fa tena hiraradraraka tahaka ny ranonorana tokoa izany fampianarana ho raisintsika izany. Dia aza alefa lavitra aloha ny saina, aza mieritreritra zavatra hafa, fa andao hifantoka amin'izay kakely izay ombonantsika ao amin'ny filiovana Ambatomiady isika sampana diakona. Rehefa vita ny amin'ny herinandro avy io a, eo indray isika vao anomana ny hoe andao indray apetrantsika eo ampelatanan'i Jesosy ny fikarakarana sy ny fanomanana ny any amin'ny saika nasionaly izay tanterahantsika any Fianarantsoa. Andeha ro faranantsika amin'ny vavaka izao fandaharana izao. Vavaka antsika tompoko. Jesosy io izay rehetra nambara teto dia angatahanay mba tena ho fanomezam-boninahitra ny anaranao masina irery ihany. Dia ianao no nafierin'ny tsirairay avy ihany koa amin'izay rehetra kinasa, amin'izay rehetra hatao, amin'izay rehetra fikasana tsara ao anatinay tsirairay avy, mba hahatanterahanay atsakany sy andavany ny amin'nyzara fanompoana izay efa niantsoinao sy ny nifidiananao. Ka mangataka heritanjaka fahasalamana hatrany izahay ahafahanay manatanteraka an'izany, ary ianao no ampiasanay fa izahay dia fitaovana ihany. Dia apetraka eo ampelatananao ny mbola fanohizana ny fandaharana izay ho tanterahany eto amin'ity onjapeo ity, mba tena ho antrakasitrahana sy ho fanomezam-boninahitry ny anaranao irery ihany. Ary indrindra indrindra Jesosy io tena hahataona fanahin' olona maro ho ao anaty valan'ondronao tokoa ny antom-pisiany ity onjapeo ity. Izahay ary no isaraketo fa ny fitahianao sy ny fiadananao no angatanay arotsaka amin'ny isambatan'olona amin'ny ankohonana tsirairay avy. Ary raha izahay no isaraka dia ianao kosa no aza mahafohina masaraka ny tsirairay avy. Dia amin'ny anaranao mavony Jesosy no angatahanay sy anankinanay feno izany vavaka izany. Misy saotra raha io. Amen. Dia manao veloma finaritra, manao veloma ny namana tiana, manao veloma ny namana zokodilon a, manao veloma antsika rehetra izay mpanaraka an'izao fandaharana izao raha sitrapon'i Jesosy. Dia amin'ny tapa-bolana indray izany tsika vao mifampitona eto, satria any amin'izay kakely isika ny sabotsy, sabotsy fahavalo ambin'ny folo ny volana Jolay. Dia mino aho fa ifampiresaka amin'ny teknisianiny eto ihany mba hisy fampianarana ihany koa alefa eto amin'io asabotsy io. Fa na izany na tsy izany, dia asabotsy izany dia andro nytoniantsika araka ny nambara teo a, dia anentanana antsika mba ho tonga maro hanotrona an'izany fivoriana masina sy andro nytoni izany. Hosolon'ny fifandraisa, hosolon'ny kopakopa-tanana ary fanaovam-beloma dia angatahana amin'ny namana tianao ty hiran'ny lalao ndray andro any ity, satria ndray andro any rehefa hahatanteraka ny fihazakazahana hahavita ny asa isika ka hatsoin'i Jesosy ho ao aminy a, dia ny fikasantsika ny fanirintsika dia izy no andray an-tanana atsika eo am-bavahady. Dia atolotra mpitiavana antsika hosolon'ny kopakopa-tanana izany iray izany. Dia mirary soa indrindra tompoko, samy hotahian'Andriamanitra indray.

diakona mpanompo tsara sady mahatoky fandaharana izay iarahanao eto amin'ny radio feony filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny folora sasany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Timoty voalohany toko fahatelo andinyny fahatelo ambeny. Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky.

0: Angasitranatra ny fiarahanao amin'ny radio feo filazantsara amin'izao sabotsy atoandro izao. Angasitrantsika ireo tompona andraikitry ny fandaharana izay narahintsika teo ao Zokomenja tao anatin'ny fandaharana mamoka izany, ary ao ihany koa Izokianjy tao anatin'ny fandaharana ny diakona izay narahintsika teo moa izany rehetrarehetra izany. Angasitrantsika izareo ny amin'ny fitondrany an'izay fandaharana izay narahintsika teo izay. Mitoetra ny fiarahantsika eto amin'n'ity onjapeo mamitsika itya, ny namana tiana no mbola miaraka aminao eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafin'ny teknika amin'izao fotoana izao, mahery dimy ambin'ny folo minitra aloha izao ny amin'ny raika ambin'ny folo ora atoandro. Fotoana izany anarahantsika avy hatrany ny fandaharana manaraka dia ny antso sy filazana. Ndao anaraka izany avy hatrany indray isika dia rehefa avy indray amperineto ndavary.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

manomezan'i Jehovah ny voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka mankanesa eo an-kianjany. Salamo fahaenina amby sivifolo andininy fahavalo. Ny pastora sy ny fiangonana eny Manazary Atsinana ny garan'ny Roplanina dia miantso ny taranaky ny fiangonana Manazary rehetra, na ny eto an-toerana na ny any ivelany, mba ho tonga hanompona sy andray anjara amin'ny fety taranaka izay hatao amin'ny sabotsy ray sy alahady 2 Aogositra 2024 ho avy izao. Ny sabotsy manomboka amin'ny sivora sasany maraina, fanompoam-pivavahana ara liturjika. Misy batisa, absolisiona, fankalazana fanambadiana mateza, vokatra iraisana, zanak'ampelezana sy antoerana. Ny alahady manomboka amin'ny sivora sasany, raky dehibe antsoina isaky ny lohataranaka, mifarana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny tsangambato, famitana ny akany. Ho fitsinjovana antsika, ny eny an-toerana dia efa nanomana ilay vary mora amin'ny vidiny 1,000 ariary. Hery lehibe ho an'ny ety an-toerana ny fahatongavanareo maro. Mandra-peona ety Manazary.

0: Aody ry vakana karatra sy ny manodidina.
1: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika any mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
0: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
1: kohaka, sempotra,
0: aretina aty, goty,
1: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
0: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
1: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
0: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
1: Toerana
0: boksa 22 galerie commerciale fivarana santé tsara sotra e.
1: Fifandraisana 034 15 816 04,
0: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Tonga eto Tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 034 13 095 67, 032 80 080 06.
4: Fankalazana ny ivojoabily fahadimy amby roapolo taona nijoroan'ny STK 3 Zafy FGKM Mantsirabe fitiavana
5: dia faly manolotra antsika conseil evangelika goavana
6: iarahana amin'ny antokom-pira hosana Mojatovy fitiavana
7: ialahady 20 jolay 26 sy 2 amin'ny roa rasasan'ny tolakandro ao amin'ny FGKM Mantsirabe fitiavana Park de l'Est.
4: Ary azadino a?
6: Ny tapaka ila fidirana dia azontsika tsifaina mialoha amin'ny Carmen Poté an-tsena kely
4: sy ny librairie Antso am-bavahady mangatsika
5: ary ny amin'ny efitrika Mantsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana.
8: Tongava maro ilay ankizy a!
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Aoka hazava eo masin'ny olona toy izany tsoa ny fahazavanareo mba hahitany asa soa ataonareo ka hankalazany ndrainareo izay any an-danitra. Matotoko fadimy andiny ny fahenina ambiny folo FLM Spam filovana betafo fiangonana ambomena betafo fetin'ny taranaka 26 sy 2 arivo, fetin'ny taranaka 26 sy 2 arivo. Tonga indray ny fotoana izay anatanterahantsika ny fetin'ny taranaka ty amin'ny FLM ambomena betafo izay ho tontosaina ny alahady 20 jolay 26 sy 2 arivo. Koa saina isika rehetra eto amin'ny toerana sy any am-pelezana mba hanotrona izany fety lehibe izany. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'ny valora maray ny fanompoam-pivavahana ara-litorjika, isy ihany koa ny vokatra sy ny fetsoana ny taranaka, ary izany dia ho faranina ny fiaraha-mandra ny fanasan-tompo. Aza dinoana ihany koa fa misy ny sakafo vahomana amin'ny alalan'ny 1,000,000 sy 2,000,000 any an-toerana amin'ny fotoana io. Kotrotroam-bavaka ary ny fotoanantsika ary mandra-piona ty an-tanindrazana FLM ambohimena betafo. Ny vola azo rehetra amin'ny fotoana io dia entina hanatanterahana.

0: atolotra ny sampana fifoasana eto amin'ny FLM Mahazoarivo antsika to antsirampisiny manodidina tarika saotra sitery
1: lalany
0: Sotra Stere.
2: Alleluia. Ideran Jehovah mfuku rehetra eo amin'ny fivoriana marina sy ny fiangonana dehibe. Salamo faraka amby folo amby zato andiny voalohany.
0: Izany dia atao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazoarivo ny alahady faharoa ambin'ny folo ny volana jolay manomboka amin'ny roa ora folakandro.
2: Tapakila tsotra, telo arivo ariary.
0: Fanasana, iray alina ariary.
2: Toerana ahitana ny tapakila.
0: Any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM Mahazoarivo amin'ny andro ny fampisehoana.
2: Azadiny onary.
0: Alahady faharoa ambin'ny folo ny volana jolay amin'ny roa ora tolakandro. Ao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazoarivo miaraka amin'ny saotra sitera.
2: Infoline 034 48 962 96, partenaire média
0: Radio FM Filazantsara FM 91.2 MHz. Tongava maro ary arikideran'Andriamanitra sy anamafy ny firaisankina. Ao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazoarivo miaraka amin'ny saotra sitera.
2: Infoline 034 48 962 96, partenaire média

Izay ny amin'ireo antsosy filazana izay tsara nampafantarina antsika indray tamin'ity atoandro ity, samy nahazo nitanifiaza angamba isika lamino ny programa ao ireo fiderahnan-kira izay tanterahana ny rampitso moa zany a, hitanany zareo hosana mpizatoa fitiavana irahana amin'ny ry zareo STK avy ao amin'ny antsirabe fitiavana, ao amin'ny fitsikay mantsirabe fitiavana, ao ihany koa ny groupy saotra sidera izay totosaina eo ny amin'ny kianja malalaky ny fiangonana loterana mahazo arivo izany a, de samy mandamina ny programa fa mahafinaritra izany fiderahnan-kira izay ho tanterahina rampitso izany a, de anjarantsika tsirairay avy zany a ny mandamina izay programantsika izay

Ie, fa tsara foana moa no mampatsiahy antsika mpianatra ho anao izay manirana izao ro hoe manirana izany fiaraha-miasa amin'ity onjam-peontsika ity amin'ny alalan'ny fampandrenesana sy ny filazana ny antso izany a, dia afaka manantona vatana ety amin'ny voibe loterana momba ny fifandraisana ety makany andinindinikevitra makasika an'izay fiaraha-miasa izay, na olontsotra ianao a, na fikambanana, na fiangonana, na fivarotana, ninoninona ka manirana izay fiaraha-miasa amin'ity onjam-peontsika ity izay a, dia misokatra ho antsika ny varavaran'ny onjam-peo a manomboka ny latsinainy a hatramin'ny zoma izany a, dia afaka manatona mivantana ety ianao a amin'izay makany andinindinina makasika an'izay fiaraha-miasa izay.

0: izay ilay irany raha antsika tamin'ny Jim Price teo a tamin'ilay ira mitondra lohateny hoe manaiky aho. Fa efa katraka tsara aloha izany amin'ny roambinifolo ora atoandro a, andaosika anaraka indray ny fandarana manaraka dia ny alamanaka izany.
1: Alimanaka?
2: Alimanaka?
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza?
2: Iro tantara lehibe?
1: Daty tsy adinoina?
2: Iro olona nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonitsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa?
1: Fohibe loterana momba ny fifandraisana?
2: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy?
1: Lovasoa?

0: anio raika ambin'ny folo jolay. Toby vavadin'ny fahamarinana, mankalaza ny isataonany ny toby vavadin'ny fahamarinana ao Ambohima. Fleuvana alakamisy ny Ambohima ny 8 hatramin'ny 12 jolay. Ity toby ity dia mirafitra amin'ny toby isotanana ary toby fampianarana sy fitaizana no misy ao. 20 sy 700 sy arivo. Nahaterahan'ny Rakotomalala Charles mpanao gazety tao amin'ny gazety Takariva. Nanomboka nanoratra izy ny taona 30 sy 700 sy arivo. Efa nisy fotoana efa masovoin'ny gazety frantsay L'Information Coloniale izy ny taona 70 sy 700 sy arivo. Ny fitantananjavatra na reportage no tena nanavanana azy. Nanorina ny gazety Fahalalana izy ny taona 70 sy 700 sy arivo ary fantatra amin'ny anarana hoe Charles Olivine izy. Anio ihany koa no andro maneratany ho an'ny mponina. Araka ny fanapaha-kevitry ny firenena mikambana dia ankalazaina ny 12 jolay ho andro maneratany ho an'ny mponina. Izany dia nanomboka ny taona 70 sy 700 sy arivo. Io andro nanomboana ny fankalazana io dia no ny antony izay nisiany ny isan'ny mponina maneran-tany ho mahatratra ny 5 lavitrisa na 5 miliara. Fankalazana tamin'izany dia ny hanindrina ny mahazava-dehibe ny olona tsirairay na ny zaza na ny vehivavy. Hoy ny fanambarany firenena mikambana na ny ONU. Ny vehivavy sy ny tovavy tsirairay dia olombelona tokana sarobidy izay mananjoa hanana fahafahana mitovy ary eken'ny rehetra ny zony. Na aiza na aiza nahaterahana, na aiza na aiza no misy azy. Fotoana izao hampitomboana ny ezaka mba hametrahana ny fitovian'ny lahy sy ny vavy eo an-tampon'ny fandaharan'asa ny fandriam-pahalemana iraisam-pirenena sy ny fampandrosoana. 70 sy 700 sy arivo. Fahatsiarovana ny fodiamandry ny ranja zanamihoatra na i randriamananjara Edmond. Mpanoratra malagasy izy ary izy dia teraka ny 20 Mei 520 sy 700 sy arivo ary nodimandry teo amin'ny 2017 taonany izy. Isan'izay tononkalo na hafantarana azy dia ny hoe eny ho aho raha malagasy. Izy ihany koa sy ny sanganasany dia isan'izay ianarana amin'ny taranja malagasy ao amin'ny klasy famaranana izay anaovana famakafakana sy ny fanadiadiana lahatsoratra.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandaharana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova.

izay namin'ny fandaharana alamanaka izay narayntsika teo iny a kasitrantsika ny ray aman-dreny pastora Ivarazafiarison a taleny fibelotirana momba ny fifandraisana nitondra tamintsika niny alamanaka iny a afahantsika indray nampitombo ny fahalalantsika tamin'ity androany ity moa zany hoe makasika ny datinandro androany izay moa tena antom-pisian'izay fandaharana alimanaka teo a izay enazay mitoetra zany ny fiarahantsika eto amin'izao onjam-peo mamintsika izao a mahery enina minitra izao ny amin'ny roambe folora atoandro a ny namana tiana trany no mbola miaraka aminao eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafiny teknika amin'ny alalan'ireo hira trany moa no anoizantsika ny fiarahantsika indray a daholo ntsika hiaraka indray amin'izareo a 100% gospel indray a amin'ity hira mitondra lohateny hoe ianao no ray menofinaritra tompoko

Izay ilay nirahantsika tamin'ny zareo 100% gospel teo izay tamin'ilay ira mitondra lohateny hoe ianao no ray, anisan'ny iran-kafisintsika ihany koa izy iny dia natolotra antsika tamin'ny fitiavana be mona nolorana an'izany ira izany ho antsika. Dia aloantsika irary sondray anareo izay mankalaza tsingerintaona nahaterahany amin'n'ity androany izy satria maromaro anareo no mankalaza an'izay tsingerintaona nahaterahanareo izay dia miarava anareo amin'ny anaran'i Jesosy izahay mirary fety sambatra ho anareo mirary ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo ho aminareo mandrakariva. Tsy adiny ihany koa ny mirary soanao raha toa ka tsy salama ianao no mandrianay amin'izao fotoana izao. Naiza naiza misy ianao, na any amin'ny toeram-pitsaboana any amin'ny hôpitaly eny, na any ao an-tokantranonao ianao, ka miatrika an'izay tsy fahasalamana izay dia Jesosy Kristy tompo anie no anasitrana anao. Izy no analan'izany aretina mahazo anao izany ary anome fanasitranany tanteraka sy fanasitranana feno ho anao izy matoki azy mandrakariva. Dia tsy adino isika izay misedra olana mandalo fitsapana manana olana amin'izao fotoana izao tadidio fa Jesosy mahalala ny hevitra izay iheverana antsika mandrakariva, hevitra tonga fiadanana fa tsy loza ho antsika sanatria akory izany ary izy no efa nifidy antsika, izy no efa niantso antsika, dia apetrao eo aminy izany fanahintsika izany oeteo izay olantsika izay fa izy no amanjany satria izy efa miteny antsika hoe makanisa ty amiko anareo izay miasa fatratra sy mahavesatrentana fa izanao no mianareo fitsaharana. Dia matoky azy mandrakariva fa izy no andaman' izany fiainantsika izany. Mahirefatra ambe folo minitra izao any amin'ny roa ambe folo ora atoandro ary raha tratranay ho mpisakafoana ianao dia mirary anao azo tomana izay eto amin'ny onjapeo manao izay mbola mikarakarana izay dia karakara ao milamina eo fa ho avy eo ihany izany rehefa vonina moa izay. Natsika hiaraka indray amin'ry zareo koralina fanasina avy ao amin'ny FLM Ambohimena Betafao indray amin'ity ira mitondra ny lohateny hoe azavariana ity. Mino finaritra tompoko.

angasitrantsika ry zareo antokompihira fanasina avy ao amin'ny FLM mbo imena be tafo ao a antondra tamintsika ny izay hira teo izay azavariana ho izy izy fa efa ho avy Jesosy dia miampita amintsika tsirairay avy izany afatra avy ao amin'ry zareo akoatrarina fanasina izayny aminy hoe fiavian'i Jesosy tompo izay efa kely sisa dia ho avy Jesosy a mila miambina mandrakariva isika indrindraindrindra mila mibebaka mandrakariva manenina mandrakariva amin'izay fahotana vitantsika satria isika dia tsisy tanteraka na dia iray ary a ary indrindraindrindra mpanota avokoa isika rehetra tsy mendrika ndray an'izany famelan-keloka avy amin'andriamanitra izany a kanefa moa izy dia mbola miantso antsika mandrakariva mitaona antsika hatrany izy ny amin'izay hoe fanatonantsika azy izay a mibeba mandrakariva ny akeny eloka vitanao retrarehetra eo anatrehan'andriamanitra fa izy dia efa mandray antsika foana izy dia efa miandry antsika foana miandry an'izay fibebahana ataontsika izay dia azavariana intsony ary fa efa kely sisa dia ho avy Jesosy a izay a hoeny amin'nyolanitra izy a hitsaraisy anao izay a ary anavaka ny azy a sy ny tsy azy a dia antenaiko angamba fa isika rehetra dia efa samy mandiny tenany amin'izay hoe fiavian'i Jesosy izay a miambena mafy a mba tsisy akan'izay satroboninahitry ny fiainanao izay efa mamaraparana ny fiarahako aminao ihany koa ny tenako amin'izao fotoana izao ry mpiano ajaina satria dia efa mahery 20 minitra izao any amin'ny 20:00 atoandro a dia lopatsahivina anao indray ireo toy ny fiarahanao amin'ny onjapeontsika amin'ny alalan'ireo fandaharana maro a amin'ny 20:00 sasany isika manaraka ny fandaharana kristino torinay a amin'ny 1 sasany isika manaraka ny famerenana ny fandaharana eno ny feona fandaharana farantsika rehefa alakamisy moa izy io a rehefa tonga ny any amin'ny telo rano isika dia manaraka ny fandaharana fahano azy ny ondroka any amin'ny telo ora sasany any isika manaraka ny fandaharana feo fifoazana raha ntsika mizoko kelia any amin'ny 4 rano isika mbola miaraka mizoko kelia any isika ao anatin'ny fandaharana vavolombelona koa ao a atrany amin'ny 10 ora alina any izany no iarahantsika amin'ny zoko kelia araka izany dia anasananao ny tsisarahanao amin'nyity onjam-peontsika itya satria mbola maro ireo fandaharana zay hoarainao a izy rehetra moa ireny tany saikito ireny fa mbola maro a ankoatrany ireny efa voalazako teo ireny a izay mbola hoarahintsika avokoa eto amin'n'ity onjam-peontsika ity

Enazy dia azadino ihany koa ny mitondra mbavaka ny ity firenentsika ity, satria isika rehetra dia samy miara mahita ny zava-misy eto amin'izao firenentsika izao moa, ny amin'izay hoe fahaverezana zaza olon-dehibe, fangalarana zaza, fangalarana olona, tsy ny zaza fotsiny moa zany amin'izao fa ny olona rehetra, dia efa ao anatin'izay hoe misy ny mangalatra zay dia mamono a, dia mila mitandrina mandrakariva isika, indrindra hoe akatoky ny fialan-tsasatra izao isika, dia mitandrema mandrakariva aza hoe mivoaka ny trano manderery izany fa miara foana, dia na hoe tsy maintsy mivoaka moa izany dia izay, fa mila mitandrina mandrakariva ny tena tsara indrindra moa, ary ny fiadiana mahomby indrindra ho antsika kristianina, dia ny fametrahantsika ny fiainantsika eo ampelatanan'Andriamanitra. Raha toa ka tsy maintsy andeha hivoaka izay ianao a, dia apetraho amin'i Jesosy hoe andeha hivoaka Jesosy a, ianao no mitantana ny diako a, ianao no mitantana an'izay lalana alehako izay a, apetraho eo ampelatanan'Andriamanitra mandrakariva, fa tsy manana hafa ianteherana, tsy manana azo ianteherana isika afa-tsy io Andriamanitra antsika io rery ihany. Dia mifikira amin'ny mandrakariva azony mafy izay tsara hoy izy Jesosy a, dia antsoy foana izy a ninina zavatra miseho a eo amin'ny fiainantsika, fa amaly antsika mandrakariva izy. Enareo ny farany eto izany ny fiarahako aminao ry mpiaino ajaina amin'izao fotoana izao a, ankasitrahako ianao izay niaraka tamiko a, nanomboka tamin'ny valora sasany teo ka hatramin'izao fotoana izao a, antenanay fa mbola hiaraka amin'n'ity onjam-peontsika ity hatramin'ny folora alina moa izany a. Azadino ihany koa ny fotoana rampitso a, ny amin'ny fanomezan' Jesosy, fotoana izay fanomezanao sy Jesosy moa izany, ny amin'ny famonjena ny toeram-pivavahana any am-piangonana moa izany a. Aza hoditsita, aza hoditsire izany a, antsony Jesosy ataony aminao isan'andro isan'andro a izay. Mirary soantsika rehetra, mirary ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho aminao sy ny ankonanao, naizanaiza nisy anao niaraka tamiko teto a, na ny eto an-toerana, na ny any ampitan-dranomasina, na ny any amin'ny faritra. Mirary ny fiadanan'i Jesosy Tompo ho amintsika rehetra, manome fotoanao anao ary a ho amin'ny manaraka indray. Ny namana Tina no niaraka taminao a teto amin'ny fanolorana sy teto amin'ny lafin'ny teknika. Velomatovoko.

misaotra an'andriamanitra isika riavana namesany teritony ty asao ntsika mihona indray amin'ny alalan'izao fandarana kristy no torinay izao ary dia mirary indrindra ny fahasoavan'ny tompo sy ny fitiavany hitombo aminao piaino ka vonona mandrakariva ampanitsary ho nofo eo amin'ny fiainana andavanandro ny tenin'andriamanitra zay renesina. Milohan'ny anombontsika ny fotoana dia hivavaka isika rehetra. Misaotra anao zay andriamanitra raha tsy zanaka ary fanahy masinao noho ny fitiavanao anay ka misana ity fotoana ity azonay miaino ny teninao indray. Misaotra anao satria matoy izay mandre ny teninao isan'andro toy izao dia fiantsoanao anay zany mba hahatonga anay hitsahatra mandrakariva ao aminao satria dia miasa fatratra sy mavesatretana mandrakariva izahay manoloana ny fiatrehana ny fiainana kanefa ianao dia miantsoanay mandrakariva makanesa ty amiko ianareo sy miasa fatratra sy mavesan'ny teny tana fa izano ame anareo fitsaharana koa misaotra anao satria ny fitiavanao no mahatoy izao anay mifona aminao zahay mamindrafo ka mamelahany ilokay raha eniny teninao zahay amin'izao fotoana izao dia mangataka aminao fanahy masina ianao no hanolotsaina ianao no hitarika ary ianao no ame fahalalana feno ny amin'izany teninao izany ka hahatonga anay ampiatra ny teninao eo amin'ny fiainanay andavanandro amin'ny anaranao jesosy kristy tompo no hanaovanay izao vavaka izao amen. Ny tenin'andriamanitra izay antsarantsika anio a dia izay voasoratra ato amin'ny matio matio a toko fa raika ambin'ny folo ny andininy fahavalo ambyroapolo ka hatramin'ny andininy fahatelopolo matio toko fa raika ambin'ny folo ny andininy fahavalo ambyroapolo ka hatramin'ny andininy fahatelopolo. Rehefa hita izany dia toy izao ny vakiny teny amin'ny anaran'i jesosy makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izaho no hanome anareo fitsarana. Entony izy io ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavina am-po aho dia hita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo fa mora ny zikoko ary maivana ny entoko. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen. Ry mpiaino malala ho aminareo neny fahasoavana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen. Tenin'andriamanitra izay tsy zoviana amintsika izao teny nomena antsika izao fandrentsika isan'andro isan'andro isaky ny miatrika ny fotoana isika amin'ny teny fampaherezana sy amin'ny teny fitsoroana vavolombelona amin'izay fiatrehntsika ny fiaina mpiangonana. Ny teny hoe zioga io teny io a dia miverina iny valo amby efapolo ao amin'ny testamenta taloha fa ato amin'ny testamenta vaovao kosa ny teny hoe zioga dia impito ihany a no iverenany ato amin'ny testamenta vaovao. Arak'izany dia hitantsika amin'izany hamaroany teny sy ny fahafitsiany izany ato amin'ny testamenta vaovao dia tena manambara zavatra amintsika, tena manambara zavatra amintsika. Ny teny hoe zioko moa dia teny grika eto milaza ny hazo izay atao eo amin'ny vosin'ny omby izay mitarika sarety fantatsika loatra eo amin'ny fiainana andavanandro zany na zioka izay apetraka amin'ny omby izay mitarika fangady tariana fampiasantsika eny amin'ny setry ny tontolo ambanivohitra izany ka mba hitovian'ny fandehana ny omby anankiroa izay mitarika ka hanatanterahana ny asa na io sarety tariana na io mitarika angady nomby dia tsy maintsy ampitovizina ny lanjany ho amin'ny akavia sy ny akavanana. Milaza izany fa ny soratra masina matoa manambara ny soratra masina fa miverina indimy amby dimapolo mahery akoatra ny lelasaiko teo ny teny hoe zioga mitondra zioga
ato amin'ny testamenta taloha fa impity ano isika no ahitana izany ato amin'ny testamenta vaovao songantsika ohatra ny amin'ny Samuel voalohany toko faraika ambin'ny folo andiny fafito nao ny mpantsaka voalohany toko fasivy ambin'ny folo andiny fasivy ambin'ny folo sy ny faraika ambiroapolo ary raha Jeremia no milaza azy dia tena mavesatra ny zioga no tena manorosory mihintsy eo amin'ny fiainana ary io nambaran'ny Jeremia toko faraika amin'ny telopolo andiny fahavalo ambin'ny folo ka tonga azo everina fa tena maningitra ny aina mihitsy ny vesatra izany zioga izany mahatonga fikorotana na mahatonga zavatra izay tsy mampilamina ny fiainana kanefa dia ny fanambarany ny testamenta taloha azy a dia famantarana sy tandindona ny fanompoana mafy izay ataon'ny olony testamenta taloha jereo ohatra atao amin'ny Jeremia ihany toko fafito amby roapolo andinin'ny fahavalo dia tahako izany koa ny atao amin'ny mpanitsaka voalohany toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahaefatra ary ny Isaia toko fahavalo amby dimampolo andinin'ny fahaenina ireo tenyireo satriny any ihany ireo dia hitatsika fa manambara zavatra famantarana ary manambara tandindrona ihany koa ny amin'izay isehoniny izany ato amin'ny testamenta vaovao milaza fitandremana sarotra sy tena manahirana izany zioga izany manambara ny lalàny Mosesy rehefa tena dinihana lalàna dia ohatra amin'ny Nahoma toko voalohany andiny fahatelo ambin'ny folo sy ny asan'ny apôstoly toko fahadimy ambin'ny folo andiny fahafolo dia manambara ny lalàny Mosesy izany zioga izany manambara ihany koa ny vesatry ny ota izay eo amin'ny fiainan'ny olombelona ny vesatry ny lalàny Mosesy a no tiana ambara ato amin'ny testamenta taloha ary izany vesatry ny lalàny Mosesy izany dia fantatsika moa fa ny lalàna dia tsy nididy folo ihany fa misy ny lalàna izany hoe eo amin'ny enintsato mahery any ho any ary izany lalàm-pivavahana sifitsipika izay napetraky ny lalàny Mosesy izany dia tena tsy zaka ary sarotra tanterahina ary rehefa dinihana lalina dia tsy misy fitsaharana mihitsy noho izany Jesosy Kristy Tompo a dia miantso ny olona izay mahatsiaro reraka mahatsiaro sasatra tamin'ny tondrany ny zioganny lalàna sy ny zioganny satana izay mambabo ny fony sy ny fiainany ahoana hoy Jesosy Kristy Tompo entony ny ziogako ka mianara amiko fa malemy fanahy aho sady tsy miavina mpo dia hita fitsaharana ho an'ny fanahy anareo ianareo fa mora ny ziogako ary maivana ny entoko hitatsika araka n'izany fa isika rehetra dia mila olona hanafaka mila olona mpanafaka ianao ka hanala ny izany zioga pahotana sy zioga ny fanandevozan'ny lalàna araka amin'ny testamenta taloha izany ary izay mahafaka anao sy mitondra fanafahana amin'izany dia tsy hafa fa Jesosy Kristy irery ihany tena mampanantena Jesosy Kristy fa hanome fitsaharana ho an'izay rehetra miasa fatratra sy mavesantretana ka mibebaka sy manatona an'i Jesosy Kristy ho esoriny tsy misy atakandro ny vesatry ny ota eo amin'ny olona izay manatona an'i Jesosy fitsaharana ara-panariavana no tena fitsaharany
fiadanana anaty fahafahana fitsarana maharitra mandrakizay raha milazana zany atao amin'ny hebreo a toko fahefatra andiny fasivy ka hatramin'ny andininy fahafolo mitady fitsaharana sy fiadanana amin'ny fomba fanao samihafa amin'ny alalan'ny fivavahana samihafa ihany koa amin'ny fanaovana asa ny olony izao tontolo izao kanefa tsy mahita ary hitantsika amin'ny karazam-pivavahana maro samihafa zany andreo fivavahana indoista fivavahana bodista ireo karazana fivavahana tsy kristianina mitady fiadanana sy fitsaharana eo amin'ny fiainany manontolo isan'izany ny siriram ny bab karazana fivavahana daholo zany da fantatsika fa ity fivavahana sirirista na ny siriram ity zay tena mikatsaka mandrakariva ny fitsaharana ka hampisy fiadanana ao aminy dia misy dingana samihafa izay katsahany zareo sy iainany ao ny premier dimension deuxième dimension troisième dimension quatrième rehefa tongany amin'izany quatrième dimension izany ny mpivavaka sirirista dia mahatsiaro fa tena sambatra hony izy mahatsiaro fa tena mitoetra ao amin'ny fiadanana izy ka tsy magaga raha ohatra ka mirobo ny fivavahana santoko amin'izao fotoana izao ary maro ny karazana atokom-pinoana samihafa izay mikatsaka sy mitady izany fiadanana izany amin'ny alalan'ny herin'ny tenany mba hampisy fitsaharana eo amin'ny fiainy satria dia tsapany fa antsakany ny atisaina antsakany ny tsy filaminam-piainana eo amin'izay maolombelona ny olombelona ny olona ka dia any amin'ny fivavahana no hitodidodony mba hampisy fiadanana ho an'ny tenany amin'ny fomba anaovana asa tsara sy ny asa mafy asketisma na fandrohitana ny tenany mihitsy ny asa izany no ampiasain'ny olony izao tontolo izao kanefa tsy mahita fitsaharana ary tsy mahita fiadanana ihany koa adi-tsaina andro manalina no mitranga ilaina ny manatona an'i Jesosy Kristy izay tena mpanome ny fiadanana raha te hahita ny tena fitsaharana sy ny tena fiadanana isika dia mila manatona an'i Jesosy satria izy no miantso ka miteny hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay mavesatretana sy miasa fatratra fa izao no anome anareo fitsaharana tsy any antoerakafa mihitsy a no ahitana izany fa ao amin'i Jesosy Kristy rery any vakio ange ny jaona toko fahefatra ambin'ny folo a andiny fa fito amby roapolo raha miteny an'izany izy fa Jesosy irery any no mahay manome fiadanana ary Jesosy irery any no manome ny fitsarana tsy fitsarana amin'ny asana amin'izay zavatra ataotsy akory ny fitsarana izay omeny Jesosy Kristy hoe repo fa vizaka tsy izay fa fitsarana feno fifaliana sy fiderana feno fitiavana sy firaisam-po feno ny fanatrehan'Andriamanitra eto ny ziogako hoy ny teny eto niaina teo ambany ziogany lalàna ny Jiosy ary nanentana izany mandrakariva teo amin'ny olon'ny Israely izy enta mavesatra izany ziogany lalàna izany raha manambaran'izany Matio a toko fahatelo amby roapolo andiny faefatra enta mazefatra no ilazany ny mpanoratra ny Matio azy toko fahatelo amby roapolo andiny faefatra no terena mantsy izy ireo hakato ny fitsipika anjato ny maro mahery arak'izay efa voalazantsika teo aloha raha ny ray tamin'izany fotsiny no dikainy dia no iveriny ho toy ny mandika ny lalàna iray manontolo izy ireo jakoba toko faharoa
andiny fafolo. Na isa no miesaka mitandrina ny lalàna rehetra ka diso amin'ny iray loha de meloka amin'izy rehetra. Noho izany tsy ahitana fitsarana, tsy ahitana fiadanana sy fahasambarana ny fanoavana ny lalàna fa ao amin'i Jesosy Kristy rery ihany no ahitana ny fitsarana. Na ny Jiosy aza ny dia tsy nahazaka izay no takiny lalàna akory e, fa koa ny ny asan'ny apôstoly toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahafolo hoe nanafaka ny olona tamin'ny siokan'ny lalàna ary Jesosy Kristy tompo e, kanefa nanome azy zioga hafa indray fa tsy ny zioganny lalàna izany, zioganny fankatoavana, ary izany no zioganny Jesosy Kristy tompo. Saingy tsy fankatoavana ny lalàna fa fankatoavana an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Tsy enta mavesatra ny mankanto an' Jesosy Kristy tompo satria sakaiza antsika izy, mpiandry antsika izy ary mpamonjy antsika izy. Izay ti an' Jesosy dia tsy maniry ny hankato ny didiny amin'ny endrika ny lalàna tahaka izay ataony ny fariseo sy ny mpanoradalàna. Izay ti an' Jesosy dia tsy maniry ny hankato zato isan-jato izany lalàna izany fa mampiatra ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompo eo amin'ny fiainany, ka ny fitiavan'i Jesosy no manosika azy hanatanteraka ny lalàna dia ny lalàm-pitiavana izany. Hoy Jesosy eto hoe malemy fanahy sady tsy miavina am-po aho, manam-paharetana sady maharo-po amintsika anie Jesosy, na miada mpianatra aza mandeha tsikelikely ny fiainantsika eto amin'izao tontolo izao dia tsy masika amintsika izy a rehefa misy ny fahavoasantsika noho ny vesatry ny atsaina sy tsy vazaka antsika ny zioka izay asaina hoentsika. Tsy hotapahina ny volotara torotoro hoy ny teny a, ary tsy hovonoiny ilay injiro manentina. Raha manambaran'izany Isaia toko faharoa amby telo sy Matio toko faharoa amby folo andininy faharoapolo. Izany tsy te hianatra amin'ny mpampianatra izay mitondra izany fitsarany izany. Mora ry havana ny siogan'i Jesosy, tsy midika akory izany fa ho mora ny fiainany izay manaradian'i Jesosy Kristy tompo. Tsia tery ary sarotra ny lalana diavin'ny kristianina, hoy ny Matio toko fahafito andinin'ny fahatelo ambin'ny folo sy efatra ambin'ny folo. Fa mora kosa ny ziogan'ny kristianina ary maivana ny entany. Tsy voatery hiasa eo ambany ziogan'ny lalàna intsony isika. Io no ambaran'ny Paoly apôstoly ataon'ny Romanina toko fahavalo andinin'ny faharoa. Tsy voatery hitondra eto mavesatry ny ota sy ny alahelo ary ny fanahina intsony isika. Manampy anao Jesosy, manampy atsika Jesosy, ary mampahery antsika mandrakariva, manome fifaliana ho antsika koa izy amin'ny fiarahantsika fiainana amin'ny mandrakariva. De mandeha ry havana dia misy tanora tovolahy anankiray teo amin'ny tanàna, nanatona ny dokotera izy. Rehefa nanatona mpitsabo izy de zaho izy mba tonga ato aminao iza fa tsy azo oasiko mihitsy noho izany toe-pahasalamako izany andrimatoa dokotera. De rehefa natao ny fizahana ny toe-pahasalamana de tsy nahitana mihitsiny, tsy nahitana aretina, ara-dalàna tsara ny tension, tsy misy zavatra manahirana. Ah, tsy azo oasiko mihitsy ny dokotera fa tena ohatrany tsy salama mihitsiny aho. Ah, de osy ny dokotera mandana ary ianao maka rivotra ny masiny
fa hany mba hampisy mahamaivamaivana indrindra ny fiainanao. Voafiainy an-dranomasina mihitsy any azy zao e, mitsangatsangana tany. Raha izany ary de zao mandehana mba mijery fampisehoana kely, misy mpanao artista malaza eto amin'ity vohitra sy tanàna ty ka mandehana makao, dia ho hitanao fa ho afa-tsorotsory ianao. Tianao dokotera, izaho anie io artista malaza hanao fampisehoana eto amin'ny tanàna io e. De kahaka le dokotera hoe de tsy hitako tsony ary zay ataonao ry tovolafa zao. Misy torohevitra farany nomeko anao de zao, makanisa anao ao amin'ny Matio a toko faraika ambin'ny fikotera, izaho anie io artista malaza hanao fampisehoana eto amin'ny tanàna io e. De kahaka le dokotera hoe de tsy hitako tsony ary zay ataonao ry tovolafa zao. Misy torohevitra farany nomeko anao de zao, makanisa anao

zany koa ry havana ny fiainantsika, misahirana mitady fifaliana, misahirana mitady fiadanana. Nefa arakaraka ny esantsika hitady fifaliana sy fiadanana no vao maika mampisesika ny atitsaina sy ny sorisorim-piainana. Toa manenjika antsika daholo ny tontolo manodidina antsika, ny fiarahamonina sy ny sisa, fa Jesosy Kristy rery ihany no mahay manome fitsaharana. I Tompoandriamanitra ny no hitarika antsika mandrakariva ka hiasany ny fanahy masina ao amintsika hatoko tanteraka, fa Jesosy Kristy Tompo izay malemy fanahy sady tsy miavinam-po no miantso anao hahazo ny fitsaharana, satria miasa fatratra sy mavesan'ny tentana mandrakariva isika no ny amin'ny fiatrehantsika ny fiainantsika, fa izao Jesosy Kristy Tompo irery any no afaka nome fiadanana sy fahasambarana ary fitsaharana ho antsika. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra anio dia ny pastora Ranesoa Surmain.

0: radio feo filazantsara
1: ny fanabeazana ny tena maolona no tanjonay.
2: Henoy feo
1: sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana lohahevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
2: Henoy feo
1: fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
3: Henoy feo.
2: Henoy feo.

efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Nefa hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Romana 3:13-14.

Te ampy tompo ny fahalalanao am-baiboly ve ianao? Te hanamafy orina finoanao sady hanamafy ny fifandraisanao amin'andriamanitra tompo? Manana vahaolana ho anao izahay. Izahay eto anivo ny feon'ny filazantsara dia faly mahampahalala anao fa azonao atao izany amin'ny alalan'ny cours publique par correspondance na ny fianarana soratra masina amin'ny alalan'ny fifandraisana. Sady mianatra amin'ny baiboly ianao no manao ny laza adina rehetra naiza naiza misy anao. Efa misy amin'izao fotoana izao ny BCC amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay ary amin'ny teny anglisy. Afaka mianatra ny soratra masina ianao amin'ny teny pirenena izay safidinao. Koa aza misalasala intsony ary tompoko manantona ny fohibe ny feon'ny filazantsara na miantso ny laharana 032 75 264 33 na ny 038 76 330 40 038 76 330 40.

0: Salama be. Amin'ny fofeny fifarina indray no anoloranay izao fandaharana izao antsika. Izay vokarin'ny sampanasa feno filazantsara eto amin'izao onjam-peo mahazatra antsika izao. Ornelie no manolotra ny fandaharana ary miara manatontosa Rakotomiaina Falson Gersan. Ny fifandraisana amin'Andriamanitra izay indray no lohahevitra hoentina amintsika amin'ity andro androany ity. Izany dia nanasantsika ray aman-dreny pastora iray, tsy iza izany fa ny pastora Ranoarsoa Celestin, izay avy ao amin'ny filaovana Vinanikarena Synodam-paritany Avaratry Manihy. Dia mamerina ny fiarabananao ray aman-dreny pastora, misaotra anao manaiky ny vahiny eto amin'izao fandaharana izao tompoko.
1: Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao fotoana izay ahafahantsika miaino ny fandaharam-pampianarana anankiray amin'ny alalan'izao onjam-peo izay renesintsika mianakavy izao. Dia mialohan'izay anatanterahantsika ny fampianarana dia hivavaka isika. Misaotranao izay Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina ny amin'ny fotoana fahana manatrika anao, indrindra ny amin'izay nihonao ihany koa ny sitraponao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fampianarana izay atao amin'ny alalan'ny onjam-peo tahaka an'izao. Tianao zahay hitombo amin'izany fahalalana tsara ny sitraponao zany mba handehananay mendrika anao Andriamanitra amin'ny maha zanaka ao anay. Ka dia ianao no mamela heloka mamindra fo satria izany no hevitra mampisaraka anay aminao, ka mba tena fo voavela heloka vonina ny hiaona aminao Andriamanitra ny amin'izay tarafanao ny toeponay, ka manana ny etaeta mandrakariva ny hitombo amin'ny fahalalana tsaranao Andriamanitra. Dia ny fanahinao masina hatrany no hiasa ka hitarika anay amin'izany. Dia aminaranao Jesosy no ametrahany asanakinana ny vavaka. Amen. Amin'ity androany ity indray tsika re havana malala dia hiresaka aloha hevitra anankiray izay resahana amin'ny fotoana fohimoa ny amin'izay ahafahantsika mahafantatra tsara ny amin'ny fiainana ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary dia aloha hevitra anankiray resahantsika ny amin'ny asarobidin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra na ny amin'ny hoe ny fiaonana amin'Andriamanitra. Io no aloha hevitra izay resahantsika amin'ity fotoana izay iaonantsika ity amin'ny alalan'izao onjam-peo izao, ny fiaonana amin'Andriamanitra. Raha mijery hatrany tsika ny amin'ny zava-misy izay atrehantsika zanak'olombelona moa na isika amin'ny akapobeany amin'izao vaninandro izao, dia matetika lasa miamihena na iverina hoe tsy zava-dehibe loatra ny amin'izay anokanana ny fotoana na andaminana ny fotoana tena hiaonana amin'Andriamanitra. Matetika arakaraka ny fahasarotana na ny resaka rotorotom-piainana na ny zavatra izay fivoarana trehana amin'ny lafiny ara-teknolojia, dia matetika mifantoka amin'izany bebe kokoa ny fiainany zanak'olombelona na koa ny fiainany kristianina mihitsy. Raha tsy laza ny amin'ny resaka tambajotra tserasera fotsiny, dia tena io no mandany, io no mandany fotoana betsaka ao anatin'izany tena hoe tontolom-piainan'ny zanak'olombelona. Dia lasa mandefitra na efa tsy dia atao zava-dehibe intsony ny amin'izany fiaonana amin'Andriamanitra izany. Ka izao fampianarana tsotra izao dia tena hoe hanamafy, hamerina indray, indrindra ny amin'izay afahana tena mametraka ny amin'ny hoe zava-dehibe ny fiaonana amin'Andriamanitra. Ny fiaonana amin'Andriamanitra moa dia fotoana raikitra atokana izay ifampiresahana aminy, ka amin'ny alalan'ny vavaka fifandraisana aminy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Izany no azontsika amaritana amin'ny akapobeany ny amin'izany hoe fiaonana amin'Andriamanitra izany. Tena hoe fotoana raikitra, fa tsy ambokambo potoana na amin'izay fotoana heverintsika fa mahamety zany a, fa tena hoe fotoana raikitra izay ahafahanao mivavaka manokana, ahafahanao tena hoe mamaky ny tenin'andriamanitra, misaintsaina ny tenin'andriamanitra manokana amin'ny fotoana anankiray zay voatokana. Tsara etỳ am-panombohana dia resahantsika ny hoe rehefa fiaonana amin'andriamanitra no resahana dia amin'ny alalan'ny vavaka sy ny tenin'andriamanitra. Isika ilay miresaka amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, andriamanitra ilay miresaka amintsika amin'ny alalan'ny teniny izay resahany amintsika, izay ambarany amintsika. Matetika ny fiaonana amin'andriamanitra heveriny sasany dia isika ilay mivavaka ihany, fa lasa mandeha ily zany. Fa raha voaresa no ambara zany ny fifampiresahana dia tsy maintsy farafakeliny olona anakiroa. Fa de zay ny hoe isika miresaka amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka zay sandratsika, ary andriamanitra miresaka amintsika amin'ny alalan'ny teniny ao amin'ny baiboly izay vakitsika na izay henotsika. Zay no fiaonana amin'andriamanitra zany, tsy misaraka ny amin'ny fitiavam-bavaka sy ny fitiavana ny tenin'andriamanitra na ny fankatoavana ny tenin'andriamanitra. Arak'izany dia tena zava-dehibe ny amin'ny toeran'ny vavaka izay ahatsapantsika hoe aoka ho tena halalaka mihitsy ny fotsika eo anatrehan'andriamanitra, izay tena ahafahantsika tena mandohatra ny ao am-potsika rehetra ny amin'izay tena isika miresaka amin'andriamanitra izay, amin'ny alalan'ny fiderana zany, amin'ny alalan'ny fifonana zany, amin'ny alalan'ny fisaorana zany, amin'ny alalan'ny fangatahana zany. Ary hita moa ny endrika anionan' zany zay hitantsika eo amin'ny Filipiana 4:5-7 sy 7. Ary dia tsara mandrakarivany amin'izay tena hoe anehontsika zany vavaka zany ny amin'ny fanokanana ny fotoana izay tena hoe iresahan'andriamanitra. Misy le fotoana zay tombavaka iraisana sy ny tahaka an'izay, zay fa na fa mahazatra antsika, fa tena ny resahana eto dia manokana fotoana amin'ny toerana mangina ahafahanao manatanteraka izany. Hitantsika manetany zany ny amin'ny Paoly apôstoly amin'ny Efesiana 9:8-9:17, ny Hebreo ihany koa 13:18. Maneho zany tena hoe zava-dehibe ny fitokanam-bavaka ny amin'ny any ahony zany tena hoe fiaonana na fifandraisana amin'andriamanitra zany. Ary tahaka amin'izany amin'izay fotoana any ahono ihany koa ny amin'ny famakina ny tenin'andriamanitra ao an-tokantrano. Tena tsy ianao ilay miheno mitoroteny sy ny tahaka an'izay, fa ianao indray tena hoe misy fotoana zay tena hamakinao ny soratra masina manokana ao an-tokantrano ao. Io zany le lazaiko tany aloha hoe tena mahafoy fotoana manokana mihitsy ny amin'izay anehony zany fiaonana amin'andriamanitra zany. Ka dia ianao no maneho zany fifandraisana zany amin'ny alalan'ny fiainoanao ny sitrapon'andriamanitra ny famakinao ny tenin'andriamanitra manokana ao an-tokantrano ao. De hitantsika moa ny amin'izany amin'ny Efesiana 5:17, zay maneho indrindra zany mahazava-dehibe ny amin'ny etaetam-po maneho ny fifandraisana amin'andriamanitra amin'ny alalan'izay amakitsika ny tenin'andriamanitra manokana ao an-tokantrano. Efa zava-dehibe ny amin'izay renesantsika mitoroteny any am-piangonana sy mamin'izatreo samihafa rehetra sy ny tahaka an'izay, fa tena manamafy zany ny amin'izay anokananao fotoana raikitra ahafahana tena resaka amin'andriamanitra, iaona amin'andriamanitra amin'ny alalan'izany famakina ny tenin'andriamanitra ao an-tokantrano manokana izany. Fahoatra anankiray faharoa manodidiny amin'izany hoe fiaonana amin'andriamanitra zany dia raha mijery an'i Jesosy manokana tsika, raha eo amin'ny lafiny ara-potoana dia misy Jesosy zay tena manao vavaka maraim-baovao. Satsika araka ny Marka 5:53, Jesosy zay manao vavaka amin'ny alina, zay hitantsika araka ny Luka 5:40, ary misy fanehoana mihitsy hoe maraina toandro hariva dia tena maneho môdely ny amin'izany tena vavaka izany Jesosy a, zay lesona zay azontsika raisina ihany koa ny amin'ny hany ahontsika, fa tsy mamaritra fotoana, fa dia hita hoe amin'ny fotoana rehetra dia azontsika atao zany fanokanana ny fotoana zay ivavahantsika izany amin'izay fantatsika fa namaneo an'izany fa ny zava-dehibe de ny hoe tena ianao mahatsiaro ny asarobidiny zany hoe mihaona amin'andriamanitra aho dia tena hoe amin'ny fotoana rehetra zany amin'ny toerana rehetra zany satria na jesosy teny anany ko dia tamin'ny toerana maro samihafa nanehony zany fivavahana izany fionana amin'andriamanitra zany manokana ateo amin'ny tantara ny baiboly ao ny any an-tendrombohitra ao ny any an-tany foana ao ny tany anefitra ao ihany koa ny tao an-tranomaizina ireo apôstôly tamin'izany fotoana na eny an-dranomasina ireo apôstôly amin'ny toerana rehetra dia tena hoe nanehony zany fiainam-bavaka zany tsy voafetra ny amin'izay toerana nanehona izany fiainam-bavaka izany tena zava-dehibe ny amin'ny fahatsapana hoe tena fiainana ny amin'ny anehona izany fifandraisana sy fiaonana amin'andriamanitra zany ary raha izao vanim-potoana iainantsika izao no tsy mandray fanapa-kevitra ny amin'izay fanokanam-potoana tena hoe ifandraisana amin'andriamanitra zany isika dia tena mihamarefo ny fiainana ara-panahy fa vanim-potoana izao arakaraka izay tena hoe isiny fahasairanana isiny ny vesatry ny adim-piainana sy ny rotorotom-piainana amin'izao fiainana atrehantsika izao dia ny zava-dehibe indrindra ny fahaizana mampitombo ny fiaonana na ny fifandraisana amin'andriamanitra mampitombo ny firaisana sy ny fiaonana amin'andriamanitra satria tena fantatsika fa ny ady atrehantsika dia tena tsy mangina ihany koa satana miezaka tena manamboatra ny fotoanany olona hifantoka sy hitanondrika ao anatin'ny ty izao tontolo izao ity amin'ny endriny maro samihafa rehetra zay io ny fahavalo tsika zanak'andriamanitra miezaka mandrakariva tena hanome fotoana betsaka izy hanompoana ity izao tontolo izao ity hijerena hitanondrehana eto amin'ity izao tontolo izao ity ary izany no tena anentanana antsika zanak'andriamanitra ny hampitombo satana miezaka amin'ny fomba rehetra ihany koa isika zanak'andriamanitra manoloana ny mahaefa fahavalo efa resy azy dia mampitombo koa isika ny amin'izay fotoana fa hatsika tena mifandray miaona amin'andriamanitra amin'ny fotoana rehetra ary dia nytsindrinety moa ny amin'izay tena hoe ahafahana manokana fotoana ao an-tokantrano tena hoe ifandraisanao amin'ny alalan'ny vavaka sy ny tenin'andriamanitra anehoana izany fiaonana amin'andriamanitra izany zay tena zava-dehibe ny anankiray izay resahantsika farany moa zany a dia ny amin'ny hoe vokatry ny fiaonana amin'andriamanitra vokatry ny fiaonana amin'andriamanitra rehefa tena mametraka ny sarobidiny zany fifandraisana fiaonana amin'andriamanitra zany ianao eo amin'ny fiainanao manokana inona no vokatra antera zany mety maro no azotsika resahana fa zavatra anakitelo ihany anakitelo ihany ny zavatra singanikoa ny amin'izany hoe vokatry ny fiaonana sy ny fifandraisana amin'andriamanitra izany anankiray voalohany dia tena hoe mahery amin'ny ara-panahitrany ny kristiana zay mazoto mihaona amin'andriamanitra ka maharesy ny fahavalo rehetra zay mitady hamely azy hitantsika eo amin'ny petera voalohany toko fahadimy a ny andininy fahasivy ny olona zay tena mazoto manokam-potoana hiaonana amin'andriamanitra dia tena manovo herim-panahy lehibe izy mba ahafahany mandraisy ny asan'ny maizina sy ny fombany rehetra izay fahavalo manafika atsika amin'izao vaninandro farany iainany fiangonana izao zavatra faharoany amin'ny vokatry ny fiaonana amin'andriamanitra dia afaka mamantatra mandrakariva ny sitrapon'andriamanitra ao amin'ny fiainana eo amin'ny fiainany ny olona anankiray rehefa ampifionana amin'andriamanitra ianao dia mahatsapa mandrakariva ny amin'izay sitrapon'andriamanitra ataonao fa rehefa tsy ampifionana amin'andriamanitra dia na ny tenin'andriamanitra aza dia amboamboary ny olona hifanaraka amin'izay sitrapo maha olombelona azy fa ny olona ampifionana dia tena mahafantatra izy tsy afaka miaina izy amin'ny sitrapon'andriamanitra marina ka manompo amin'ny fahamarinana hitantsika romanina toko fa roa mbiny folo ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa manamafy ny amin'izany tena fahafantarana ny sitrapon'andriamanitra izany ary ny fahatelo dia ny olona zay amfionana amin'andriamanitra dia vonina hatrany koa amin'ny asa tsara rehetra izay antson'andriamanitra azy eo amin'ny fanotoana amin'ny sehatra rehetra, indrindra moa eo amin'ny fiangonana zany. Dia hitantsika ny jaonina toko fadimbyfolo ny andiny fadimy maneo zany tena hoe fahavononana ho amin'ny asa tsara ny olona izay tena maneo zany fifandraisana feno amin'andriamanitra zany eo amin'ny asa fanompoany, ka tsy tafandrimandry izy fa te haneo zany fanompony zany, te haneo zany asa fanompony zany, te haneo zany andraikitra zany. Ary zany moa de tena hoe mifototra indrindra amin'ny fitoriana ny filazantsara, satria nandray ny famonjena de mizara famonjena ho an'ny hafa. Ka ny olona zay tena amfionana amin'andriamanitra dia tsy tafandriamanitra fa te hanao ny asan'andriamanitra, ny asan'i Jesosy zay anirahany antsika fiangonana taona rehetra, satria io ilay tenin'andriamanitra zay fandraintsika koa ny hoe zay mino ahy Jesosy ny asa ataoko no ataony koa. Izany fiaonana amin'andriamanitra zany dia miteraka finoana velona ary mahatonga antsika hanatanteraka ny asan'andriamanitra eo amin'ny fanompontsika azy. Zay amin'ny akapobeany raha resahana zany ny amin'ny hoe ny asarobidin'ny fiaonana amin'andriamanitra, ny asarobidin'ny fiaonana amin'andriamanitra. Ary misy tena nyoanitra anankiray moa zay amaraparahana azy ny amin'izay fanehoana indrindra ny amin'izany asarobidin'ny fiaonana amin'andriamanitra izany, araka n'ilay nyresantsika teo hoe ny jaonina toko fahadimy ambin'ny folo andiny fahadimy tapany bio dia haintsika tsinjery tsara le tenin'i Jesosy hoe zay miray amiko ary izao aminy dia mamoa be izy. Izay miray amiko ary izaho ao aminy dia mamoa be izy. Io zany no tena azo amehezana ny amin'izay tena hoe ny asarobidin'ny fiaonana amin'andriamanitra, ny asarobidin'ny firaisana amin'andriamanitra dia tena hoe miteraka voa mendriky ny fibebahana eo amin'ny fiainantsika zany, mamoa be izy. Zany hoe tena reo vokatra zay nyresantsika teo dia tena miariary sy miseho eo amin'ny fiainana maha zanak'andriamanitra. Ka dia nanentana antsika ry havamalala mihaino ny onjapeo tena hoe hampitombo ny fiaonanao amin'andriamanitra amin'izao vaninandro farany izao, ampitomboy ny fiaonanao amin'andriamanitra. Ary tsy fiaonana enti-pahazarana zany fa tena fiaonana tena andraisanao fanapa-kevitra afahanao mitombo indrindra miorina tsara eo amin'izay fanomponao an'andriamanitra. Fa raha tsy ampy fiaonana amin'andriamanitra sika na lasa tsy mahafoy fotoana intsony iaonana amin'andriamanitra dia ny fiainam-panahy mihitsy no miamarefo. Ka dia zany no mahatonga ny akamaroany ny kristianina lasa mitandroa eo amin'ny fanompoana an'andriamanitra, ka sady te hanompo an'andriamanitra, anao ny sitrapon'andriamanitra, nefa tsy mahafo ihany koa ny amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Fa izany fiaonana sy ny fifaraisana amin'andriamanitra zany dia hahatonga antsika tena hitoetra tsara ao amin'izay efa ny antson'andriamanitra antsika, ary hahatonga antsika hanatanteraka ny sitrapon'andriamanitra ihany koa ahafahantsika mitombo mandrakariva amin'izany fiainan'ny fanompontsika an'andriamanitra zany. Ka dia engany e andeha ny tena manokana isika ary hanokana fotoana ny amin'ny antsika fa zava-dehibe ny fiaonana amin'andriamanitra arak'izay lazainy tenin'andriamanitra hoe izay miray amiko ary izaho ao aminy dia hamoa be izy. Ary famoazana be amin'izay tehirizana ny amin'izany fitahim-pahasoavana izany, indrindra ny famoazana be ny amin'izay hananantsika fiainana mendrika ny fanjakan'ny lanitra, satria zava-dehibe ny fiaonana amin'andriamanitra arak'izay lazainy tenin'andriamanitra hoe izay miray amiko ary izaho ao aminy dia hamoa be izy. Ary famoazana be amin'izay tehirizana ny amin'izany fitahim-pahasoavana izany, indrindra ny famoazana.

anao ka tsy ho diso anjara ao amin'izany fanjakam-boninahitra mandraka mandrakizay omany jesosy ho an'ny olona zay maharitra amin'izany fiaonana amin'izany maharitra amin'izany fanompoana azy izany ary dia hanana fanantenana ao amin'ilay fanjakam-boninahitra mandrakizay ka dia tainy jesosy isika ny amin'izay afahany manatanteraka mandrakariva izany fampitomboana ny fiainana ao amin'i jesosy amin'ny fiaonana amin'ny fifandraisana amin'izany ka dia hahatsiaro ny fitomboana ara-panahy amin'ny lafiny rehetra ho voninahitr'andriamanitra irery ihany.

Te ampy tompo ny fahalalanao am-baiboly ve ianao? Te hanamafy orina finoanao sady hanamafy ny fifandraisanao amin'andriamanitra tompo? Manana vahaolana ho anao izahay. Izahay eto anivo ny feon'ny filazantsara dia faly mahampahalalanao fa azonao atao izany amin'ny alalan'ny cours biblique par correspondance na ny fianarana soratra masina amin'ny alalan'ny fifandraisana. Sady mianatra amin'ny baiboly ianao no manao ny laza adina rehetra naiza naiza misy anao. Efa misy amin'izao fotoana izao ny BCC amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay ary amin'ny teny anglisy. Afaka mianatra ny soratra masina ianao amin'ny teny pirenena izay safidinao. Koa aza misalasala intsony ary tompoko manantona ny fohibe ny feon'ny filazantsara na miantso ny laharana 032 75 264 33 032 75 264.

64 33 Nani 038 76 330 40 038 76 330 40.

Eny ary tompoko dia izay indray no masaka azonareo soantsika mpiaino an-tsaina tamin'ity anio ity teto amin'ny fandaharana eno ny feony. Ny fifandraisana amin'Andriamanitra izay no lohahevitra no entina amintsika mpiaino tamin'ity anio ity. Izany dia naharenesantsika ny fampianarana avy tamin'ny pastora Ranoarisoa Celestin izay avy ao amin'ny filaovana vinany karena sinodapartany avaratry manihy. Inoana efa nahalinanao tokoa izay fandarana izay ary nazahoanao fampianarana misimisy. Ornelino nanolotra ny fandaharana ary niarana natontosa Rakotoniaina Falson Gersin. Dia mametraka ny veloma mandrapitafa amintsika mpiaino indray tompoko manome fotoana antsika amin'ny herin'ny toy izao. Manonona ny fiadanan'ny tompo aminao tompoko mametraka ny veloma mandrapitafa indray.

0: Feuni filazantsara, lô 2V72 bis, Belège, Ampandrenantananarivo. Boîte postale 3111 na Antsouni 034 98 502 62, Nani 034 36 450 11, Facebook Feuni filazantsara, blog www.filazantsaramada.wordpress.com. Sehatra hifanankalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika amin'ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feo.
2: Henoy ny feo.
0: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feo ny filazantsara.
1: Henoy ny feo.
2: Henoy ny feo.
3: Henoy ny feo.

0: Radio feno filazantsara manome ora ho anao amin'ny telo ora.
1: Radio feno filazantsara.
2: Ho fankalazana ny ivojoabily faha 5 amby 20 taona nijoroan'ny STK 3 afi FGK Mantsirabe fitiavana
3: dia faly manolotra antsika conseil evangelika goavana
4: iarahana amin'ny antokom-pira ho sanamboajatovo fitiavana
5: ny alahady 20 Jolay 6:20 amin'ny 2 RSSN tolakandro ao amin'ny FGK Mantsirabe fitiavana Park de l'Est.
2: Ary azadino a?
4: Ny tapaka ila fidirana dia azontsika tsofaina mialoha amin'ny Carmen Poté an-tsena kely
2: sy ny librairie Antso am-bavady mangatsiaka
3: ary ny amin'ny efitrika Mantsirabe fitiavana amin'ny andro fampisehoana
6: tongava maro ilay ankizy a!
7: Atolotry ny sampana fifoazana eto amin'ny efalema mazo arivo antsika to tsirabe sy ny manodidina tarika saotra sitery tarika saotra sitery
8: aleloia ideran' jehovah nyfoko rehetra aho eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe salamo faraky amby folo amin'ny zato andiny voalohany
7: izany dia ho atao amin'ny tokontany malalaky ny efalema mazo arivo ny alahady 25 volana jolay manomboka amin'ny 2 ora folakandro
8: tapakila tsotra 3 arivo ariary
7: fanazana 1 ariary
8: toerana ahitanany tapakila
7: any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny efalema mazo arivo amin'ny andro nyfampisehoana
8: azadinonary
7: alahady 25 volana jolay amin'ny 2 ora tolakandro ao amin'ny tokontany malalaky ny efalema mazo arivo miaraka amin'ny saotra sitera
8: Infoline 034 48 962 96 partenaire média
7: Radio Feno Filazantsara FM 91.2 MHz tongava maro ary arikiderana andriamanitra sy anamafy firaisankina.

Kai vavaka isikaret misaotra sombedera mamy fonaitra nao izay andriamanitro no ny alebeny fitiavanao izay hikaraka rano ny fiainanay ampianaro zay anaraka ny sikaponao raha mbola miaina amity tany fandalovana ity raha mitady irehare zay dia ampianaro anito tena fa izana no mahasoa sy mahatsara ny fiainanay azavela andeha irery zay fa tario lalana mandrakariva amin'ny fananao masina hiaina amin'izay akasitrahanao amin'ny anaran'i jesosy amen ampifaliana indray ry havana no ianao ko aminao amin'ny alalan'izao fandahara fahano ary ny ondriko izao miara-misaotra an'andriamanitra isika raha mbola omeny tombonandro mpahavelomana ka afaka andreny teniny indray zay mampianatra atsika sy mitarika atsika hiaina araka ny sitrapon'andriamanitra eto amin'ity tany fandalovana ity ny tenin'andriamanitra anjarantsika ary dia ny hebreo ny jakoba toko voalohany andininy fahasivy hatramin'ny andininy faraiky ambiny folo jakoba toko voalohany andininy fahasivy hatramin'ny andininy faraiky ambiny folo toy izao nyfivaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy aoka ny rahalahy izay ambany hanao ny fisandratany horeharehany fa ny manan-karena kosa ifietreny satria olevona tahaka ny vonin'ny ahitra izy fa mitosaka ny masoandro mba amin'ny ainandro mahamay dia mampahalazo ny ahitra ka mihitsana ny voniny ary levona ny atsaratareiny de toy izany koa no fahalazo ny manan-karena amin'ny alehany ry ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana iteninao ny fahamarinana amen ry mpiaino malala ho aminao ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen ny fahantrana sy ny arena no hitatsika amin'ny alalan'izao tenin'andriamanitra izao kanefa tsy mijanona amin'izany ihany fa tena miresaka indrindra amin'ny fiainam-piarahamonina jakoba eto miresaka ny amin'ny izay tokony iainatsika eto amin'ity tany fandalovana ity izany no ilazany azy izany no anambarany azy ka dinio sy hevery tsara ny ataony hoe aoka ny rahalahy izay ambany hanao ny fisandratany horehareny fa ny manan-karena kosa isieteny satria holevona tahaka ny vonin'ny ahitra izy zany no ambara eto teo amin'ny jiosy matriavana de nisy fomba fiheverana misongadina tamin'ny andron' jesosy nanao hoe fananan-karena dia famantarana ny fankasitrahan'andriamanitra manokana ary ny fahantrana dia famantarana ny fankasitrahan'andriamanitra ny farise ohatra dia ny hevitra toy izany ka naneso an'i jesosy noho ny fahantrany na dia miseho matetika eo amin'ny tantara ny fiangonana kristianina aza izany mba azahoana arena sy voninahitra amin'ity tany fandalovana ity ny arena araka amin'ny fihevitr'i jesosy ary fiaroana sandoka ireny mamitaka ny arena sady mitahaky ny fifikiran'ny fo iray manontolo ka hoy jesosy hoe any amin'izay misy ny harenao no misy ny fonao ka mampianatra anao jesosy miresaka ny amin'ny fiainana izy ireo ka mahazo fisandratana izany koa no teny koa anao amin'ny alalan'ity teny ity izay every ny tolo zao intinina eo masin'andriamanitra ry havako mety hitsimbadika ho lasa fakam-panahy ho an'ny kristianina aza ny arena satria mora kokoa ny mitoky amin'ny arena no mitoky amin'andriamanitra raha maolona no everina izany no ampianarana anao izany no ampitandremana anao ka aoka hatoko tanteraka an'andriamanitra ianao ireto tonga mpanana sy ireo amin'ny sarangany olona ambony kosa de lazany fa tsy lavitra azy ny faharavanika reny sy ny fahaverezany sarangany fantatra tsara izany tetenana izany amin'izao andro avelomantsika izao tsy mitolona
hanafona ny tsivitoriatsivitaranga misy eo amin'ity fiarahamonina korjakobariavana raha miresaka izao teny izao fa mananatra kosa izy mba hananao fiainana feny fiadanana tsy faliana amin'andriamanitra, tsy mahampanankarena azy no hanamelohan'ny mpanoratra ny mpanankarena eto, dia hampahafantatra fotsiny izy fa tsy azo atao ny manorona ny fiainana eo ambonin'ny arena. Izany no tenenina aminao, izany no lazaina aminao, izany no toriana aminao. Raha tsorona ary dia tsy manana tombony mihoatra amin'ny mahantra kory ny mpanankarena raha ny fiainam-panahy no dinihina sy everina. Ry mpiaino malala, ny toetra tokony hananana manokana, ny fampiasantsika, ny fananantsika izao, ny olo-marina dia tsy maintsy ho mahatoky. Ny kristianina dia tsy natao hihazona ny fananany ho azo samirery na hiaro tena, hiaro ny fananany amin'izany, fa tsy maintsy mahafony areny sy mametraka ny fananany eo ampelatanan'Andriamanitra izy, mba hampiasaina amin'ny fanjakan'Andriamanitra, amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'i Kristy eto an-tany izany, sy ho amin'ny famonjena ny olona amin'ny fanampiana azy dia ny fanampiana ny sahirana. Fikendren'Andriamanitra.

ny fahantsana. Anisan'ny andraikitra iray hitan'i Jesosy fasa manokana ny tarian'ny fanahy azy ny toriteny soa mahafaly amin'ny malahelo. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, ny filazantsara ny Kristy dia azo faritana ho filazantsara ny malahelo. Ka ny malahelo dia ny manety tena sy ny mahantra eto amin'izao tontolo izao, izay mitodika amin'Andriamanitra amin'ny fahasahiranana be sy ny fitadiavana fanampiana miaraka amin'izany koa, dia matoky an'Andriamanitra ny olony ka manantena ny fanavotany amin'ny fahotana sy ny fijaliana ary ny anohanana izay eo amin'izao tontolo izao. Tsy mitady ny hareny sy ny fiainany amin'ny zavatra ny tany ny mino, fa matoky an'Andriamanitra izay iahy ny fiainana izy. Hitan'Andriamanitra ny olony ao amin'ny fahantrana, nefa ambarany fa manan-karena izy ireo. Na manahoana na manahoana dia tsy tokony ho heverina ho ambany amin'ny lafiny ara-panahy na amin'ny lafiny ara-morary ireo. Izany rery havana ny afatra anao amin'izao tenin'Andriamanitra izao, ka aza hanorenana ny fonao ny fitiavan-karena, fa horeno amin'i Jesosy ny fiainanao, dia ho lavorary sy ho tonga ny lafatra ny hoavinao. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resanakary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

0: Radio Fenfila Zanzar, 91.2 MHz.
1: Nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra ka nanao hoe izao no Jehovah Andriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny tranona andevozana. Eksodosy 20:28.

alaina tao amin'ny Jeremia toko fahatelo andininy faharoa amby roapolo manao hoe amin'ny agnaran'ny Lois Jesosy igny, ry zaza mpiodigny ambany miveregna, miveregna anao fa mia

Tolorana ny arahava sy maraigny atao voloma sy ariva. Nefa ho Jesosy hoe sabatsy zay famahita nefa mino. Dia ny voninahitra dia tolotsazy Andriamanitra.

aoka hazava eo masin'ny olona toy izany tsoa ny fahazavanareo mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ndainareo izay any an-danitra. Matitoko fadimy andiny ny fahenina ambin'ny folo FLM Spam filovana betafo fiangonana ambomena betafo fetin'ny taranaka enina amby roapolo sy roa arivo fetin'ny taranaka enina amby roapolo sy roa arivo tonga indray ny fotoana izay anatanterahantsika ny fetin'ny taranaka ty amin'ny FLM ambomena betafo izay ho tontosainany alahady roa ambin'ny folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo koa saina isika rehetra hita ny toerana sy any ampelezana mba hanotrona izany fety lehibe izany. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'ny valora maray ny fanompom-pivavahana ara-litorjika, isy ihany koa ny vokatra sy ny fetsoana ny taranaka, ary izany dia ho faranina ny fiaraha-mandrany fanasan-tompo. Aza dinoana ihany koa fa misy ny sakafo voahomana amin'ny alalan'ny ray alina ariary sy roa arivo ariary any an-toerana amin'ny fotoana io. Hotrotro am-bavaka ary ny fotoanantsika ary mandra-piona tian-tanindrazana FLM mambomena betafo. Ny vola azo rehetra amin'ny fotoana io dia entina hanatanterahana.

ny feon'ny fifoazana, ny feon'ny fifoazana. Amin'ny anaran'i Jesosy, hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy ny asa ataoko no ataoniko, ary hanao asa lehibe noho izany azy izy satria izaho mankany amin'iray. Ary na inona no angatahinareo amin'ny anarako, dia ataoko izany mba hankalazana ny iray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo, dia ataoko izany. Raha ti ahy ianareo, dia hitandrina ny didiko, ary izaho angataka amin'iray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitanina fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao.

0: fandarana fa 5770 ny fifoazana no atolotra antsika indray amin'ity tolakandro ny sabotsy faraika ambin'ny folo amin'ny volana jolay 2020 ity, izay arahanao mandrakariva moa eto amin'ny radio feon'ny filazantsara maritra efa ndraika amin'ny 5 teboka roa isaky ny sabotsy tolakandro amin'ny ora toy izao. Ny anaran'i Jesosy miarabantsika mpiaino rehetra izay manaraka ny fandarana. Daniel Gabin Ratovarson no mifanampy amin'ny fanatontosana ny fandarana eto, sady mandrindra ny amin'ny lafin'ny teknika ihany koa. Araka ny efa fantatsika, ny sabotsy faharoa amin'ny volana toy izao dia ny avy ao amin'ny WB Ankaramalaza no manatanteraka ny fandarana eto. Araka izany dia mivantana eto amin'ny fandarana indray ny ray aman-dreny papa na ny pastora Randriana Solo Josefa hitondra amintsika hatrany ny lohahevitra manao hoe Jesosy sy mama neny lava, miompana indrindra amin'ny hoe ny fifoazana araka ny fisehony amin'ny WB Ankaramalaza, toy izay efa natolotra antsika teto tamin'ny ray volana no mbola hoentiny amintsika hitondray an'io. Miarabanao papa tonga sondray eto amin'ny fandarana izay iarahna amintsika avy eo amin'ny WB Ankaramalaza isaky ny sabotsy faharoa amin'ny voka izao.
1: Dia faly miarabantsika rehetra koa amin'ny anaran'i Jesosy, tsika izay manaraka ny fandarana any tokantrano any na amin'ny toerana rehetra izay misy antsika. Jesosy Kristy avy any Nazareta, mpiandry tsara izay mampinay masina sy fa ary koa tena hitaizantsika aminay, mikarakaranay, mandray an-tanana amin'ny fiainanay, ary indrindra miloharanon'ny fiainana ho anay. Sotra anao manambatra anay amin'izao fotoana izao amin'ny alalany ity fandaharana ity, ka tsy hoe fandarana araka mahafandarana azy fa fanolorana anao amin'ny fomba fifoazana zay noforoninao zao fandarana izao. Mamindrafo aminay Jesosy, mamelaha ny elokay Jesosy, manavaozanay Jesosy, ary midira ato anadina anay Jesosy, de mandrafeta ny fiainanay Jesosy, mamola volany fiainanay Jesosy. Zay rehetra tsy anao ato anatinay ongoto tao, ary nyrafitra rehetra tsy napetrakao ravao tao, fa taovitrano arafitra Andriamanitra ny ao anatinay ao, ka de ianao no Andriamanitra mipetrakao, ary mifanay masina no manao zany trano arafitra Andriamanitra izany ho tempoly masina. Ampidiro ao anatinao koa izay Jesosy, ka amin'izay fotoana izay zay mifanerasera aminay, zay mahita anay, zay miaino anay, zay mandray tanana anay, zay rehetra miarabelona aminay na mandalo eo amin'ny fiainanay, tokana ny hoitany ianao ary ianao rery ihany. Tanteraho aminay izany Jesosy, de amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy avy any Nazareta no angatahnay an'izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay

anjarantsika dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny apokalipsy toko faraiky amby roapolo bokin'ny apokalipsy toko faraiky amby roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy bokin'ny apokalipsy toko faraiky amby roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho fefa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy misy intsony ny an-danitra tamin'andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa iona amin'ny vadiny ary narefo feo avy teo amin'ny seza fiandrianaanao nanao hoe izaho indro ny tabernakelin'andriamanitra dia eo amin'ny olona ary izy mitoetra eo aminy ary ireo olony ary andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho andriamaniny ary ho fafanyny ranomaso rehetra amin'ny masony ary tsy izy fahafatesany insony sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasany zavatra taloha ary hoy ilay mipetraka ambony seza fiandrianana indro avoaziko ny zavatra rehetra ary hoy koa izy somarina reo tenin'ireo amen teny izay mitena milaza fa mpanantanana lehibe no natolotra antsika voalohany lasa atsony ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina tsy misy intsony lay tany voalohany dia lay tany izay tanteraka to amin'ny genesis toko fahatelo izay nitsapahana sy nagalàna fanahy ny olombelona ka nytenenana hoe laingy izany fa tsy tian'andriamanitra hitovy aminy ianareo fa raha mihinana anio ianareo dia hitovy amin'andriamanitra izay nambaran'ny devoly tamin'ny olombelona ary dia lavy ny olombelona ary satria lavy ny olombelona dia nanitranga tonga ny ozina nipetraka amin'ny tany tatezeran'andriamanitra niala avy any an-danitra ka nandevona ny olombelona amin'ny fomba rehetra amin'ny fitsapana rehetra amin'ny fitondrana rehetra dia izay no lazaina eto hoe lasa tany voalohany sy ny lanitra voalohany ary ny ranomasina milaza fahafatesana milaza fahavalotsoresy izany ny ranomasina izany lasa ireo rehetrarehetra ireo fa indro fa nidina avy any an-danitra tahaka ny ampakarina ioana amin'ny vadiny jerosalema vaovao inona moa jerosalema vaovao fanohitra amin'ilay jerosalema taloha le jerosalema taloha nisy ny tempoly taloha ary io tempoly taloha io tao nidiran' jesosy nampianariny io tempoly taloha io fa fandavana izay no azo tao ny mpitondra nyio tempoly taloha io no nionkonina ny fomba hamononan'i jesosy ary tanteraka izany tamin'ny zoma masina maty tokoa jesosy no fatsiana tao amin'ny hazo fijaliana ny karaza-pahotana rehetra ny fialonana ny faratsiana ny mampanota ny mpanota no nentin'i jesosy tambon'ny hazo fijaliana ary teo izy ny teny hoe ra io mamelany ny elony fa tsy fantan'izay ataony nefa rehefa nalevina jesosy ny fanahin'andriamanitra namelona azy nanangana azy ary nampiakatra azy any an-danitra ka mipetraka eo tanakavanan'andriamanitra izy jerosalema vaovao ny tonga rava tanteraka ny jerosalema taloha fa jerosalema vaovao tonga ary jerosalema vaovao zay no lazainy ety hoe taberna kelin'andriamanitra zay no ambara eto taberna kelin'andriamanitra zany jerosalema vaovao zany zany taberna kely izany tsinona fa fitoeran'andriamanitra efovoan'ny vahoaka zay no voalaza fitoeran'andriamanitra efovoan'ny vahoaka vakinoa ny eksodosy
tafiditra ny teny.

tabernakely ary niona amin'andriamanitra ny olona tamin'ny olona tabernakely io amin'ny lalan'ny raona amin'ny lalan'ny afo nidina avy any an-tanitra ary efa tonga ao i Mosesy izay nitarika amin'ny vahoaka Israely niala tany amin'ny tany Egipta tonga ao asorona be dia amin'ny alala Mosesy sy Arona no nionan'andriamanitra tamin'ny olona ny mpitarika tena mampieritreritra ty amin'ity tabernakely Jerosalema vaovao ty efovoany andriamanitra efovoany vahoaka fa nymany apakarina maimay tsy nirindaona teo iona amin'ny vadiny ary Jesosy no mpampakatra ny fiangonana ny vadiny tafahoana amin'i Jesosy marina ve zay lohan'ny fiangonana ve rehefa tonga ao am-piangonana ary mpitarika no mampikeo anazy tsy ny litorjia tsy ny ritoaly zay tsy ampy fa le fiainan'le mpitarika mihitsy ny fiainan'ny Mosesy mihitsy ny fiainan'ny Arona mihitsy ny lalàna sy mifilazantsara no eo Mosesy ny lalàna i Arona mpisorona be filazantsara ny lalàna sy mifilazantsara no nampikeona ny olona tamin'ny vahoaka tamin'ny alalan'ny Mosesy tamin'ny alalan'ny Arona ry pastoro ry katekisto ry mpiandro ianao dia tokony ampiona ny olona amin'andriamanitra ianao dia tokony ampiona ny olona amin'andriamanitra zany no asanao tena miona amin'ny olona amin'andriamanitra ve ny olona amin'ny alalanao tena miona ve fa Mosesy dia tena andriamanitra mihitsy no nresaka amin'ny vatana i Arona dia no fidina ho mpisorona tena izy mihitsy no manatitra ny fanatitranatrehan'andriamanitra tena tetezana mampitohy amin'i Jesosy ny pastora ny katekista ny mpiandry amin'ny fiainany andavanandro ahoana ny fiainanao ry mpitarika ahoana ny fiainanao ry mpitarika sao de fianarana vitanao fa tsy fianarana ho an'ny olona ianao sao de mifianarana tandakilasy ny vitanao sao de mifiomanana tany an-dakilasy ny vitanao fa ianao tsy fianarana ho an'ny olona ianao tsy mampitena tsy mampiomana ny olona iona amin'andriamanitra ka matoky fotsiny ianao manao hoe satria izaho ny vita ordination izaho ny vita tokana noho izany dia manao ny asa tsy ampy izay tena tsy ampy izay tsy raharaha ritoaly no fampiny olona amin'andriamanitra tsy izany mihitsy tena taberna kely ve ny fiainanao ry mpitarika tena taberna kely ve ny fiainanao ry mpiandry ka rehefa miraona sy andry afo ve teo amin'ny taberna kely tahaka ny nanatonany Mosesy sy Arona sa inona no mitrangy eo ary Mosesy sy Arona dia tena nanefa ny zanak' Israely ho tonga taberna kely koa ny fiainany rehetra amin'ny alalan'ny fitezana ao an-trano ary izay nao tonga ny lalàna napetraka eny amin'ny andriny lalàna napetraka teny amin'ny sandriny ho fitezana misy manao izany ho fandarana ara-pahazarana ara-pomba fotsiny fa ny tenana ndray azy de tena voatefy voavolavola voamboatra ho tena tabernakely fionana amin'andriamanitra izany ary inona ny vokany ho fafana ny ranomaso tsy izy koa fitarainana tsy izy koa fanantenana fa fafana ny ranomaso fandresena miaradia amin'andriamanitra ny ranomaso mihitsy no ny fibebahana fa aoriana amin'ny fibebahana fandresena zany misy aoriana amin'ny fibebahana fitsaharan'ny fanaintainana sy ny fitarainana no misy fa fijoroano vavolombelona zany no mitranga fijoroano vavolombelona zay no mitranga ao amin'ny fiangonana ino fa

avaozo ny zavatra rehetra. Hoile mipetraka amin'ny seza fiandrianana. Iza io Jesosy mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana. Dikany hoe avaozo ny zavatra rehetra. Tsy misy koa lanitra taloha. Tsy misy koa tany taloha. Tsy misy koa ranomasina. Fa tabernakely fionana amina zay ny fanavaozana. Raha mitenenao fanavaozana ao amin'ny fiangonana, tsy misy koa fanjakan'ny ratsy. Tsy misy koa fanjakan'ny fahazaran'ny ratsy. Foana tanteraka izany. Fa tsy hoe avaoziko ny zavatra rehetra dia manao fiangonana tsara tarehy ianao. Na hoe avaoziko ny zavatra rehetra dia efa matromatroka ny lokon'ny fiangonana, ny lokon'ny sakristy sy ny sisa, dia ino fa avaozinao lokoana vaovao ireo. Tsy mifandokoana vaovao zavatra efa misy. Zay no mitony hoe avaoziko ny zavatra rehetra. Fa tena le fiangonana zay ny toeran'ny fahazaran-dratsy. Le fiangonana zay voatenena hoe fiangonana ve io fangalarana anao, fandrobana anao, fiainanjolany ao. Zay no niala tanteraka. Fa tsy hoe avaoziko ny zavatra rehetra dia ny fiainana mbola fiainanjolahy, fangalarana, fampiasana herisetra. Tsy fanavaozana izany fa vao maika fidirana ao anatin'ny faratsiana. Fa rehefa ilay mipetraka amin'ny seza fiandrianana mitony hoe avaoziko ny zavatra rehetra dia lasa tabernakely. Lasa tabernakely ny fiangonana. Ary tsy nirindrina efatra any amin'ny fiangonana e. Tsy nirafitra any amin'ny fiangonana e. Fa olona no fiangonana. Jesosy raha nitory teny tao tampon-tendrombohitra Matio toko fahadimy hatramin'ny toko fahafito, olona no nitenenany hoe ianareo no fanasin'ny tany, ianareo no fazavan'izao tontolo izao, ianareo no tanàna miorina tampon-tendrombohitra. Olona ny tenenany. Ka raha miteny hoe tabernakely tsy rafitra zany. Raha miteny hoe fiangonana tsy rafitra zany. Marina fa misy toerana ionana amin'Andriamanitra. Marina tsy no lasa tabernakely fionana amin'Andriamanitra. Le olona tsirairay mihitsy no tonga mpanarato miditra. Mampitondra olona miditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Riavana eto ary. De miteny Jesosy ambony seza fiandrianana, avaoziko ny zavatra rehetra. Aoka tsisy nintsony ny toetra taloha rehetra. Aoka tsisy nintsony ny fomba taloha rehetra. Aoka tsisy nintsony fanara-poana amin'ny ratsy rehetra. Aoka tsisy nintsony ny fijangajangana. Aoka tsisy nintsony ny fandrobana ny herisetra ao anatin'ny fiangonana. Aoka tsisy nintsony ny fisoloana vatosaika isan-taona. Manambady amin'ny divorce, manambady amin'ny divorce. Lasa tsisy vidiny intsony ny fanambadiana amin'izay fotoana izay. Aoka tsisy intsony izany. Fa tena fiainam-baovao, olom-baovao, izao no anatiny hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra. Tsy avy amin'ny herin'ny tenanao. Fa ny fanen'Andriamanitra sy ny teniny no matongo izany ho anatinao. Ary ny tenin'Andriamanitra dia indro fa hoarin'i Jesosy. Amin'ny tena voaloboka. Ary ny sampana zay miraihy aminy. Dia ianao sy ny tenako no manova amin'izany tena voaloboka izany. Ka lasa mamokatra voaloboka. Ary inona no ateraky ny voaloboka? Rehefa izy no alaina teo, fitserina, ahotrika, miteraka alikaola. Ary ny alikaola fanadiovana fery, fanasitranana. Raha vaozina ny zavatra rehetra zay miara-dia aminao, zay mifanerasera aminao, zay miara-monina aminao, ny fiangonana zay toeranao, dia toerana fanasitranana zany rehetrarehetra zany. Sitrana zay rehetra miara-dia aminao, sitrana ny olona miditra ao anatin'ny fiangonana misy anao. Fa tsy hoe miditra ao izy mahita ny toetra mpitarika dia vao maika miaratsy. Tsy hoe miditra ao izy mahita ny toetra ny namany vao maika miaratsy. Fa tsy mifampitaiza hiaratsy ny ao anatin'ny fiangonana. Fa tena fanavaozana tanteraka. Ary tsy vitany hoe fanasitranana fa fampatanjahana hery. Raha misy olona malemilemy hery voan'ny fahalemena tsy matanjatanjaka n'io satra, dia ahoana Paoly tamin'ny Timoty misy troa divay kely miamatanjaka zay miara-dia aminao ve miamatanjaka ara-panahy, zay miara-dia aminao ve miamiaresan'ny fahavalo rehetra ary tsy ny resaka ara-panahy.

ihany fa ao anatin'ny taberna kely ty no azahonany misy trody vay kely miamatanjaka zay miaradi aminao ve miamatanjaka ara-panahy zay miaradi aminao ve miamiare

0: ny mitaberina kely dina no mitranga mahasotrano izy eo amin'ny fiainana andavanandro mahasotrano izy eo amin'ny fiainana andavanandro amin'ny fambolena amin'ny fiompiana amin'ny asa rehetra ataony mahasotrano izy mahavelona azy satria le mpahary azy io no momba azy ary Jehovah no andriamanina ary reo olony mandriamanitra ary manana amin'ny fitaria amin'ny fanahy masina vavaka tsika sotranao indrindra zay Jesosy amin'izao fotoana izao nanomezanao anay zany teny matanjaka izany zany teny mahavokatra izany saotra Jesosy io dia mitondra ampelatananao ny fiainanay rehetra mba hovoanao tanteraka mitondra ampelatananao ny mampanomponao anay ary indrindra Jesosy ataovy taberna kely ny fiangonana misy anay ataovy mosesy sy arona mpitarika anay ao anatin'ny fiangonana io tena mitarika anay foaminao tsy mifampisehoran'ny teolojia nanany teny anglisy teny frantsay teny hebreo teny grika no mpolo loatra ve ny mpolopitra kanefa ny fiainana ve fahaizana sa lova avy amin'ny fanahy masina tsy miteny hoe tsy ilainy zany fa tena mamotitra tanteraka Jesosy eo aminao zany no tena tidiavinay ho an'ireo mpitarika reo mba tena ampioana anay aminao zany no angatanay Jesosy dia mamela ny elokay mamindrafo aminay ary ny fiainanay tsirairay avy Jesosy dia ataovy tena taberna kely ampioana ny olona aminao ka izahay no mosesy sy arona amin'ny fiainanay mampioana ny olona aminao amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy avy any Nazareta no angatahnay izany amen
1: eny ary dia miara-misaotra an'andriamanitra isika ny amin'izahay nandrenesantsika ny tenin'andriamanitra zahay nentin'ny papa teo araka nefa natsidika tery-am-piandohana dia Jesosy sy mama ny ny lava miompana aminy hoe ny fifoazana araka ny fisehony amin'ny tobo lehibe ankaramalaza toy n'izay efa norenesintsika teto tamin'ny fandarana tamin'ny ray volana ihany no mbola hoentiny amintsika eto ndao ary papa
0: misaotra indrindra tompoko rahapatsa hevitsika keliny tamin'ny ray volana dia hoe ny maha olombelona feno ny olombelona no voakasika tamin'ny fifoazana araka ny fisehony tao karamalaza ino maha olombelona feno ny olombelona fikarakarana ara-tsosialy zay nisy ny akany zay nisy ny lakozibe fandraisana tanana ireo zay madiniky ny tompo tafatafa toetra ao na amin'ny alalan'ny fantrana na amin'ny alalan'ny aretina dia nisy fandraisana tanana azy ireo fa tsy hoe mandovolona ny olona zay vaovoakarakara fa raisina tanana araka mahatobonytoby misy moa ny mandovola misy moa ny manampy ny mpiandry na imama de raisina tanandro zany namporosiana mihitsy hoe anao zany ary tsy voalazako tamin'ny farana angamba fa nisy fikambanana teo manolotsoa tao Tananarivo zay tena mpanankarena manapahaizana manam-pahefana eo amin'ny fanjakana sy ny fiarahamonina no nitambatra nanao fikambanana tao amin'ny 67 hectara 238 dia nandefa sakafo isam-bolana any akaramalaza amin'ny camion ary izy samizy no mifamory dia nandefa zany amin'ny camion any akaramalaza tsy mba hitako tamin'ny tobo lehibe hafa zany tsy mba hita tamin'ny farimena tsy mba hita tany sotanana
1: ia ny fanontaniako vetivety fotsiny papany amin'izay a dia mbola mitoyhatra amin'izao ve izay fanampiana zay ataony namana avy any a any akaramalaza zay ray aman-dreny
0: zay aloha elaibe elaelany sy tany akaramalaza fa tamin'ny andro mama zay nitsapako fa zay koa araka ny reko dia misy amin'izao fikambanana zay tena manodidina ny tonia na karamalaza de papany kalebo zany ny manodidina azy io fikambanana zay tena manoana anakaramalaza ary misy komity mihitsy amin'io fikambanana io tena manoana anakaramalaza ary ny zavatra hitako tony zao dia navita trano lehibe o karamalaza trano moderna hipetranony

0: marary ary io fomba io ditany andrano taratra satria any andrano taratra zany tena misy trano ohatra ny atao hoe quartier anankiray manokana ao amin'ny fitoerana io any ambanivohitra andrano taratra fa quartier manokana any andrano taratra ny hoe toerany marary toerany ray mandrayny toby toerany pasotsora ary ny fiangonana ary namorona an'izay fikambanana zay fikambanana izay ka io indrindra no tena tsara hoe raha nahazo ianao araka fampianarany mama mahaiza manome maimaim-poana satria nahazo maimaim-poana ianao io zay zany no hitako hoe tena tsy voalazako tamin'ny farany zay fa misy fikambanana ohatran'izay fa ny any hoe de hoe raha mila fahaizana ny olona de nasiana sekolo EPP nasiana sekolo CEG nasiana sekolo lycée mila fitsaboana ny olona nasiana dispensera tamin'ny voalohany ny hitr'hôpitaly ny hitatra hôpitaly hôpitaly fandraisana olona atory hotsaboana toerana ary hôpitaly mandray marary isan'andro mody any amin'ny trano misy azy zany rehetrarehetra zany hitao karaha malaza fa ny hitao karaha malaza koa tamin'ny androny mamo de izao ny toerany tafika masina hita atao karaha malaza any tsy maniraka olo mama fa i mama mihitsy no mitarika olona manao tafika masina ka erany madagasikara de saika voatetiny mama amin'ny land rover zay nomeny norveziana nahazo tômôbily izy anaovana an'izay ray aman-dreniny toby izy a nefa ray aman-dreniny toby mitety faritany erany madagasikara tonga hatrano komoro zany ray aman-dreniny toby zany nanao an'ilay tafika masina tonga hatrano komoro avy eo tonga tany frantsa de namorona ny toby pouru saint remy any frantsa tonga tany norvege nitory ny tenin'andriamanitra ny tonga hatrany amerika nitory ny tenin'andriamanitra izany olona izany mama zany dia tsy de tena tiany atao hoe mpaminany na de manana fanomezam-pahasoavana maro samihafa izy tsy tiany natao hoe mpaminany fa evanjelistra no tiany ray aman-dreny toby evanjelistra amin'izay maharay aman-dreny toby evanjelistra n'zay ny toerana nandehanany iverenany matetika de nisy toby ny orina teo tena nanao asamagaga tamin'izany toerana zany jesosy amaha evanjelistra azy ary vokatra io a ny ely eran'izao tontolo zao ny atao hoe fifoazana tanteraka le tena marika toko fahena ambeny folo andiny fahina ambeny folo me manao hoe mandehana mitoriny filazany tsara eran'izao tontolo izao zay no tenena ary zao famantarana izao no anaraka izay mino de misy zavatra marobe ao lazainao zao no ambarako tompoko matetika ny fifoazana ampifamatorana amin'ny hoe fahantrana zay aretina eo mpikarakara fahantrana mpikarakara ny marary misy tena marina io famantarana homeny jesosy io fa tsy io ny votoatin'ny fifoazana tsy fitsaboana marary ny votoatin'ny fifoazana fa arato ampiasain' jesosy ireny atonga ny teny hoe mandehana mitoriny filazany tsara ampianaro azy nampianariko anareo de zay misy atao batisa zay no ovonjena fa matetika mako rehefa hoe toby de fitsaboana marary zay zay no anatin'ny sainy fitsaboana marary zay de ao le marary miangonao rehefa mitoby io ara le marary misy fampianarana soratra masina homenandreo ve fa tamin'ny androny mama tamin'ny fahavelona de tena ny teny mihitsy zay ampianaro ny olona pastora ampianaro ny olona ampianaro ny olona zay no tena kendreny tsara mihitsy ary tsy vitany hoe ampianaro ny olona fa teny hoe tezao ny olona ho tonga mponompon'andriamanitra fa raha fanasitranana fotsiny sitrana le olona de av eo tsy hitany alehany ndray mandeha tany beza rehefa nitantaraiko tety ny ray mandeha tamin'izay mbola niasa tany beza de nisy marary hitako matetika teny amin'ny tompy tatỳ afara izy tsy hitako fa rehefa tonga ny tsena sabotsy hitako tena tsena izy de nanontany azy fangana rotsy any mitoby efa sitrana pastora fa marary ray amin'ny verineny zay ny teny fitsaboana marary fotsiny ary io fampianarana diso tsisy io zao manko nitranga le faripahaizan'ny dokotera eo amin'ilay tanàna na eto amin'ny firenena somary mbola ambany ny toerana misy ny hôpitaly somary voafetra lay isan'ny marary apetraka ao fa ny zava-misy de izao raha miakatra ambony ny fahaizan'ny dokotera mitsambo aretin-tsaina raha miakatra ambony ny toerana azo ny olona marary saina hipetrahana ina no mitranga foana ny tompy tsy ilaina ntsony ny tompy raha zay no mitranga ehe manaraka izany raha le fanotrana sy famonjena ao anatin'ny fahaseranana zay fotsiny ihany no ilanany ny fifoazana dina no mitranga rehefa manan-karena le finofa le firenena rehefa manan-katao le fianakaviana dia foana ho azy ireny fa maninona ireny no misy arato ataon'i jesosy ahafahana mampianatra ny olona ho kristiana afitafika masina ka misy an'izany ve ny mitoby sa famorian' olona fotsiny hoe be marary ato fa inona no kendrena amin'izany io mihitsy ny kendreny mama io mihitsy ny kendreny ny hoe fitoriana amin'ny filazany tsara tompoko ny toby fa tsy fitaizana marary fitoriana amin'ny filazany tsara tompoko ny toby fa tsy fanaovana tsy fanaovana asa soa fitoriana amin'ny filazany tsara tompoko ny toby fa tsy fanorenina ny sekoly fotsiny fa raha misy sekoly eo moa ve tena fampianarana marina filazany tsara nomenandreo tanora reo raha misy hôpitaly io moa ve tena fampianarana filazany tsara marina no ataona amin'izany hôpitaly zany sa fitsaboana tahaka ny hôpitaly rehetra lay fitoriana amin'ny filazany tsara no tena nkendreny mama ary zay no teneny hoe evanjelista izy na de ray amandreny tompy aza evanjelista izy na de ray ndremandreman'ny tompy aza zany nykendreny ary tena zava-dehibe zay ary rehefa io ny teniny ary satria jesosy no lehibe indrindra ary jesosy no nanorona ny tompy de ny fiangonana no ataovy môdely amin'izany rehetra zany de raha nakanakara malaza ianao de mahita fa na ny katedraly ty tanàny dehibe aza tsy mitovy abe noho ny fiangonanao kara malaza ihe tsy mitovy abe amin'ny fiangonanao kara malaza lehibe zao fiangonana zao tena lehibe ary ety tokotany de misy gradin zay tsonga eo anaty fiangonana de misy gradin ety tokotany eo manodidina ny fidirana anatin'ny fiangonana zany hoe afaka mandray olona amanalina lay toerana manaraka zany ko mandritra ny fotoam-pivavahana amin'ireny isataona ireny misy radio miasa ao ankara malaza io fotoanao am-piangonana io zany mandeha amin'ny radio reny tanàna manodidina ao ankara malaza ee tena misy stationany radio ao tena misy stationany radio ao tsy hoe alaim-peo de alefa rampitso fa direct ano eo mandeha zany rehetrarehetra zany de tena hitantsika tsara ary mandeha amin'ny internet koa aza zany radio zany tena fitoriana amin'ny filazany tsara io nisany tena kendrena tanteraka amin'ny fisin'ny tombo lehibe any kara malaza zay nga mantena tsy nyriko indrindra ary noho izany moa tsy ny tompontany ihany tsy ny malagasy ihany ny voavory ao e betsaka ve ny olo betsaka fa tonga ao ny norvezianna tonga ao ny amerikanna tonga ao ny frantsai tonga amin'ny toerana io mitady jesosy le missionera naniraka missionera ho tonga ty madagasikara hitory jesosy no lasa amin'ny alala amin'ny fifoazana torinany jesosy indray zany olona izany amin'ny alala amin'ny fifoazana zany no teny hoe masamihafa anakara malaza ary mpialoa lalana akara malaza amin'izay fotoan'izay hoe zao ny tokony atao hoe fifoazana fa tsy zavatra kely fotsiny fa zao ny tokony atao hoe fifoazana ary amin'ny tobo lehibe rehetra efatra amin'ny valopolo no zanatoby miakina aminakara malaza amn'izao fotoan'izao vokatra ilay toroteny eran'ny madagasikara tafika masana madagasikara ary nampianarina mihitsy koa amin'io ezohatra ny meny mamy io nampianarina koa ny mpiandry anao tafika masina ary amin'ny zavatra anehoan'i jesosy zavatra mahagaga dia misy toby miorina eo amin'ny toerana io ohatra ny toby fifaliana zon'andriamanitra zay nasain' jesosy nahorinay aoaka amin'ny sonerana andrainjato dia zay no antony zay no antony misy toby eo toby miakina amin'ny saotanàna fa tsy misy toby miankina amina karaha malaza talohan'ny telo amby sivifolo sivinjato sy arivo fa teo de nipongatra teo ny asan' jesosy tamin'ny toerana io ny olona tena tsy azo everina ho sitrana sitrana teo fa tsy fanasitranana ihany tsy fanasitranana ihany fa mivokatry ny asan' jesosy tamin'ny toerana io de isaky ny zoma voalohany natao hoe zoma iraisan'ny tanànany fianaratso sy mandidina eny amin'ny tobifaliana de fanaterana sampy fanaterana fanafody ary fandorana zany no mitranga zavatra ambara aminao koa de zao ny olona rehetra fianaratsoa de nanokana lahady iray hidinana eny amin'ny tompy zany koa ny zavanisy amin'ny tobifaliana zon'andriamanitra zay ny olona ao fianaratso hoe isaky nyzao midina eny amin'ny tompy isaky nyzao de midina eny amin'ny tompy isaky nyzao de midina eny amin'ny tompy le tena mahatoby azy eo kely fa no fidinanyreny olona reny de mitombo ary reny olona reny lefa miverina amin'ny toerana misy azy de lasa mpitondra teny la toby any am'la toerana ambarako aminao aza fa misy alaviany Antananarivo misy olaviany Majunga misy olaviany Tuléara misy olaviany Fort Dauphin tamin'ny fotoana zay mbola nesako tao zany no tonga manokana lahady ivavahana eo amin'ny toby fifaliona zan'andriamanitra ao satria hoany lay fomba fiasan'ny mama nampiasan' jesosy azy nampiasana tamin'ny toerana io zany no ambara aminao ka zay zao nojerentsika androany hoe lasa toerana fiaingan'ny tafika masina manerana any madagasikara ny toby tamin'ny alalan'ny nampiasan' jesosy amin'ny mama de nitoizina izanany tatỳ afara zany keo am'izao fotoana zao ka ohatra toby faliana zan'andriamanitra olona telonjato ny nivavaka atao tamin'ny telo amby sivifolo sivinjato sy arivo fa am'izao roa arivo no mivavaka ao ary misy fotoana amin'ny enina sasany misy fotoana amin'ny folo ny mpianatra rehetra amin'ny oniversité tonga mivavaka ao fa zany hoe oniversité hiditra fiangonana izany vitsy tena vitsy ny hoe mpianatra amin'ny oniversité ndeha hivavaka mpampianatra amin'ny oniversité ndeha hivavaka vitsy manao zany fa eo amin'ny tompo fifaliana eo daholo no rodorodon'ireo mpianatra reo mivavaka mitady an' jesosy tena le tsy fanavahana zay nisy tamin'ny andro ny mama araka nambarantsika hoe misy fitondra fanjakana misy tambany vohitra misy mpanankarena tonga ny mama samy hafa-po daholo de zay koa no nisy tamin'ny tompo fifaliana hatramin'izay
1: eny ary amaraparana ny fandarantsika papa ny teny zay entin'ny mpampamaranana ny fandarantsika indray ary tami'ity anyity
0: ny teny zay hoentina amaranany fampianarana de zao aoka ny toby tsy hidy amatrano aoka ny toby tsy hidy amatrano fa atao fitoerana fivoahana fanaratoana olona manodidina ka ny voalohany le asa mahagaga ataon' jesosy eo amin'ny toby arato voalohany zay faharoa le olona rehetra tonga hitaiza tena na sitranona ratsaina de tsy zay fotsiny fa arato ataon' jesosy ko ioa hitaizananyireo ara-pila zany tsara ka hatongavanareo ho vavolombelona zany noho izy noho zany tena zava-dehibe ny fivavahana tena zava-dehibe ny fitaizana ara-panahy ka mahagaga raha ohatra ny hoe misy fotoam-pivavahana ao am-piangonana nefa ny marary nyrenireny any an-tokotany any ny marary nylalao gitara any an-tokotany ihany ny marary miankimbo miankina vodirehitrany an-tokotany ihany tena mahagaga io toby ve io toerana io sa fanangonana marary saina fa tsy zany mihitsy natao hoe toby fa amin'ny fotoana fivavahana tokony ao am-piangonana daholo ny marary miaraka amin'ny mpiandry mitaiza azy miaraka amin'ny mpiandry mitaiza azy marary dimy nitaizaiko de eo akaikindreo marary dimy ndreo a marary roa ntezaiko de eo akaikindreo marary roa ao am-piangonana fa tsy hoe ny marary amin'ny ilany ry daholo de salama rehetra amin'ny ilana ity daholo. De izy ara no hitaizandreo marary io. Izy anao mpianatra andreo. Izy anao noro andreo hoe zao tokony atao, zao tokony atao. Fa zay misy ny tena kendreny mama, ny tondran'i Jesosy ny marary ao amin'ny toby, de ny ampianarana azy momba an'i Jesosy. Zay no izy.
1: Eny ary, mazava izay papa, milohan'ny tena maranana dia misy fanontaniana tsy ampoizina apetraka ao aminao ty. Ny fandaran'i Jesosy a de tsy misy ny kisendrasendra fa zay misy de inona fa voatendry koa amin'ny ity a. Eny ary papa, milohan'ny hanaovanao ny teny farany atao anatin'ny fandarana dia misy fanontaniana tsy napoizina ihany apetrako amin'ny papa ity a, de arak'izay amalian'ny papa azy eo. Fifandrofiana ve sa ahoana fa i papa rehefa hitory teny indrindra rehefa lahady faharoa eny Ambohimahazo na tany faharino mena koa aza dia tamin'ny fananana ho anjara tany de ny hira fa 57 no iraina mialohan'ny tory teny nataonao. Tsara moa ny manamarika fa i papa dia manana anjara tory teny eny Ambohimahazo rehefa alahady faharoa. Kisendrasendra ve zao fa 57 ny fandaran' izao sy ny hira fa 57 zay ialoavan'ny tory teny ataonao papa, satria ao amin'Andriamanitra na ao amin'i Jesosy dia tsy misy ny atao hoe kisendrasendra. Zay mba entin'ny papa anazavana fohiny amin'izay fanamariana izay.
0: Tsy kisendrasendra fa fitaizana io. Zay no mamanay ny lavanay. Ny votoaty ny fampianarany mamanay de Jesosy ny fanahy masina. Zay. Ary mangataka ny fanahy masina mandrakariva izy amin'ny fitoriana rehetra ataony. Mangataka ny fanahy masina mandrakariva izy amin'ny torohevitra ataony amin'le dira cura dame ataony, fitsaboana ara-panahy ataony. Ary na rehefa manao torineza zahay eny an-dalana eny, tsy maintsy aho ny hira hoe avia fanahy io. Dimy amby folo amby zato moa izy taloha, fa zao lasa 57. Ao io ka zay asan'ny fanahy masina zay mahafifoazana ny fifoazana, ary ny votoatin'ny asan'ny fanahy masina mampanatona anao an' Jesosy, ary Jesosy ampanatonony anao. De io no mahatonga fanasitranana, io no mahatonga ny fanoloratena, io no mahatonga ny finoana sy ny fitiavana ny asan'Andriamanitra. Fa raha ohatra fanasitranana fotsiny, de zao zavatra egoisma, fitiavatena fotsiny. Fa matoana ao tonga mitoby, misy asa tian'Andriamanitra taonao ao, iraka. Ka ny iraka nampanaovan'i Jesosy ny mpianatra taorianany ny tenenan'i Jesosy taminy hoe fiadanana ho anareo raiso ny fanahy masina.
1: Eny ary papa, papa rehefa mitory teny araka ny nambarako teo a de ny hira fa 57 ny fandarantsika tamin'ity an'ity papa neto a, fandarana fa 57 zay ny fanazavana netin'ny papa, de mankasitraka papa. Eny ary tompoko, tapitra ny fotoanantsika de zay indray ary ny fandarana ny feon'ny fifoasana tamin'ity anio ity. Misaotra ny ray aman-dreny zahay tsaivina ihany fa ny pastora papa randrena Solo Josefa no nitondra ny fandarana zahay niarana tamin'ny toble be ankaramalaza teo iny. Jesosy sy mama neny lava miompana aminy hoe ny fifoazana araka ny fisehony ao amin'ny toble be ankaramalaza toy ny moa no atsika teo a. Misaotra anao papa nanaiky nitondra ny resadresaka teto makasika ny fifoazana araka ny fisehony amin'ny toblebe akaramalaza teo iny. Misaotra ny namana teknisianina Daniel Gabin Ratovarson zay nikajany teo amin'ny lafiny teknika. Misaotra antsika mpiaino rehetra zahay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Milohan'ny hamaranana tanteraka dia atolotra antsika vetivety aloha ireto filazana tonga eto amin'ny fandarana ireto. Avy amin'ny mpiandry fahazavana andihany faha-70, antsoina isika mpiandry fahazavana andihany faha-70 mba hivory amin'ny sekoly farimbona ny sabotsy 25 ny volana Jolay 2020 manomboka amin'ny 6 maraina. Samia mifampilaza aoka ho samy ho tonga daholo hoy ny filoha.
2: avy amin'ny fifoazana Ambohimahazo. Ho antsika mpamonjy ny fitaom-pifoazana alatsinainy sy alakamisy eny amin'ny fiangonana loterana malagasy Toby Ambohimahazo. Alahady 20 Jolay 2020 sy 2000 misy ny asa sy fampahirezana mitory teny ny pastor Randrianasolo Joseph. Mitory teny alatsinainy 13 ny volana Jolay 2020 sy 2000 dia Andriamatoa Andriatsara Fara Folo Jofera Mpiandry. Mitory teny ny alakamisy 19 Jolay 2020 sy 2000 ny pastora Andriamiravo Falomanana dia nasanantsika ho tonga maro amin'izany hatrany. Fitondrana ambavaka entanina hatrany isika kristianina vita batisa na vita batema rehetra mba hamoto vavaka ny mpitondra fanjakana sy ny firenena amin'ny rojom-bavaka izay fanaontsika isaky ny amin'ny valora alina. Tsona amin'izany indrindra isika mpiandry. Inona arak'izany fa tsy manao antso anefitra ny eto amin'ny fandarana ny amin'izany. Ny anaran'i Jesosy hatrany moa no anehoana fisaorana antsika izay efa manao izany tsy tapaka. Raha misy moa tsy mahatra-potoana dia afaka manatanteraka izany ao anatin'ny 24 ora amin'ny 24 ora. Izay ary ny fandarana ny feon'ny fifoazana anio asabotsy 15 ny volana Jolay 2020 sy 2000. Raha sitrapon'i Jesosy dia amin'iray volana toy izao indray ny fiarantsika amin'ny tobo lehibe Ankaramalaza. Ny voninahitra ny dia an'Andriamanitra irery ihany. Amarana tanteraka ny fandarana isika amin'ny alalan'ny vavaka dia mangataka anao ary ray aman-dreny. Amarana izao fandarana izao amin'ny alalan'ny vavaka.
0: Mbola hivavaka isika rehetra. Misaotra anao Jesosy io, Andriamanitra be fitiavana, Andriamanitra be famindram-po, Andriamanitra be fianitrana. Misaotra anao indrindra mitaizanay, ary misaotra anao indrindra mametraka ao anatin'ny fonahy ny fanahinao masina, lay fanahy ny fitiavana anao, ary fanahy izay fanolorantena ho anao tanteraka. Ampitoera atao anatinay izany Jesosy, mba hijoroana io vavolombelonao tsy any am-piangonana ihany fa amin'ny fiainana io andavanandro. Dia hijoro vavolombelonao, hijoro tabernakelinao, ka iona ny olona aminao ny momba anay rehetra. Amboary zay Jesosy, tofontrano rafitr'Andriamanitra zay Jesosy. Amboary zay Jesosy, ataovy tany mahavokatra ka tsy hitoetra fotsiny amin'izao matany azy, fa ny fotoboloboka zay mitoetra aminay de tena anteraka sampana maro, ary tena hiteraka vokatra maro ho fanasitranana, ho fampahirezana, ho fampatanjahana. Ataovy tena fifoazana zay Jesosy, ary tena mitondra mambavaka aminao ny tompo fifoazana rehetra mba tsy ho fanangonana marary, ka hoe nisan'ny marary no ilazana fa mandroso ny tompo, fa ataovy tena tompo fifoazana, fandraisana ny marary, fitaizana ny marary, fampianarana ny marary mombanao, ka tsy niresaka fahasalamana saina sy ny tena ihany fa resaka fahasalamana fiainana manontolo amin'ny finoananao sy amin'ny fanoloran-tena voanao, na sitrana na tsy sitrana dia fanoloran-tena voanao. Dia mamelany elokay mamindra fo aminay, Andriamanitro, mba meo anay ny fonao ho tonga ato anatinay, ary mba afindrao aminay ny fonao ho tafatoetra ato anatinay. Ka raha miteny izay manao hoe Jesosy io mamindra fo aminay, dikan'izay dia hoe Jesosy io afindrao aty aminay ny fitoetra ny fonao, fatanjahany fonao, fiantrano fonao, ny fitiavany fonao, ary indrindra ny fahadiovana sy fahamasinany fonao. Amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy avy any Nazareta no angatahana izany. Amena.

0: fa izay kosa mitory an'i Kristy voompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Voavolombelona koa aho. Voavolombelona koa aho. Fandaharana eto amin'ny radio feony filazantsara. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, Kely Philibert Rakotonjanahary.

Fifaliana trany ry mpiaino ajaina ny mbola ahafahana manohy ny fiarana eto amin'ny alalany ity onjam-peon'ny radio feno filazantsara ity amin'izao tolakandro ny sabotsy faraika ambin'ny folo ny volana jolay 26 sy 2020 izao amin'ny alalan'izao fandarana vavolombelona koa ho izao rehefavy niaraka tao amin'ny fandarana ny feon'ny fifoazana teo iny moa isika nanaran'i Jesosy hatrany terina ny araba sy ny firarintsoa antsika rehetra izay mbola manaraka ny fandarana any amin'ny toerana rehetra izay misy antsika any. Asandratra trano ko ny dera ny aja ny voninahitra ho an'ilay Andriamanitra tokana mpamorona sy mpamonjy ary mpanamasina antsika. Ny namana teknisianna Daniel Kabaira Tovaroso an-tranomo no mbola mikajony amin'ny lafin'ny teknika eo. Amin'n'ity fandarana an'ity ary dia sivy mianada mianaka indray no hitondra fijoroana vavolombelona amintsika eto, dia tsy ampiandrela fandehary roso amin'ny fanoloran'ireo vavolombelon'ireo avy hatrany sika izao. Manokatra ny fandraisana anjara indray izany androany dia ramatoa Ranoursoa Lalao Simone avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe Antapotanana izy moa dia tsy nanany vola vitao. Toy izao no voarakitra tao anatin'ity taratasin'ity. Tenin'Andriamanitra homeny tompo antsika dia ny Lioka toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ny anaran'i Jesosy. Raha vehivavy afaka amin'ny rofinao ianao, dia nametraka amin'ny tanàny tamin'i Jesosy ary niaraka tamin'izay dia nitraka raha vehivavy nankalazan'Andriamanitra. Amen. Lioka toko fahatelo ambin'ny folo dia ny andininy faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo izay. Zay Lioka toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo izay dia ifampizarany amintsika tahaka izao. Maro ireo olona niaino ny fampianarana ataon'i Jesosy ary anisan'ny niaino tao ity vehivavy manana fanahy mahafaharoa valo ambin'ny folo taona ity. Tsy afa mitraka na mitsangana fa miondrika mijeryny tany, mafy izany ary mampalahelo tokoa. Jesosy lay be fitiavana nangoraka ka niantso, raha vehivavy afaka mirofinao ianao, nitraka ary nideran'Andriamanitra izy. Rehavana malala, maro ireo azon'ny fanahy mahafaharofy eto amin'izao toerana misy antsika izao. Raikitra ny amin'ny zavatra eto an-tany toy ny fomban-drazana, ny fahotana maro samihafa. Ireo fanahy mahafaharofy toy ny fitiavam-bola sy ny sisa rehetra ka tsy mahatraka mitanondrika ao amin'ny tany ihany. Imbetsaka Jesosy no niantso fa to tsy mandre sy manamafo isika. Anio Jesosy ilay fitiavana mpamindra fo mamerina amintsika mampitraka. Afaka mirofinao ianao, mitraka mitsangana hoy ny Salamo fa enina amby efapolo amby zato ny andininy fahavalo. Jehovah mampitraka ny mitanondrika. Ary koa ny Lioka toko fafito andininy faraika amby roapolo. Ary tamin'izany Jesosy dia nahasitrana olona maro tamin'ny rofo sy ny fanahy ratsy. Aza misalasala fa ndeha atao izay hiaonana amin'i Jesosy ka ilazany aminao hoe ranono afaka mirofinao ianao, mijoroa mitsangana dia raha ho Andriamanitra fa afaka tokoa izay rofo eo aminao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho antsika ny fahasoavana. Izay ny fifampizarana avy amin'ny ray aman-dreny Ranoursoa Lalao Simone fa nira izay entina hanokafana ny fandarana eto ihany koa. Izay andravahany ny fandraisana anjarana eto dia ny firahana FFPM malarana fahasivy ambenimpolo sy enjato Jesosy ho mpitianay maminay ny teninao.

Lalao Simona no nanokatra ny fandaharantsika teo tamin'izay fandraisana anjara voalohany teto amin'ny fandaharana indray tamin'nyity anio ity izay isaorana be dehibe ny amin'izao fandraisana anjara fahavalo ambin'ny folo izao eto amin'ny fandaharana amin'izao taona enina amby roapolo sy roa arivo izao dia isaorana sy ankasitrahana indrindra. Miroso amin'ny fitsoroana vavolombelona manaraka isika dia ny fitsoroana vavolombelona faharoa eto amin'ny fandaharana izay ataon-dramatoa Ramaolosoa Mavomalala Alice avy amin'ny fokontany Ambalavato iray sy efajato avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Antanamanjaka. Toy izao indray ary no voarakitra atao anatin'izao taratasin'izao amin'n'ity anio ity: fitsoroana vavolombelona fa tsara Jesosy Kristy. Tenin'Andriamanitra, Matio toko fafito dia ny andininy fa efatra amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby roapolo, amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany, nazovy no mandre izany teniko izany ka mankato azy, dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay manorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy ary latsaka ny ranonorana ka misy rika be sady mifofofo ny rivotra ka mamely izany trano izany, nefa tsy ny anjera izy satria efa nahorona teo ambany vatolampy. Amen. Matio toko fafito ny andininy fa efatra amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby roapolo izay. Izay tenin'Andriamanitra izay dia ny fampisarany amintsika mpiantakoso indray ary ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto fa Jesosy Kristy no vatolampy, araka ny soratra masina manao hoe: ary vato mahatafitohina sy vatolampy mahasolafaka. Ny Petera voalohany toko faharoa dia ny andininy fahavalo. Ny trano koa dia ny fotsika na ny tenantsika, izay araka ny tenin'Andriamanitra manao hoe: tsy fantatrareo ve fa tempolin'Andriamanitra ianareo? Korintianina voalohany toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo izay. Koa na misy rika be sady mifofofo ny rivotra, izany hoe raha misy fahoriana na aretina na koa olana mianjady eo amin'ny fiainantsika, dia tsy hampaninona izany na hiantra amintsika aza, satria isika efa mahafiorina ao amin'ilay tena vatolampy dia Jesosy Kristy izany, izay miray aminy koa dia tsy hangozozy sady fiarovana mafy eo amin'ny fiainantsika izy. Noho izany, aoka ho mpangatony teny ianareo fa azao mpiainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Miorena tsara, aza miova. Na inona na inona taonareo, na amin'ny teny na amin'ny asa, dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany. Lazaina ihany koa hoe mandinika, misaina na koa mipetraka mihitsy aloha vao manatanteraka. Apetraka eo ampelatanan'Andriamanitra sady atao mbany fitarihan'ny fanahy masiny izany rehetra izany. Amafisiny eto ny tenin'Andriamanitra manao hoe: ratsy Jehovah no manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy, ary ratsy Jehovah no miambina ny tanàna dia miaritory foana ny mpiambina, araka ny Salamo fa fito amby roapolo amby zato ny andininy voalohany sy faharoa. Voninahitra ny hoan'Andriamanitra irery any ary fiadanana ho antsika zanany rehetra. Amen. Izay ny fifampizarana avy amin'ny ray aman-dreny Ramaolosoa Mavomalala Alice fa ny hira dia ny fiirahana FFPM laharana fadimy amby fito dimy amby sivy folo sy roanjato, miorena mafy tsara amin'ilay vatosoa.

Ini ary fandraisana anjara ny Ray Aman-dreny Ramaholoso Mavy Malala Alisa avy any amin'ny fokontany Ambalavato Antanamanjaka moa izay narahantsika teo izay amin'nyrary fampahirezana feno anao amin'ny fifampizarana izay natao teo aka dia mankasitraka indrindra Ray Aman-dreny. Fandraisana anjara fa 27 moa eto amin'ny fandarana izay nataony teo izay milaza izany fa feno mandrakariva ny fandraisana anjara eto amin'ny fandarana tao anatin'izao taona vaovao izao dia mankasitraka indrindra Ray Aman-dreny fa mahery ny olona. Miroso an-trany isika. Ramatoa Ramanantena Soa Pascaline avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy tany vonindray izany izao no mitondra ny fijoroana vavolombelona amintsika eto. Toy izao no voarakitra tao anatin'izao taratasiny izao: vavolombelona koa tenin'Andriamanitra, Matio 5:20-40. Nanaran'i Jesosy: ary noho ny abeny tsy fakantoavan-dalàna dia iamangatsika ny fitiavany maro. Amen. Matio 5:20-40 izay. Izay Matio 5:20-40 izay dia ny fampizarany amintsika tahaka izao: iamangatsika ny fitiavany maro an'Andriamanitra, isan'ny famantarana ny amin'ny fiavian'ny tompondray io fangatsiahana io. Efa hitenanivony ny fiainan'ny kristianina maro izany: miamanadino ny fiara-mivavaka ny olona, miavitsy ireo olona tonga mivavaka isan'alahady. Ny famakinan'ny soratra masina ao an-tokantrano moa dia miamalaina. Vokatr'izany dia tsy mahafantatra intsony ny sitrapon'Andriamanitra ka tonga manaonao foana, manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Noho ny abeniny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra moa no mahatonga izany fangatsiahana izany. Mila miambina isika hoy Jesosy, hoy ny tenin'ny Tompo: tandremo, fandrao voataona ny fahatsoan'ny ratsy fanahy ianareo ka ho lavy ala amin'izay orenanareo. Mila mitandrina mba tsy ho tratry ny fangatsiahana amin'ny fanarahana ny Tompo isika. Aoka hitoetra tsara ao amin'ny tenin'Andriamanitra isika, fa izay mahatratra amin'ny farany no vonjena. Hoy Jesosy amin'ireo rehetra efa niala tamin'ny fanarahana azy: tsarovy izay nitoeranareo fony tsy mbola lafo dia mibeba. Mila miverina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny rehetra. Tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery, koa meteza ho tarihan'ny fanahy masina, fa izy no hanome hery entina manao ny sitrapony indray. Ny eo amin'Andriamanitra irery ihany no mahatsara antsika. Aoka ary afana fo amin'ny fanompoana ny Tompo isika. Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanao ny sasany, fa mifananara kosa maika satria hitanareo fa miatombotra ny andro. Amen. Izay ny fifampizarana amin'ny tenin'Andriamanitra teo iny nataondra Ramatoa Ramanantena Soa, fa ny hira dia ny firana FFPM Malarana 8:30 miambeny zao ry fanahiko, misy rafinao misaina hanangolo ny malaina.

Ramatoa Ramanantenasoa Pascaline izay nitondra ny fitsoroana vavolombelona tamintsika teo izay fandraisana anjara fahafito amby roapolo koa milaza fa feno ny fandraisana anjara tato amin'ny fandarana tamin'izao taona enina amby roapolo sy roa arivo izao dia mankasitraka mandrakariva any amin'ny fandraisana anjara izy mora tsaivina vetivety dia anisan'ny mpandray anjara nanokatra ny fandarana isaorana ny tompo fanteny izy teo hoe mahareta manana faharetana izy a naharitra an'izay taona maro ny arahana teto amin'ny fandarana zay a fankahirezana trany moa no ilazana n'izany a indrindra ho antsy mpandray anjara dia ho antsika mpiaino any ko fitaratra mendrika ny ho arahana ny ataon'ny mpanompon'andriamanitra eto maharitra amin'ny zavatra rehetra indrindra ny amin'ny fanompoana dia manka hery mandrakarivany eto amin'ny fandarana. Miroso hatrany sika Ramatoa Ravaoarisoa Felicitine mpiandry avy any an-drano manelatra no mitondra ny fijoroana vavolombelona etiko amin'izao tolakandro izao tanatin'ny fandarana. Toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasiny ity: vavolombelona koa tenin'andriamanitra Lioka toko fahadimy teny andininy fahadimy tapany faharoa amin'ny anaran'i Jesosy, kanefa no ny teninao dia latsa-pihanin'ny arato. Amen. Lioka toko fahadimy ny andininy fahadimy tapany faharoa izay zay Lioka toko fahadimy andininy fahadimy tapany faharoa izay dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao: fahasoavana ho antsika ny niantsoan'i Jesosy antsika tsirairay teo amin'ny batisa. Noho izany dia tokony mahatoky izay rehetra, tokony ho mahatoky izay rehetra vita batisa ka manaiky sy miaina amin'ny tenin'andriamanitra. Petera dia manaiky fa noho ny teninao dia alatsako ihany ny arato. Na dia efa nandahany Jesosy intelo azy izy, satria tsapany fa ny tenin'i Jesosy dia ilay teny tonga nofo kanonina tamintsika. Ny teny ihany koa no naharina izao tontolo izao: ary ny teny dia nanasitrana marary maro sy nanangana ny maty koa. Nahitany maso ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy Petera ka nanaiky ary nanatanteraka ny baikony. Isika izay vita batisa koa moa ve mba manaiky sy manatanteraka ny baikon'i Jesosy izay niantsony antsika? Tsarovy fa natsoana isika mba ho tonga zanak'Andriamanitra dia zanaka manosy makato izay niantso. Aza variana amin'izao tontolo izao miserana fa enoy ny feon'Andriamanitra miantso, aiza moa ianao? Araka ny Genesisy toko fahatelo ny andininy fahasivy tapany faharoa. Fa eto amin'izao tontolo izao dia feo maro samihafa izay mandrirotra koa fantaro ny zavatra rehetra azony mafy izay tsara. Raha miantso anao isan'andro Andriamanitra hoe aiza moa ianao, dia inona anao valina ho azy? Tianao izy matombola miantso sy mitady anao, ko aza ho dintsy hita re ny feon'ny tompo fa ny

nahazana fony anavotanantsika teo amin'ny hazo fijaliana mba hamonjenantsika andovana ny fiainana mandrakizay. Raisoary, iaino ny tenin'Andriamanitra, fa fahasalamana ho an'ny nofo rehetra zany, ary aina ho an'izay mahazo azy. Fanazavana ny lalana koa izy mba tsy raparapa ao anatin'ny aizana isika, ary fanilon'ny tongotra ahitana ny lalana tsara sy mahitsy izorana ho amin'ny fiainana mandrakizay dia ilay toerana izay fa manin' Jesosy ho antsika araka ny lazainy amin'ny Jaona 4:14 izay efa haintsika tsy anjery loatra izany. Voninahitrany ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Izay ny fifampizarana fa ny radian'ny fiarahana FFPM malarana 100 zava-tsotokoa ny fitsipika ao tompo Andriamanitro.

Ramato Ravaoarso, felicitena ny tondra ny fitsoroana vavolombelona tamintsika teo iny izay isaorana mandrakariva ny fandraisana anjara eto amin'ny fandarana ho fampahirezana ny piano antsika ary fampahirezana ihany koa moa ho an'ny tenany manokana. Fandraisana anjara fa 50 eto amin'ny fandarana moa izay nataon'izay kasitrahana indrindra. Izoky Alice feny amin'ny espasitera talatana ndrakibo antsirabe indray izao no mitondra ny fitsoroana vavolombelona amintsika eto. Tenin'Andriamanitra ho izy Matio 4:13 hatramin'ny 4:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha nahitany rivotra izy dia natahotra, ary raha vao niletika izy dia niantso hoe Tompo, vonjeo aho. Ary naninitra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy dia nandray azy ka nanao taminy hoe ry kely finoana, nahoana no nianahana ianao? Ary rehefa niakatra teo an-tsambo kely izy dia nitsahatra ny rivotra. Amen. Matetoko fa 4:10 dia ny 4:30 hatramin'ny 4:30 izay. Izay tenin'Andriamanitra izay dia hifampizarany amintsika tahaka izao ary omeny ny lohateny hoe fisalasalana ny amin'ny finoana. Fisalasalana ny amin'ny finoana. Tsy vitsy amintsika na dia efa kristianina aza no mbola manana fisalasalana eo amin'ny zavatra izay atao. To marefo ny finoana, toan'ny Tomasy, tsy mino aho raha tsy mahita ka teoko amin'ny faritry ny nombona mihitsy ny tanako. Dia nanontany tena isika mba manam-pinoana ihany fa ny fisalasalana tsy midika hoe tsy manam-pinoana, saingy mila mangataka ny herin'ny fanahy masin'Andriamanitra ampitombo ny lalam-pinoantsika mba tsy ho atopatopan'ny rivotry ny fisalasalana ka hiafara amin'ny tsy finoana ihany amin'ny farany. Ny olona tsy mino dia tsy mba mety mino izay zavatra ambara mihitsy. Eo koa ilay ate, ilay tena tsy mino faratampony mihitsy. Fa tsy ho isika sy ianao mandrakizay ane izany. Ny fisalasalan'ny Petera eto no nampiletika azy. Ny salasala foana na dia efa ny tanam-pitiavan'i Jesosy ary no efa natsotrana mba hisakambina azy. Noho izany dia niletika tao anaty rano izy ka niantsoantso, Tompo, vonjeo aho. Impiry teo amin'ny fiainako ny fiainanao isika no efa nandalo toejavatra toy izany. Ndao ibebahana re, Jesosy tsy manosim-potanana izay rehetra mila vonjy aminy. Izay manatona ahy ho izy tsy mba ho lavitro mihitsy. Fisalasalana, fahatsapana ny degre mpinoana izay ananantsika, ahafahana manavaka ny finoantsika miorina amin'ny fahendren'olombelona sa amin'ny tenin'Andriamanitra. Izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no vonjena. Tsy misy filaharambe, mbola sur rendez-vous akory aza. Tsy misy fizahantavan'olona re. Efa nilaza Jesosy, endro amomba anareo mandrakariva mbara-pahatonga ny fiafaran'izao tontolo izao. Na tamin'ny lasa na ny anio sy ny ho avy dia garanti 100% fa eo anilanao mandrakizay izy. Ny fisalasalana tsy ahitam-piadanana. Izy ilay mpanjaka ny fiadanana, ilay fiainana. Minoan'i Jesosy Kristy Tompo dia hovonjena ianao sy ny ankonanao. Farany, metezenao amaky ny Hebreo 4:10 sy ny manontolo izay mampiseho ny herin'ny finoana sy ny valiny. Izay ny fifampizarana avy amin'ny zoky Alice fanihira toy ny mahazatra dia ireo hira amin'ny gospel amin'ny teny anglisy.

izoky alisya no nitondra ny fifampizarana amin'ny tenin'andriamanitra teo zay nentiny nitsoronina vavolombelona teto amin'ny fandarana izoky alisy moa dia lay antokana manolotra antsika reny hira amin'ny teny vahiny ireny a dia mankasitrahana indrindra zany ary dia mankasitraka ihany koa ny fandraisana anjara teto amin'ny fandarana, fandraisana anjara fa 70 moa milaza ny fahafenoana teto amin'ny fandarana androany. Mankasitraka izoky alisy. Andriamatoa rakoto malala, voangandraindray zany zao no mitondra ny fitsoroana vavolombelona amintsika eto. Izy moa dia fantatsika loatra fa avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambalavato Antsirabe. Toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasy ny tindray ary androany, miarabantsika rehetra amin'ny alalan'i Jesosy. Tenin'andriamanitra Isaia 43:20. Ny anaran'i Jesosy: izao olona noforoniko ahy izao no hanambara fiderana. Amen. Isaia 43:20. Izay tenin'andriamanitra izay dia hifampizarany amintsika mpiantaka izao. Niteny izao tenin'andriamanitra izao Jehovah Andriamanitra no ny famindrampony: ny olona dia ny zanak'Israely eto no hampodiny indray avy amin'ny fahababoana, ary indrindra ny hanaovan'ny fanahy no ao amin'ny olony. Dia ny olona rehetra izay mahalala fa noforonin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Efa noforonin'Andriamanitra ho tahaky ny endri ny isika ripiaino, ary fofonain'Andriamanitra no anatintsika. Ka tsarovy fa ny fiainan'ny olon'Andriamanitra dia toa maneho hatrany sy toa vavolombelo ny hatsaran'Andriamanitra ny alalan'i Jesosy. Ka na fihetsika na fijery na fiteny izay taontsika dia atao manambaratrany ny fideranan'Andriamanitra. Koa aza misaraka amin'i Jesosy, satria olona noforonin'Andriamanitra ho azy isika. Fa ny olon'Andriamanitra dia mifikitra amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy mandrakariva, ko antsoy ny fanahy masina hitarika antsika ho amin'ny marina rehetra. Aoka ary ho iteo amin'ny fiainantsika ny fanajana, fisaorana, fankalazana ary fideranan'Andriamanitra. Maheresa, mahatanjary mpiaino, dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Izay ny fifampizarana avy amin'ny Dada Ravanga, fa ny hira dia ny hiran'ny groupe Isaia amin'ilay hira nampitondrainy lohateny hoe mangetaheta fiderana.

Tatara-vangsa na raha antsika teo Isaia miaraka amin'ny herany groupe Isaia mangetaheta fiderana iny fandraisana anjara fa 7:20 eto amin'ny fandarana dia ankasitrahana indrindra Tatara-vangy. Miroso hatrany isika amin'ny fijoroana vavolombelona izay atao eto amin'ny fandarana dia avy amin'ny mamaliva indray. Mamaliva izay avy any Ambohimanabe avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambohijafy filovana manodidina Andraikiba dia takizao indray ary no voarakitra tao anatin'izao taratasiny izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tenin'Andriamanitra matitoko fa 7:5. Amin'ny anaran'i Jesosy ry mpiatsara velatsy, esory aloha ny andro eo amin'ny masonao ary amin'izay vao hitanao tsara ny anesoranao ny sombikazy eo amin'ny masony rahalainao. Amen. Matitoko fa 7:5 dia ifampizarany ifampahirezany amintsika tahaka izay hoe: ry kristianina havanao amin'ny tompo, nosokajiana ho mpiatsara velatsy ny olona mbola manana lolopo sy fialonana any anatiny any, eo koa ny fankalana sy ny fitsaratsarana olona hita eny amin'ny fiarahamonina eny izany, ary na dia hatrany am-piangonana koa aza dia hita izany. Miainga hompontsika eo izany ary tsy haisakanana fa lasa poizina mipotra ho amintsika izany. Fitsarana tsy misy fitiavana na dia kely akory aza, ary ny namantsika ihany no iantefahany izany. Ianao izahay sahirana mandinika ny fahadisoany namanao io sady mbola mitsara azy amin'ny fonao rehetra feno fialonana io, manaratso to mampitombo ny fahadisoany amin'ny atrehan'ny hafa, misy tenin'i Jesosy manao hoe: aza mitsara mba tsy ho tsarainy ianao, aza adonoinao fa ianao izay mitsara ny namanao io mbola ratsy lavitra noho izy tsarainao io. Izay tsy mimindra fo dia tsy mba hamindrana fokoa. Ireo no tsarainao ireo angamba dia tsy ho tsarain'Andriamanitra, fa ianao izay mitsara azy kosa no ho tsaraina any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Ka dia n'izao ary manana fiovam-po, aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Dinio akaiky ny tenanao izay mbola ratsy lavitra noho ny namanao izay tsarainao io. Ialao ny lolopo sy ny fahakalana ny namana, avelao hoan'i Jesosy ny fitsarana, fa izy no tena mpitsara marina indrindra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Veloma amin'ny anaran'i Jesosy. Izay ny fifampizarana avy amin'ny mamaliva, fa ny hira kosa dia ny fiirana FFPM malaharina faraika amin'ny 35 ry Jesosy loharanonaina izay fotopahasoavana.

I mamaliva no nitondra tamintsika ny fitsoronina vavolombelona teo iny izay fanjara fahatelo amby roapolo teto amin'ny fandaharana ankasitrana indrindra i mamaliva dia mirary ny fandraisana anjara indray amin'ny manaraka. Miroso hatrany isika fitsoronina vavolombelona amin'ny alalan'ny taratasy milohan'ny farany ity hoentina amintsika eto ity avy amin'ny ray aman-dreny Ranivosoa Eleonora mpiandry sady diakona avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy fiarovana Andraikiba. Dia toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasiny ity: vavolombe koa aho miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko, tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny asan'ny apôstôly ny toko fa 17 dia ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra ninihatsy nijery ny andron'ny tsy fahalalàna, fa ankehitriny izy mandedi ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Amen. Asan'ny apôstôly toko fa 17 dia ny 17. Izay tenin'Andriamanitra izay dia zarainy amintsika fohy tahaka izao: aza rarotina ny famindrampon'Andriamanitra fa misy fetranio, dia ny mbola misokatra ny famindrampony, dia ararota ny andro mbola azo anaovantsoa fa ratsy izao fiainan'izao. Koa mandidy antsika ny tenin'Andriamanitra hibebaka amin'izao andro farany izao, satria efa miatomotra ny andro farany. Koa raraoty ny andro-pahavelomana mbola azo anompoanan'Andriamanitra, dia voninahitra ny an'Andriamanitra ray sanakary fanahy masina. Amen. Dia manao veloma antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko, izay ramatoa Ranivosoa Eleonora mitondra ny fitsoroana vavolombelona amintsika eto. Fa ny hira dia ny fiirahana FFPM laharana 5775. Aza mba mandalo ary mpamonjy eo.

Ramatoa Ranivoso Eleonora no nitondra ny fijoroana vavolombelona ho antsika teo iny, fandraisana anjara fahaenina ambin'ny folo eto amin'ny fandarana moa izay nentiny tamintsika teo izay dia ankasitrahana ny fandraisana anjara ary dia mirary ny fandraisana anjara manaraka indray. Mamarana ny fijoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny taratasy eto amin'ny fandarana amin'ity anio tia dia ny ray aman-dreny Rakotomalala Rose avy any Ambohimanabe, avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambohijafy, filiovana manodidina Andraikiba. Toy izao no voarakitra tanatin'izao taratasin'izay misolotena azao: vavolombelona koa miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy, tenin'Andriamanitra, Isaia toko favalombifapolo teny andiny favalombiny folatra amin'ny faharoa ambyroapolo ny anaran'i Jesosy. Toy izay anie ianao mba ny ain'ny didiko, dia ho tonga tahaka nyio ny fiadananao, ary ho tahaka ny onjan-dranomasina ny fahamarinanao, ary ho tahaka ny fasika ny taranakao, ary ny aloky ny kibonao ho tahaka ny sompasika, ary ny anarany tsy ho tapaka nao foana eo anatrehako. Mivoa hialan'ny Babilônina, mieza avy any amin'ny Kaldeanina, torio amin'ny feo mahafaly ary ambarao, ka elezo hatrany amin'ny farany tany, lazao hoe Jehova efa nanavitra ny Jakoba mpanompony, ary tsy nangetaheta ireo tamin'ny nitondrany azy tany anefitra, nampibobika rano ho azy avy amin'ny vatolampy izy, ka de nikororona ny rano. Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy, hoy Jehova. Vavalombifolatra amin'ny faharoa ambyroapolo izay. Izay tenin'Andriamanitra izay dia ifampizarany amintsika mpianataka izao. Riavana malala ao amin'ny tompo, moa mangetaheta sy mba te ho tonga amin'izany fiadanana izany ve ny foamampanahyntsika? Mila miaino ny didy avy amin'i Jehova isika, ary miaina sy mampiatra izany didiny izany dia ho toy ny ony izany fiadanana omeny izany. Mety ho ny ampahany amintsika to tsy mahafantatra sy tsy de mahatsapy izany fiadanana izany, tsotra ny tenin'Andriamanitra eto: miaino ianao ary mandrenesa izay lazain'i Jehova fa ho tahaka ny ony ny fiadananao. Mino ve isika fa ny rany Jesosy no nanaisitra ny fahotantsika? Tena marina tokoa izany, mino ny didin'Andriamanitra, indrindra moa fa ny didim-pitiavana, mila mitandrina sy makatoy izany isika. Manaiky ho mpianatr'i Jesosy koa isika ary manaraka azy. Ho an'izay manaraka an'i Jesosy no miantefa amin'ny fiadanana, no hamarininy tamin'ny rany latsaka ny fahamarinantsika, ka izy Jesosy no misolo ny helontsika teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy, Jehova. Tsy anana ary tsy azo izay fiadanana katsahany ny ratsy fanahy, satria mandika ny didin'Andriamanitra tsy miainy ny didiny. Novonjehin'i Jesosy isika ary no hamarininy tsy fahamarinantsika, ary raha tiantsika ary ny azo fiadanana tahaka ny ony, dia mila miaino ny didiny isika, ary raha tsara fanahy eo aminy koa isika dia azo fiadanana avy aminy. Ny dera laza voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Mankasitraka anao mpanolotra ihany koa aho, indrindra moa fa ny namana Daniel Gabin Ratovarson, ny tompoane ombanareo hatrany amin'ny heriny anio raha manaiky Jesosy tompo, veloma amin'ny anaran'i Jesosy ary. Izay ny fifampizarana nentin'ny ray aman-dreny Rakotomalala Rosea, sady amaranana koa ny fandarana androany. Ny hira moa dia ny hira ny Saotra Sidera, amin'ilay hira nampitondrainy lohateny hoe Mihifikifika.

Enary fandraisana anjara ny ray aman-dreny Rakotomalala Rose avy any Ambohimanabe avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Ambohijafy. Inona raha antsika teo iny fandraisana anjara fa 7 teto amin'ny fandarana moa ny entiny tamintsika teo iny, mamarana koa ny fitsoronina vavolombelona androany izay isaorana azy mandrakariva ny amin'ny fandraisana anjara eto. Inona ary araka izany fa dia nahazo aim-panandray isika izay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany tamin'ny alalan'ireo fitsoronina vavolombelona izay nataon'ny mpandray anjara rehetra teo ireny, dia tolotra azo ireo araka izany ny fisaorana dia izy sivy mianadamo izany mazava ho azy teo Ramatoa Ranivosoa Eleonora avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Fiarovana, Ramatoa Ravaoarisoa Felicitine avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Andrany Manelatra, Ramatoa Ramanantena Sopaskalina avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antanivony, Andriamatoa Rakotomalala Voangandrainy avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Ambalavato, Izokalisa avy amin'ny Espasitera Talantana Andrakiba, Ramatoa Ramaolosoamavy Malala Alisa avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antanimanjaka, I Mamaliva sy Andriamatoa Rakotomalala Rose izay samy avy Ambohimanabe avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Ambohijafy, ary Ramatoa Ranoroso Lalao Simone avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Tsirabe Atapitanana tsinanany vola vita. Isaorandratra ny ko moa ny namana teknisianina Ratovarson Daniel Gabin izay nikajany teo amin'ny lafin'ny teknika rehetra. Isaorana trany ko izy mianada Iasina Louis Patrika sy Famentsoa Nekenjanahary teo amin'ny fandrarana kabe ny fandarana kasana indrindra ianao mpiaino nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany zay ary ny fandarana vavolombelona koa tamin'izao sabotsy faraika ambin'ny folo ny volana Jolay 25 sy 2 izao, raha sitraky ny tompo dia mirary ny ho amin'ny heriny toy izao indray. Ny voninahitra ny dia ho an'Andriamanitra irery ihany.

vavolombelona koa aho. Vavolombelona koa aho. Fandaharana eto amin'ny radio feony filazantsara. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, Kely Philibert Rakotonjanahary.

0: Ary amin'izany, nazovy no mamany anankiray amin'ireo didy madinika indrindrareo, ka mampianatra ny olona toy izany dia atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Fa nazovy no mankatòsy sy mampianatra ireo dia izy no atao hoe lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Matio toko fadimy andininy fahasivy ambin'ny folo.
1: Radio feno filazantsara 91.2 MHz. Radio feno filazantsara raika amin'ny 60 teboka roa MHz.
2: Radio feno filazantsara manome ora ho anao amin'ny nenina ora. Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.

manomezan'i Jehovah ny voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka makanesa eo an-kianjany. Salamo fahaenina amby sivifolo andininy fahavalo. Ny pastora sy ny fiangonana eny Manazary atsinana ny garan'ny roplanina dia miantso ny taranaky ny fiangonana Manazary rehetra, na ny eto an-toerana na ny any ivelany, mba ho tonga hanotona sy andray anjara amin'ny fety taranaka izay hatao amin'ny sabotsy ray sy alahady 2 aogositra 2024 ho avy izao. Ny sabotsy manomboka amin'ny sivy ora sasany maraina, fanompoam-pivavahana ary liturjika. Misy batisa, absolisiona, fankalazana fanambadiana mateza, vokatra iraisana, zanak'ampelezana sy antoerana. Ny alahady manomboka amin'ny sivy ora sasany, raky dehibe antsoina isaky ny lohataranaka, mifarana amin'ny fandraisana ny mpanasan'ny tompo. Ny tsangambato, famitana ny akany. Ho fitsinjovana antsika, ny eny an-toerana dia efa nanomana ilay vary mora amin'ny vidiny 1,000 ariary. Ery lehibe ho an'ny ety an-toerana ny fahatongavanareo maro. Mandra-peona ety Manazary.

0: Aody ry vakana karatra sy ny manodidina.
1: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny biopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
0: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
1: kohaka, sempotra,
0: aretina aty, goty,
1: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
0: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
1: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
0: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
1: Toerana
0: Boxe 22 galerie commerciale fihavanana santé ary tsara sotra e.
1: Fifandraisana 034 15 816 0.

0: 0315 804. Aza misalasalara manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
1: Tonga eto tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly, manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose, sinusite. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava, ny toerana ahitana azy, atsena kely apitan'ny papapoula, ampiavina apitan'ny station Shell. Fifandraisana 0343 095 67, 0328 080 06.
2: Fankalazana ny ivojoabily fahadimy amby roapolo taona nijoroan'ny STK 3FI FGK Mantsirabe fitiavana
3: dia faly manolotra antsika konsera evangelika goavana
4: iarahana amin'ny antokom-pirao hosana voajatovy fitiavana
5: ny alahady 20 Jolay 2026 amin'ny 2:00 tolakandro ao amin'ny FGK Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
2: Ary azadino a?
4: Ny tapaka ilafidirana dia azontsika tsifaina mialoha amin'ny Carmen Poté an-tsena kely
2: sy ny librairie Antso am-bavahady mangatsiaka
3: ary ny amin'ny efitrika Mantsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana
6: tongava maro ilay ankizy a!
7: Antso sy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
8: Aoka hazava eo mason'ny olona toy izany tsony ny fahazavanareo mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ilainareo izay any an-danitra. Matitoko fadimy andiny ny fahenina ambin'ny folo FLM Spam fleuvana betafo fiangonana ambomena betafo fetin'ny taranaka 25 fetin'ny taranaka 25. Tonga indray ny fotoana izay anatanterahantsika ny fetin'ny taranaka ty amin'ny FLM ambomena betafo izay ho tontosainany alahady 20 Jolay 2026. Koa saina isika rehetra hita ny toerana sy any ampelezana mba hanotrona izany fety lehibe izany. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'ny valora maray ny fanompom-pivavahana ara-litorjika, isy ihany koa ny vokatra sy ny fetsoana ny taranaka, ary izany dia ho faranina ny fiaraha-mandrainy fanasan-tompo. Aza dinoana ihany koa fa misy ny sakafo homana amin'ny alalan'ny 1,000,000 sy 2,000,000 na toerana amin'ny fotoana io. Kotrotro ambavaka ary ny fotoanantsika ary mandra-piona tian-tanindrazana FLM mamboimena beta ny vola azo rehetra amin'ny fotoana io dia entina hanatanterahana ny ankany.
9: Halleluja! Fa tsara ny mirao an'Andriamantsika. Salamo 7:17. Ho fankalazana ny 40 taonan'ny mpihira fifoazana fanilin'ny firaisankiny dia hisy ny concert online iarahana amin'ny mpihira fifoazana fanilin'ny firaisankiny sy ny 100% gospel izay ataon'ny alahady 20 Jolay 2:00 tolakandro ao amin'ny FLM firaisankina ihany. Misy vidipidirana fa valoky no arotsaka koa tongava maro are Pierre-Amias commune urbaine Antsirabe RFF Vision Capture FF Pro 100% gospel groupe Tsukane.

0: Atolotra ny sampana fifoasana eto amin'ny FLM Mahazo Arivo antsika tao tsirairay sy ny manodidina tarika saotra steady.
1: Alléluia, idera amin'ny Jehovah ny foko rehetra aho, eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonana andehibe. Salamo faraky amby folo amby zato andininy voalohany.
0: Izany dia ho atao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazo Arivo, ny alahady faharoamby ny folon'ny volana jolay, manomboka amin'ny rora folakandro.
1: Tapakila tsotra, telo arivo ariary.
0: Fanasana, ray alina ariary.
1: Toerana ahitanan'ny tapakila.
0: Any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM Mahazo Arivo, amin'ny androny fampisehoana.
1: Azadinonary.
0: Alahady faharoamby ny folon'ny volana jolay amin'ny rora tolakandro, ao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazo Arivo. Miaraka amin'ny saotra stera
2: fikifikany sasany la tenena ivavaka
1: Info Line 034 48 962 96 partenaire média
0: Radio FM Filazantsara FM 91.2 MHz tongava maro ary ankiderana Andriamanitra sy anamafy firaisankina.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

toy izay ane ianao mba ny ain'ny didiko dia ho tonga tahaka ny ony ny fiadananao ary ho tahaka ny onjandranomasina ny fahamarinanao. Isaia toko fahavalo ambin'ny

0: FM, raiky amin'ny 60 teboka roa MHz.
1: Manaveny olona rehetra.
0: Radio feo filazantsara.
2: Fa izay kosa mitory an'i Kristy voompy tamin'ny hazo fijaliana.
3: Ny Baiboly.
0: Raiso.
4: Raiso.
0: Raiso kavakio. Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny andininy faharoa amby telopolo. Toy izao nyvaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
5: Fitariateny.
0: Paoly, mpanompon'i Jesosy Kristy, voantso apôstôly, voatokana ho amin'ny filazantsaran'Andriamanitra izay nampilazain'ny mpaminany rahateo teo amin'ny soratra masina ny amin'ny zanany izay nateraka avy tamin'ny taranaka Davida araka ny nofo ary naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty dia Jesosy Kristy tompontsika izay nandrasanay fahasoavana sy ny maha-apôstôly anay ahatonga fanekena ny finoana ho voninahitry ny anarany any amin'ny jentilisa rehetra ary ianareo koa izay isan'ireny dia voantso ho an'ny Jesosy Kristy ho an'izay rehetra any Roma malala an'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Voalohany, misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy aho noho ny aminareo rehetra satria efa re eran'izao tontolo izao ny lazan'ny finoanareo fa Andriamanitra izay tompoiny ny fanahiko amin'ny filazantsara ny zanany no vavolombeloko fa tsy mitsahatra mahatsiaro anareo aho ka mandrakariva raha mivavaka aho dia mangataka fa ndrao mba hisy hahafahako amin'izao ho tonga any aminareo raha sitrapon'Andriamanitra fa maniry hahitanareo aho anomezako fahasoavam-panahy ho anareo mba hampaherezina ianareo izany dia ny mba hiarahako amporisiana aminareo amin'ny finoantsika dia ny anareo sy ny ahy ary tsy tiako tsy ho fantatrareo ry rahalahy fa matetika aho no efa nikasa ankaty aminareo saingy azo tsampona mandraka kehitriny aho ananako izay vokatra ty aminareo koa toy ny any amin'ny jentilisa sasany ananany grika sy ny firenena hafa rehetra ny hendry sy ny tsy hendry trosa aho koa raha izao dia mazoto hitory ny filazantsara aminareo izay any Roma koa aho fa tsy menatra ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no velona.

0: ny amin'ny faharatsin'ny toetriny jentilisa sy ny mahameloka azy.
1: Fa aseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovan-dratsy, satria izay fantatra ny amin'Andriamanitra dia miseho ao am-pony ireny fa nasehon'Andriamanitra taminy, fa ny fomba ny tsy hita dia ny heriny mandrakizay sy ny mahaandriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao, fa fantatra amin'ny zavatra nataony ka dia tsy manakalahatra ireo. Fa na dia nahalala an'Andriamanitra azy izy dia tsy mba nankalaza azy toy izay mendrika ho an'Andriamanitra na nisaotra azy, fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany ary tonga maizina ny fony tonto. Nandoka tena ho endry izy ka tonga dala, koa ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety lo dia nosoloany zavatra tahaka ny endriky ny olona mety lo sy ny vorona sy ny biby manatongotra efatra ary ny zavatra mandady sy mikisaka. Ary izany no nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filan'ny fony ho amin'ny fahalotoana dia ny fanalany voninahitra tamin'ny tenany avy. Ary ny famarinan'Andriamanitra dia nosoloany lainga ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy, fa tsy ny mpanao izay isaorana mandrakizay. Amen. Izany no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny filan-dratsy mahavoafady, fa ny vehivavy tao aminy nanova ny fanaony ho amin'ny izay tsy fanaony. Ary tahaka izany koa ny lehilahy, fa namela ny fanao amin'ny vehivavy izy ka maimay tamin'ny fifampilany samy lehilahy ny fanao izay mahamenatra, dia nandray tao amin'ny tenany ny valiny izay tokony ho azy noho ny fivoliany. Ary araka ny nanaovany ny fahalalana marina an'Andriamanitra ho tsy mendrika ho tanany, dia araka izany kosa no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny fisainana tsy mahamendrika anao izay zavatra tsy tokony atao, ka dia feno ny tsy fahamarinana rehetra, ny faharatsiana, ny fieremana, ny lolopo, feno fialonana, vonoan'olona, fifandirana, fitaka, otripo, mpibitsibitsika, mpanendrikendrika, halan'Andriamanitra, mpampahory, mpiavinavina, mpandokatena, mpamorotsain-dratsy, tsy manora isireny, tsy manam-pahalalana, tsy mitana fanekena, tsy manam-pitiavana, tsy miantra, dia olona mahalala tsara ny fitsipika nomen'Andriamanitra, fa izay manao izany zavatra izany no mendrika ho faty. Nefa tsy manao izany ihany izy, fa mankasitraka ny manao koa. Amen.
2: Ny Baiboly
1: Raiso
3: Raiso
1: Raiso ka avakio.

0: radio feno filazantsara
1: ny fanabeazana ny tena maolona no tanjonay
2: radio feno filazantsara raika amin'ny 60.2 megahertz
3: izao olona noforoniko ahy izao no hanambara fiderana isaia

ary mpiatsara velatsy esory aloha ny andry eo amin'ny masonao, ary amin'izay vao hitanao tsara ny anesoranao ny sombikazo eo amin'ny maso ny rahalahinao. Matio toko fa 7

sy makanesa ti amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izaho no hanome ianareo fitsarana entiny sioko ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavina po aho dia hita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo fa mora ny siokoko ary maivana ny entoko ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen ry mpiaino malala ho aminareo neny fahasoavana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen tenin'andriamanitra izay tsisy viana amintsika izao teny nomena antsika izao fandrentsika isan'andro isan'andro isaky ny miatrika ny fotoana isika amin'ny teny fampaherezana sy amin'ny teny fitsoroana vavolombelona amin'izay fiatrehntsika ny fiaina mpiangonana ny teny hoe zioga io teny io a dia miverina iny valo amby efapolo ao amin'ny testamenta taloha fa ato amin'ny testamenta vaovao kosa ny teny hoe zioga dia impito ihany a no iverenany ato amin'ny testamenta vaovao arak'izany dia hitantsika amin'izany hamaroany teny sy ny fahafitsiany zany ato amin'ny testamenta vaovao dia tena manambara zavatra amintsika tena manambara zavatra amintsika ny teny hoe zioko moa dia teny grika eto milaza ny hazo izay atao eo amin'ny vosin'ny omby izay mitarika sarety fantatsika loatra eo amin'ny fiainana andavanandro zany na zioko izay apetraka amin'ny omby izay mitarika fangady tariana fampiasantsika eny amin'ny setriny tontolo ambany vohitra izany ka mba hitovian'ny fandehana ny omby anankiroa izay mitarika ka hanatanterahana ny asa na io sarety tariana na io mitarika angady nomby dia tsy maintsy ampitovizina ny lanjany ho amin'ny ankavia sy ny ankavanana milaza izany fa ny soratra masina matoa manambara ny soratra masina fa miverina iny dimy amby dimapolo mahery akoatra n'le lazaiko teo ny teny hoe zioga mitondra zioga ato amin'ny testamenta taloha fa impito ihany ho isika no ahitanan'izany atao amin'ny testamenta vaovao songanitsika ohatra ny eo amin'ny samoela voalohany a toko faraika ambin'ny folo andiny fafito ao ny mpantsaka voalohany a toko fahasivy ambin'ny folo andiny fahasivy ambin'ny folo sy ny faraika ambyroapolo ary raha jeremia no milaza azy dia tena mavesatra ny zioga no tena manorosory mihintsy eo amin'ny fiainana ary io nambaran'ny jeremia toko faraika amby telopolo andiny favalo ambin'ny folo ka tonga azo everina fa tena maningitra ny aina mihitsy ny vesatra izany zioga izany mahatonga fikorotana na mahatonga zavatra izay tsy mampilamina ny fiainana kanefa dia ny fanambarany ny testamenta taloha azy a dia famantarana sy tandindona ny fanompoana mafy izay ataon'ny olony testamenta taloha jereo ohatra atao amin'ny jeremia ihany toko fafito ambyroapolo andinin'ny fahavalo dia tahako izany koa ny arato amin'ny mpanitsaka voalohany toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahefatra ary ny isaia toko fahavalo amby dimapolo andinin'ny fahaenina ireo tenyireo sationy any ihany ireo dia hitatsika fa manambara zavatra famantarana ary manambara tandindrona ihany ko ny amin'izay isehoniny zany ato amin'ny testamenta vaovao milaza fitandremana sarotra sy tena manahirana izany
sioga izany. Manambara ny lalàny Mosesy rehefa tena dinihana lalana, lalina. Dia ohatra amin'ny Nahoma toko voalohany andiny fahatelo ambiny folo sy ny asan'ny apôstoly toko fahadimy ambiny folo andiny fahafolo dia manambara ny lalàny Mosesy izany sioka izany. Manambara ihany koa ny vesatry ny ota izay eo amin'ny fiainan'ny olombelona. Ny vesatry ny lalàny Mosesy no tiana ambara ato amin'ny testamenta taloha. Ary izany vesatry ny lalàny Mosesy izany dia fantatsika moa fa ny lalàna dia tsy nididy folo ihany fa misy ny lalàna izany hoe eo amin'ny enjato mahery any ho any. Ary izany lalàm-pivavahana sifitsipika izay napetraky ny lalàny Mosesy izany dia tena tsy zaka ary sarotra tanterahina. Ary efa dinihana lalina dia tsy misy fitsaharana mihitsy. Noho izany, Jesosy Kristy Tompo dia miantso ny olona izay mahatsiaro reraka, mahatsiaro sasatra tamin'ny tondrany ny sioganny lalàna sy ny sioganny satana izay mambabo ny fony sy ny fiainany. Ahoana hoy Jesosy Kristy Tompo, entony ny siogako ka mianara amiko, fa malemy fanahy aho sady tsy miavina mpo, dia hita fitsaharana ho an'ny fanahy anareo ianareo, fa mora ny siogako ary maivana ny entoko. Hitatsika araka an'izany fa isika rehetra dia mila olona hanafaka, mila olona mpanafaka ianao ka hanala ny izany sioga pahotana sy sioga ny fanandevozan'ny lalàna araka ny testamenta taloha izany. Ary izay mahafaka anao sy mitondra fanafahana amin'izany dia tsy hafa fa Jesosy Kristy irery ihany. Tena mampanantena Jesosy Kristy fa hanome fitsaharana ho an'izay rehetra miasa fatratra sy mavesantretana ka mibebaka sy manatona an'i Jesosy Kristy. Ho esoriny tsy misy atakandro ny vesatry ny ota eo amin'ny olona izay manatona an'i Jesosy. Fitsaharana ara-panary havana no tena fitsaharany, fiadanana anaty, fahafahana fitsarana maharitra mandrakizay raha milazana izany ato amin'ny Hebreo toko faefatra andiny fasivy ka hatramin'ny andiny fahafolo. Mitady fitsaharana sy fiadanana amin'ny fomba fanao samihafa, amin'ny alalan'ny fivavahana samihafa ihany koa, amin'ny fanaovana asa ny olona izao tontolo izao, kanefa tsy mahita. Ary hitatsika amin'ny karazam-pivavahana maro samihafa izany, andreo fivavahana indoista, fivavahana bodista, ireo karazana fivavahana tsy kristianina mitady fiadanana sy fitsaharana eo amin'ny fiainany manontolo. Isan'izany ny Sriram, ny Bab, karazana fivavahana daholo izany. Da fantatsika fa ity fivavahana srirista na ny Sriram ity izay tena mikatsaka mandrakariva ny fitsaharana ka hampisy fiadanana ao aminy dia misy dingana samihafa izay katsahany zareo sy iainany. Ao ny premier dimension, deuxième dimension, troisième dimension, quatrième, rehefa tongany amin'izany quatrième dimension izany ny mpivavaka sirirista dia mahatsiaro fa tena sambatra hony izy, mahatsiaro fa tena mitoetra ao amin'ny fiadanana izy. Ka tsy magaga raha ohatra ka robo ny fivavahana santoka amin'izao fotoana izao, ary maro ny karazana atokom-pinoana samihafa izay mikatsaka sy mitady izany fiadanana izany amin'ny alalan'ny herin'ny tenany mba hampisy fitsaharana eo amin'ny fiainany, satria dia tsapany fa antsakany ny atsaina, antsakany ny tsy filaminam-piainana eo amin'izay maha olombelona ny olombelona
ny olona ka dia any amin'ny fivavahana no hitodidodony mba hampisy fiadanana ho an'ny tenany. Amin'ny fomba anaovana asa tsara sy ny asa mafy, asketisma, na fandroitana ny tenany mihitsy ny asa, izany no ampiasain'ny olona izao tontolo izao. Kanefa tsy mahita, tsy mahita fitsaharana ary tsy mahita fiadanana ihany koa. Atsaina andro manalina no mitranga. Ilaina ny manatona an'i Jesosy Kristy izay tena mpanome ny fiadanana. Raha te hahita ny tena fitsaharana sy ny tena fiadanana isika, dia mila manatona an'i Jesosy, satria izy no miantso ka miteny hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay mavesa tretana sy miasa fatratra, fa izao no anome anareo fitsaharana. Tsy any antoerakafa mihitsy any no ahitana izany, fa ao amin'i Jesosy Kristy rery any. Vakio ange ny Jaona 5:10 17:20 raha miteny an'izany izy, fa Jesosy rery any no mahay manome fiadanana, ary Jesosy rery any no manome ny fitsarana. Tsy fitsarana amin'ny asana amin'izay zavatra atao, tsy akory ny fitsarana izay omeny Jesosy Kristy hoe repo, fa vizaka, tsy izay, fa fitsarana feno fifaliana sy fiderana, feno fitiavana sy firaisam-po, feno ny fanatrehan'Andriamanitra. Eto ny siokako hoy ny teny eto: niaina teo ambany zioga ny lalàna ny Jiosy ary nanentana izany mandrakariva teo amin'ny olon'ny Israely izy. Eta mavesatra izany zioga ny lalàna izany, raha manambaran'izany Matio 3:25. Eta mazefatra no ilazany ny mpanoratra ny Matio azy, 3:25. No terena mantsy izy ireo hakato ny fitsipika anjato ny maro mahery, arak'izay voalazantsika teo aloha. Raha ny iray tamin'izany fotsiny no dikainy, dia no iveriny ho toy ny mandika ny lalàna iray manontolo izy ireo. Jakoba 2:10. Na isa na isa no miesaka mitandrina ny lalàna rehetra ka diso amin'ny iray loha, de meloka amin'izy rehetra. Noho izany, tsy ahitana fitsarana, tsy ahitana fiadanana sy fahasambarana ny fanoavana ny lalàna, fa ao amin'i Jesosy Kristy rery any no ahitana ny fitsarana. Na ny Jiosy azany dia tsy nahazaka izay notakiny lalàna akory, fa keo anie ny Asan'ny Apôstoly 5:40 hoe: nanafaka ny olona tamin'ny siogan'ny lalàna ary Jesosy Kristy tompo e, kanefa nanome azy zioga hafa indray fa tsy ny zioganny lalàna izany, zioganny fankatoavana, ary izany no zioganny Jesosy Kristy tompo. Saingy tsy fankatoavana ny lalàna, fa fankatoavana an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Tsy enta mavesatra ny mankanto an'i Jesosy Kristy tompo, satria sakaiza antsika izy, mpiandry antsika izy, ary mpamonjy antsika izy. Izay ty an'i Jesosy dia tsy maniry ny hakato ny didiny amin'ny endrika ny lalàna, tahaka izay ataon'ny fariseo sy ny mpanoradalàna. Izay ty an'i Jesosy dia tsy maniry ny ankato zato isan-jato izany lalàna izany, fa mampiatra ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompo eo amin'ny fiainany, ka ny fitiavan'i Jesosy no manosika azy hanatanteraka ny lalàna, dia ny lalàm-pitiavana izany. Hoy Jesosy eto hoe:
malemy fanahy sady tsy miavina ampo aho, manam-paharetana sady maharo-po amintsika anie Jesosy, na miada mpianatra aza mandeha tsikelikely ny fiainantsika eto amin'izao tontolo izao, dia tsy masika amintsika izy a rehefa misy ny fahavoasantsika noho ny vesatry ny atsaina sy tsy vazaka antsika ny zioka izay asaina hoentsika. Tsy hotapahina ny volotara torotoro hoy ny teny a, ary tsy hovonoiny ilayny jiro manintona. Raha manambaran'izany Isaia toko faharoa amby telo roa amby efapolo andinin'ny fahatelo sy Matio toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faharoapolo, izany tsy te hianatra amin'ny mpampianatra izay mitondra izany fitsarana izany. Mora ry havana ny siogan'i Jesosy, tsy midika akory izany fa ho mora ny fiainany izay manaradian'i Jesosy Kristy tompo, tsia tery ary sarotra ny lalana diavin'ny kristianina. Hoy ny Matio toko fahafito andinin'ny fahatelo ambin'ny folo sy fahefatra ambin'ny folo, fa mora kosa ny siogan'i kristianina ary maivana ny entany. Tsy voatery hiasa eo ambany siogan'ny lalàna intsony isika. Io no ambaran'ny Paoly apôstoly tamin'ny Romanina toko fahavalo andinin'ny faharoa. Tsy voatery hitondra eto mavesatry ny ota sy ny alahelo ary ny fanahina intsony isika. Manampy anao Jesosy, manampy atsika Jesosy, ary mampahery antsika mandrakariva, manome fifaliana ho antsika koa izy amin'ny fiarahantsika fiainana amin'ny mandrakariva. De mandeha ry havana, dia misy tanora tovolahy anankiray teo amin'ny tanàna, nanatona ny dokotera izy. Rehefa nanatona mpitsabo izy, de zaho izy mba tonga ato aminao iza, fa tsy azoazoko mihitsy noho izany toe-pahasalamako izany andriamatoa dokotera. De rehefa natao ny fizahana ny toe-pahasalamana, de tsy nahitana mihitsiny, tsy nahitana aretina, ara-dalàna tsara ny tension, tsy misy zavatra manahirana. Tsy azoazoko mihitsy ny dokotera, fa tena ohatrany tsy salama mihitsiny aho. De hozy ny dokotera, mandana ary anao maka rivotra ny masiny, fa any mba hampisy maivamaivana indrindra ny fiainanao. Vo avy any an-dranomasina mihitsy any azy zao e, nitsangatsangana tany. Raha izany ary de zao, mandehana mba mijery fampisehoana kely, misy mpanao artista malaza eto amin'ity vohitra sy tanàna tiko, mandehana makao, dia ho hitanao fa ho afa-tsorotsory ianao. Tianao dokotera, izaho anie io artista malaza hanao fampisehoana eto amin'ny tanàna io e. De kaka le dokotera hoe de tsy hitako tsony ary zay ataonao ry tovolafa zao. Misy torohevitra farany nomeko anao de zao, makanisa anao ao amin'ny Matio a toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahavalo amby roapolo ka hatrany fa telopolo, makanisa anao amin'n'ilay Jesosy Kristy tompo mitondra fitsarana sy fahasambarana ho anao, dia hita fiadanana ianao. Ohatr'izany koa ry havana ny fiainantsika, misahirana mitady fifaliana, misahirana mitady fiadanana, nefa arakaraka ny ezahntsika hitady fifaliana sy fiadanana no vo mainka mampisesika ny atitsaina sy ny sorosorom-piainana, toa manenjika antsika daholo ny tontolo manodidina antsika, ny fiarahamonina sy ny sisa. Fa Jesosy Kristy rery any no mahay manome fitsaharana. Ny Tompoandriamanitra ny no hitarika antsika mandrakariva, ka hiasany ny fanahy masina ao amintsika hatoko tanteraka, fa Jesosy Kristy tompo izay malemy fanahy sady tsy miavina ampo no miantso anao hahazo ny fitsaharana, satria miasa fatratra sy mavesan'ny tetana mandrakariva isika no ny amin'ny fiatrehantsika ny fiainantsika. Fa izao Jesosy Kristy tompo irery any no afaka nome fiadanana.
sy fahasambarana ary fitsarana ho antsika. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahymasina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina ho aminareo rehetra ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra anio dia ny pastora Ranesosy Romain.

0: mahafaly ny rantsana tantara eto amin'ny radio ny fifilazantsara ny manolotra ho anao ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: ilay ratsam-pona velan'ny neny.
2: Asa soratry
1: randria mampiadana rotsy fahendrena.
3: Ireto avy ary ny nanome aina ny tantara:
4: Tina Mampionina,
5: Rotsy Mendrika, Minso
6: Faniry,
7: Nanahy
0: Iôby,
8: Dilanina Landimalala,
9: Nandrefeo
1: Iôby sy Minso.
10: Tantara no totosainy
1: Rotsy fahendrena,
11: nandrindra ny lafiny ara teknika
4: Daniel Gabin.
1: Ilay ratsa
2: fizarana voalohany.
3: Nieno finaritra tompoko.
11: Teza sery madama no antona nateraako azy aty amin'ny orfelina.
2: Madama, zaza mahafatifaty kely ohatra izao ve dia vita nana mela azy aty e? Valo taona ny eo izao e. Sura fa tena sarotra ny tazomana azy rehefa lasa ianao. Asainy tsara ihany e, sao dia hanenenana.
11: Aza miditra amin'izany ianao e, zaza endribe io. Dia angafika ianao rehefa manontany izy hoe fa maninona izy no ajanoko aty a? Dia aza mitantara anazy ninininina mihitsy. Atao fotsiny hoe lasa niasa ny alavitra be any izy.
2: Tena mahafo ianao ka. Eny e, tadi hoe ny olona tsy miteraka azy efa tsy fidina, nefa ianao manary izay efa nomen'Andriamanitra anao. Fa rehefa tena izany moa ny hevitra ao dia aleo fa raisinay an-tanana izy e. Fa aleoko aloha ianao aloha mandeha amin'izay e. Mbola misy olona ka zaza ho atsangana koa maka ao.
11: Eny ary e, aleo aloha arano velomaso vetivety. Kaluna,
9: ahoana neny?
11: Ambilondria aty amin'neny vetivety resahana aingana. Sao Kaluna, andeha aloha neny fa mbola hiasana lavitra be any. Dia aza matahotra indri fa tsy maintsy miverina sa? Dia endry tsara zanazanako izany a.
12: Iaraka amin'ilay rangamasika be indray izay neny.
2: Mandehana amin'izay ianao mandeha fa za mikarakara azy e.
11: Eny ary, izay zanako a. Endry tsara ianao aty.
12: Neny a, verena ho ahy, aza ilaozana eto ho aza.
2: Ok'izay ki a, lasa niasana ki izy e, mandry daholo izany.
12: Neny a,
2: tena lasa izy manenjika ilay fiara marina.
12: Miazana izany izy fa hiaraka amin'ilay rangahy antitra be iny.
2: Ampy ki izay a, arary ao ny andry e, ao fa mbola hiverina izy izany.
12: Mba hajanomo ilay tômôbily. Raha tena tianahy ianao neny dia alefa za.
2: Dri, tena mampalahelo ty zasy ity. Tena tsy mba ho zaka nendramato iny kosa aloha izao ranomasiny izao ka. Jereo raha tsy tena nanjera mihitsy izy sady aminao tsy mba nitodika akory ilay renina. Izany ka tena tsy mba manana fo mangoraka ka. Kaloina, mangina amin'izay ki a. Andao tsapoko ny tongotry ilay nanjera teo.

0: Herinandro izay no mipetrahan'ny kalona taty. Tena miavaka amin'ny ankizy rehetra tonga tetanika izy satria tena sarotra ny nampangina azy. Efa tena narary saika maty mihitsy izy vokatry ny alaheliny amin'ny mamany. Eny e, nahatramin'izao izay dia mbola tsy mety tena tony tsara mihitsy izy.
1: Madame Olivia, ovinaka ny anay vao hivery. Tena malahelo be anazy ne izahay. Nefa efa nyresahany florangay antitra be iny hoe tsy alaina tintsony izaho fa manelingelo lasa ny fiarahana fisiko.
0: Hitandri, manomboka izao a, atendry iny no mijanona. Dia izaho no mikarakarandri. Andraso fa misy namandri mahafatifaty kely izay efa ho tonga eo.
1: Mandainga ianao, tsisy akizy mahafatifaty izany aty.
0: Efa ho avy eo azareo, jereo tsara nge.
1: Izao moa toerany amin'ny anay e.
0: Reny ary ry zareoko, hitandri iny amin'ny fiara iny e.

0: tonga zay ary matamo Olivia. Adray, ary tona sasa fafikely ne tsika izany. Fa tonga ofiny izy tia.
1: Ie, vao tonga tamin'ny herinandro izy. Fa tsy mety tamana mihitsy e. Kaloina no anarana.
0: Ay, kaloina. Tsara anarana kosako. Ampingendria ty e. Jerendri, hitandri ireo ankizy kely be dia be ireo. Na mandry daholo ireo. Dia ho faly be foana amin'izay zao ndri e.
2: Madame Olivia, faly be za. Tena nalahelo be anao mihitsiny a.
1: Melanie, za koa kely nalahelo be anareo a. Hitandri io sipakely vaovao io. Io ndray zao namantsika vaovao.
2: Ay, ary maninona izy izany tomitomany?
1: Malahelo amin'ny mamana izy aki a. Mampalahelo kely ene izy.
2: Aleo fa tambatambaziko ary e.

0: Salut. Fa maninona indri tsy mamaly anahy mihitsiny? Izany ankinona mandriva fa hoe? Jereny ankizy milalao daholo. Andao indri raha hiaraka amin'ny kilalao sady izaho koa tsisy namana.
1: Malahelo be aneninay fotsiny izaho sady indri izaho efa manana namana be dia beko.
0: Ka ndriky iny tiako mba namana fa tsy zareo a? Fa lasaizy neninareo?
1: Nandeha izy ilay rangantotra be iny dia izaho naterina aty. Dia zareo ony tsy hiverina intsony.
0: Izany hitandri? Nena a, efa maty neninay dia naterin'ny dadanay aty izaho. Fa izy marary dia tsy vita intsony ny mitaizana.
1: Izany feky dia tsy malahelo ve indri?
0: Malahelo izaho fa rehefa mijanona ela be taty izaho dia zatra ihany. Sady tsotra be ny aky madame Olivia iny e. Mampianatra ny vavaka. Dia rehefa manana an'i Jesosy koa a dia maivana daholo ny alahelo. Ndao ny atsika sindri araka maky baiboly e. Fa efa misy tantara tiako vakiana amindri manko aho. Dia rehefa tsika milalao.
1: Fa iza izany Jesosy izany?
0: Izy ke ilay olona tena tia be atsika. Sady izy tsy mba manary atsika izany. Izay angatahindri rehetrarehetra dia meno daholo.
1: Hey feky, izaho ke mba te hiaona aminazy sady te hiresaka aminy.
0: Ndao fa ampianariko indri, ampianariko miresaka aminy.
1: Ndao ary.

0: Ro taona sahady izany nanjanana nikalona kely taty. Tsapako tena manam-pifaliana kely mihitsy izy. Tena lasa tsy foko aloha izy ro vavy e. Lasa ohatra ny hoe zanako izany na dia eo aza ny ankizy hafa. Dia lasa tena miangatra kely mihitsy amin'zareo za. Rehefa misy olona mitady zaza moa dia avenina mihitsy izy ro vavy fa tsy tiako ho lasa ny hafa.
1: Alefasaky Melania. Andrindra izao no mametraka ny farany iny. Aingana fa sao dia hita ny taty Olivia eo.
2: Ao ary e.
0: Eh, fa inona ty ataonareo ty? Betiko nareo a.
2: Madama rehefa nefa miaraka amin'ny sofera iniko.
1: Hita makiry. Mba tsika hitsoaka aingana.
0: Nareo kosa e. Vay, ary toa misy fiara tsara tarehibe mbola tsy fahitako ty izany. Samy mety akazaza tamin'ny orfelina.
3: Salama tompoko.
4: Salame, inona no afaka nampiananao izay?
3: Mba afaka miresaka amin'ny madama tompony andaikitra tamin'ny fitaizana zaza ve azafady tompoko?
4: Eny tompoko, andao fa hoentiko any amin'ny birao any ianao.
3: Sotra tompoko.

0: Tandrema tsara fa sao dia maratra eo a.
1: Tena zavady ramosia, ao fahitandry zaha manaraka.
0: Ah, tsy maninona ka.
2: Bokeo. Boto madame Olivia. Mandroso. Misy olona mpitady. Ae, asefa mandroso ary izy e. Mandroso ny anao ramosia. Ie, ramose, dia inona no afaka nampiana anao?
0: Izao madama, mba nanatona kely nankaty izahay fa nitady zaza ho atsangana. Satria aty mety ahitana zaza mba ho atsangana e.
2: Fa afaka fantariko ve hoe maninona ianao no mitady zaza?
0: Ny tena marina, maty ny aksidan ny zanaka ivavy tokana, fony izy vao valo taona. Roa taona lasa izay dia tsy niteraka intsony ny vadiko, nefa tena tsy mety mihitsiny izy e. Fa mila zaza, sao dia ampitony ny alahelo ny fananganana izazako.
2: Tena azafady na mofotamandry e. Afaka manome zazanao izay ka. Fa mila manao taratasy mazava fotsiny tsika dia manao izay fanarahana.
0: Izany ve? Ataoko daholo izay aza tao e. Tamin'izaho ilay nandeha nankaty iny dia nisy zazavavy kely niazakazaka be ka fandona tamiko. Tena nahafinaritra anahy ilay zazakely e. Sady mitovy endrika amin'ilay zanako maty izy. Ka raha mba mety dia mba ino no mena anahy?
2: Marina mafy raha tsy izy roa vavy kely izany. Dia izy amin'ireny ary. Tsy afaka omeko azy kosa aloha izy roa vavy e. Sady tsy afa-misaraka koa ireny.
0: Ary tovariana be ne madama izany e.
2: Ah? Aleo angamba rahampitso ianao miverina dia atondroko anao daholo ny ankizy ato.
0: Eny ary e. Fa raha mba mety a, dia ataovy amin'ilay tovavy kely ilay fandona tamiko teo e. Vonona nikarakara sy andray azy a toy ny zanaka nanterako e. Fa aleo aloha izaho andeha ary dia rahampitso indray izany.
2: Eny ary tompoko.
0: Misaotra tompoko.

0: Kaloina, avaka miresaka vetivety ve tsika?
1: Fa misy iny. Andrasa loara na hatrany toa amin'ny Melanie za dia miverina eo. Zay, dia ahoana amin'izay ary?
0: Izao Kaloina, tadidinao ve ilay rangantominao iny?
1: Ie, ilay tamin'ny omaly ve?
0: Ie, mitady anao izy Kaloina. Teo no ny rambahinao ny lasa zanana. Izany hoe atsangany hoe kendria.
1: Izaho tsy andeha ka. Sady sao dia mbola miverina hakana aty ihany ny ninay dia nefa izaho efa lasan'olona.
0: Hitanao, mety ho sambatra ny anao ny makany e. Sady nenao izany efa tsy hiverina izany intsony fa mila mamadika pejy amin'izay ianao dia manaiky ny zava-misy.
1: Fa tsy tianao intsony izany izany dia izay no mahatonga anao andefanahy.
0: Izay ka. Fa mba mikatsaka ny tsara ho anao fotsiny ane izahay e. Manana tanjona mba ho lasa any an-dafy moa ianao sady ho lasa dokotera.
1: Ie, dia Melanie mba ho lasa infirmiera dia amin'izay mba afaka hanampy ny orfelina rehefa lasa mpanankarena be.
0: Dia izaho ary e. Fantatra tsara Kaloina fa tsy afaka manampy anao amin'izay izaho a. Fa mila olona hafa ianao mikarakara sy mandefa anao any. Sady ilay olona hakanao nefa tena mpanankarena e, sady tsotra kely ry zareo. Vonay karakara sy hanatanteraka ny tanjonanao izy.
1: Aleo taty Olivia, tsy ho tafita mandrakizay toy izay saraka aminao sy Melania. Andeha atory izaho ka.
0: Kaloina, miverena aloha. Tena tezitra izy marina sady nalahelo mafy. Hoay, manena ny aza ny telefonako izany e. Alô? Ramose Bernary? Efa tonga izy ka? Alô mba amin'ny herinandro ianao vao makasy fa mbola hanomana ny taratasy rehetra sa?

0: famanin jino tuman.
1: Je sais que ça stati olifia ou mal, te alifa on sa, et va mis sur la funa canaun. Sa kit te andea, malayel pianji, sa sa tike fan de sakawe, yajaka fona.
0: Sa kukine malayel onji, itanji, et van de san tam na ku sanfa. Ma son jine va sanki ma toa tonia. Te mandean. Pasa malayelo na sanfa, dayan ransiki mbola yon. Te miara ka fona fon, haza mana din minche kia. Te refa malayelo na njia, te mamak pa ipul te mfavak.
1: Sa kits te ande sanya, efa na jon fia na ka fik so te tsimi la fa tsun sa.
0: Itanji, ava ka mandalo ti fona nge kinji mtsira na refa malayelo na faza matawache. Na tena tsima fuy andri ar sa. Tsy afaka manao ninina tsika fa ekena daholo izay zavatra amiseho satria mety hoe izay koa ny tiny jesosy tadidindri ve leo sisy pastera hoe tsy hamiasety zakantsika izany andriamanitra sady tsy takatry ny saintsika ny fitondrany
1: tadidiko aiky izany ao ary fa andeha izahay
0: de aza dimy fa tiako be foana andria

0: tung sa ro ka lui na
1: tam sei
0: salam na reo tonga so
2: salama tsara tuk tata sukuna reo izin vatika anano narany
0: falma fantatra simahitanao
1: sakotoraksan ari ezakeza sanoksan
0: efa tamiska fa misy zavatra kely mba angatahako aminareo mivady.
1: Ie, fa inona kaizany?
0: Mino za fa efa fantatrareo tsara ny tantarany dia mila maharitra anareo amin'ny fikarakara anazy a, dia mba karakara tsara izy mba atao izay hatafita azy lavitra. Dia izao amin'ny fivavahana mandrakariva koa izy e.
2: Sotra betsaka tompoko, aza matahotra ianao ro madamy Oliva fa raisina itony zanaka nateraka i mihitsy izy e.
0: Misaotra betsaka anareo sahady. Iny izy fa tamin'ny dia iny ilay namany akaiky be anazy.
1: Azo mahafatifaty kely anie izy izany e. Bonjour kalona kely.
3: Salama tompoko.
2: Andao amin'izay ry tsika andiry kalona. Ary aza mitomany ohatra an'io moa e. Tsy haninona anao ne izay e.
3: Andananikery kalona. Afateriko miakatra amin'ny fiara ndry. Tsy te andehanaky sa
0: kalona. Zanako tiako be foana ne ianao e. Fa mahasoa anao ny antony anaovako an'izao dia andana miakatra amin'ny fiara zanako a.
3: Andana kalona. Andaoko ita tanako ndry kalona. Ndao ary.
1: Ome karaha amin'izay zanako a. Avy eto akaiky eto.
3: Zanako izany izahay e. Kalona andana amin'izay ki miakatra. Efa fotoana an'izao. Dia aza dino fa tiako be foana ndry a. Dia misy zava mbola ionitsy mivavaha foana. Dia aza manadino anahy mihitsy na dia efa lehibe azy ndry.
4: Avy aiky feniko ndry Melania.
3: Ao ary
4: tsy adiniko mandrakizay aiky ndry a. Ianao koa taty Olivia.
0: Velomaky kalona dia endry tsara any a.
3: Za koa tsy manadino andry.
0: Afaka ki a.
4: Tsy adiniko mandrakizay anareo e.
2: Itio amin'izay ary ny varavarana e. Zay fa lasa izay ary e.
0: Eny ary e.
1: Veloma mandra-piona dia misaotra betsaka e.
0: Veloma tompoko. Veloma kaloina.
3: Veloma ke kaloina.
4: Bye bye nareo.

dimy ambin'ny folo taona izay ny alako tany amin'ny orfelina. Aty an-dafy izaho izao, hitodohan'i Madagasikara rahampitso fa vita tanteraka ny fianarana. Lasa dokotera ihany aho, tratrako ny tanjoko. Fa nampalahelo anahy nefa dia tsy teo ilay rahavaviko sy tady Olivia. Vao tonga any izaho dia tsy maintsy ho any amin'ny orfelina aloha hijeran'i Melanie. Tsoroko aloha fa na dia tena nitaiza sy nitiana fatratra ary mamonsy papa dia tsy adiniko mandrakizay ilay namako sady rahavaviko tena tsy foko. Fa raha ineny kosa aloha efa tena adiniko tanteraka satria ireny adalam-panary zanaka dia noho ny fatin-dehilanina narinana. Tsy amelany alohan'ny mandrakizay mihitsy aloha izahay na dia ireniko nahitako masoandro ary izy.

0: Ary iza koa ary ty madama manatony ty? Ohatra ny fahitako izany a.
1: Salama tompoko.
0: Salama e. Inao navaka nampiko anao?
1: Izany fa mba hakany zanako a.
0: Ohatry, fa zanaka ao iza ka azafady?
1: Ikalona ranay avy soa tompoko.
0: Ahoana tsara? Fa madamo ranja izany ianao?
1: Ie, tena izy indrindra. Mila ny zanako re a. Tena manenina mafy tamin'ny zavatra nataoko azy a. Sao dia mba afaka mijery sy miresaka aminy sa?
0: Efa tara loatra ianao madamo ranja. Efa tsy antsoina ny zanakao.
1: Fa nataonao hoe izany zanako?
0: Efa manana ny fianakaviany manokana izy e. Izay tena ti azy sady mikarakara azy. Fa tsy ireny tsisy ilaina azy ohatranao. Fa fantatrao moa. Saika maty mihitsy any zanakao no nialaina anao e.
1: Miangavy re madama. Mba teneno izy. Teneno anao hoe aiza misy azy.
0: Raha endra ianao madamo ranja dia lasa mandeha mivoaka amin'ny biraoko.
1: Aza mba atao an'izany re madama. Tena very any aza e. Ny vadiko tsy mila natsony fa efa manana ny vadiny. Tena diso hevitra re za madama. Mba mamela re ana. Avelaoza mba iresaka aminy.
0: Tsisy madamo ranja. Aleo anao azafady mivoaka amin'ny biraoko.

0: Tu nga suat tan sana ko.
1: So cha pesa kar papa.
0: Sa tera pa na ko pala sa tuktere. Na sa tuktere sa i vati.
1: Papa kusan. Asa te map meka.
2: Ari so de nona arnji e.
1: Ah, tsy nona fa tena fisaka be fotsiny.
2: Ary andao alo i vavaka fa reraka be kondri e. Alefasy Bernardo vavaka.
0: Tao marary fa efa tena reraka tsika. I vavaka tsika. Jesosy io saotra anao izay no fitantananao fiainana mianakavy kely. Indrindra ty zandrinao tafita fianarana soma tsara. Raha tory koa izay dia mba metraka ny fiainana mianakavy kely eo ampelantananao. Dia raha tonga amaraina vaovao dia foazam-pifaliana izay fa amin'ny anaranao Jesosy nentinay maniry sy mangataka izany. Amen.
1: Aleo ary loha hiakatra any ambony za tory amin'izay. Bonne nuit papa sy maman, bisou. Alors j'ai pitié d'attendre qu'on ne rentre pas ni à fondre à courir.
0: Ok, bonne nuit Harry. Ça te fait pas que t'es n'arrives pas à couper non wa?
2: Génial, t'es na samar si que manan en calunakil. Ça te ça te mafnashi zom manan panam bola maiku. Rasalun t'es na gen t'era kas manin na mafia e.
0: Ça coura matu t'es na matzapan san pas. Anta otur patini falla peso ni andre.
1: Ny zavatra mampiasa ny saiko izao dia hoe mbola fatamelany ve za? Sady mety tezitra amiko izao iny satria hatramin'ny alako tany amin'ny orfelina dia tsy mba namango tany mihitsy za. Ny tena marina koa moa za herinandro taoriany nipetrahako tany amin'ny papa sy maman dia mipetraka tany Antananarivo satria tany ny asizin'ny vady ny toerana misy ny orfelina nefa aty Antsirabe. Fikarakarana ny maman dia tsy mba namango tany mihitsy za. Ny tena marina koa moa za herinandro taoriany nipetrahako tany amin'ny papa sy maman dia mipetraka tany Antananarivo satria tany ny asizin'ny vady ny toerana.

0: Mba nanao ahoana ary izay ka alohana kely a?
1: Mba voakarakara n'izy mifahatsara ve izy izay a?
0: Melanie moa efa tena natsangako ho zanako mihitsy ary efa mipetraka ty amiko sy ny vadiko. Mino za ka alohana fa efa miadana ianao any izay.
2: Bolivia, tovariana be ny seriako izany e, fa misy inona?
0: Tsintsinona ka, ary efa lasa ngahy Melanie?
2: Ie, efa lasa izy manko fa andeha aloha.
0: Ay, fa maika ho aiza koa ary izy e?
2: Tsy haiko a, za aloha andeha hanatitra ny Brenda hianatra e.
0: Ok, za ary andeha ho any amin'ny Orfelina koa izao.

0: Bonjour Sanok, Eva Teja Saadi, Eva Mazakakin Sakafa Fiminana.
1: Bonjour maman, bonjour papa.
2: Bonjour.
1: Tonga de inana mislo savatena efa nona be mitsasa.
3: De ahoana izany programa nao androany?
1: Mbola tsy misy aloha androany ka. Vao maly very papa ny tonga de anao programa Saadi. Andao aloha ivavaka tsika. Jesosy eo. Da io sakafonay mba hitondra herintanjakariko ny fahasalamana ho anay. Minarana mafozy angatanay savavaka izany. Sotra Jesosy eo. Amen. Omastory papa sy mamoa?
3: Eny ary masitiko ianao.
1: Fa hony marina ho ary papa sy mamoa? Sody nareo mba nahare vaovao momba ny taty Olivia sy Melany?
3: Tsy tena andalo loatra tany izay anaka fa... Hitanao koa moa ny asa tena be dia be loatra dia izay ny tsy nahafahanay nankany.
0: Fa malahelo anazy angano zanako?
1: Eny mamoa, tena malahelo mafy mihitsy a. Efa 5 taona ne izay e. Ho any angambo zareo fa tsy dia reraka be intsony.
0: Ay kosa, andao ary sika roa hiaraka ho any e.
1: Mety mihitsy izany fa aleo aloha tsy andro hoany a.
0: Eny e, mety amiko daholo ka.
3: Dia mba lazao ny vaovao efa avy any nareo mianaka.
1: Eny rery papa.

0: Aitonandri,
1: ieny ny eny a?
0: De nanao ana ny asa?
1: Mba tsy tratra ny karta malaty indray loha androany.
0: Ay, mety izany fa misy zavatra tantarako anao.
1: Fa inona izany?
0: Tonga tao aho iranja mamankaloina.
1: De nanao ana?
0: Asa tapahana aloha ny resako e, vao mitantara mihitsy izaho. Tonga tao aho izy dia nifona sy nitady azy, dia narin'ilay vadiny matimatesa nony izy. Fa raha andri lo mahita ny paoziny any a, izany ka tena harotana.
1: Tsara ho azy mihitsy ko izanyko, tianary zanakeo. Ary mba nanahoana tokoa izay kalona? Tsy mba nandalo taty mihitsy izy nandray andro aza. Tena malahelo be anazy mihitsy anie izaho e. Sady faly be izao maheny ela sa infirmiera za.
0: Tsy haiko mihitsy akia, fa sura za fa efa tafita izy izay any, dia mino koa za fa tsy manadino antsika mihitsy izy.
1: Enka ny herineny, sady izay efa mivavaka ao anazy foana. Sady mivavaka koa izany mba ho tafahoana indray izay roa kely.
0: Mety mihitsy izany, fa andana amin'izay aloha amboary ny sakafo efa eny braindasiny tatany.
1: Eny ary.
2: Mamô, efa vita ve ianao?
3: Ie, efa vita ka. Ary fa maninona moa izany tsy maintsy hoe andro any fa angamo tsy tokony amin'ny herinandro indray?
2: Mamboka amin'ny herinandro izay miasa dia efa tsy afaka intsony e. Sady andao amin'izay ka.
3: Andao ary, velomin'ny fiara.

0: De sesere ni sava misa. Fatsue nanatina na rota tisa.
1: Tsara peki sanya. Ni sava tepe de we tafa uena ndray tsik. Sanya ki te ni falasa firmera amsa we.
0: Angaki? Tsara kusank. De sanji miasaka.
1: Aom ni optali ndram matuki ya.
0: Atov match. Sako angeki ka om miase.
2: Wow. De ne falasa ndray matcha min sana rizurufazia.
3: Ieno ako.
2: Fa misy zavatra resahako anareo mianaka marina.
3: Fa ino izany?
2: Zorka Lona, tonga teto mamanao ny tady anao. Efa indroza izy miverina teto.
3: Ahoana tsara?
2: Milaza fa mila anao amin'izay hono izy e. Tena mampalahelo izy ihany fa nare mivady nony.
0: Andray, mba nalala ny tady anahy ihany izy fa indrisy. Efa tara loatra satria tsy afaka amela ny elina na ofina na ofina. Sady efa manana ny ray aman-dreny koa e. Dia maman sy papa izany sady zareo tia be anahy. Sady mavita mikarakara anahy satria raha tsy teo zareo a dia tsy ohatra izao za.
1: Kalona, nefa tadidio eky an. Rendry fony iny. Na hoaizy ndry na hoaizy.
3: Melania, izay aza maty zanaka efa tsy fidiny. Efa nafoy ny kalona dia dikan'izany a mila mafoy azoko.
2: Fa avelao izany hoany aloha e. Andao aloha ikorana kely antsika fahery izay tsy nahitana anareo izay.
1: Hita ho a.

0: Marina ohatra lasa sena be izany foana e. Hatrany amin'ny trano fitaizana zaza fa misinina. Ary kaloana izany maninona tsy niarana ho taminao?
1: Ahaka, kaloana tsy mody andro ao fa atory any amin'ny orfelina hono izy miaraka amin'ny Olivia sy Melanie e.
0: Ay, tsara be izany. Fa inona ho a mampiasa sainanao amin'izany?
1: Ka nitantara zavatra mampatahotra anahy Olivia.
0: Mampatahotra fa inona izany?
1: Efa herinandro lasa izay ho nandalo tao amin'ny orfelina iranjy i mamankaloana izany e. Milaza fa tady azy hono izy sady alainy amin'izay fa tena milaza izy. Nary mivady nono izy ilay olona narana tonga azy nanary any kaloana.
0: Mba vehivavy tsisy saina mihitsy ny kio izany a, dia mihevitra ve izy hoe mbola hitodika any ny kaloana? Izaho aloha tsy mihina an'izany mihitsy e.
1: Manay azy zary any a, sao dia mivahevitra eo kaloana ka andao atsika.
0: Tsy misy an'izany raha matoa fa aza dia mandeha saina be amin'izany ianao e. Ny fakalany azy aza ohatra n'ireny fako ireny. Sady efa olo-dehibe ny kaloana e, efa fantany koa izay tokony atao.
1: Andao ary eto rehefa ho resahaka any izy rehefa tonga.
0: Aha, tsy mila miresaka amin'izany ianao fa avy aloha izy hanana safidiny malalaka dia andao ato re. Dia bonny nuit.
1: Mody tsy taitra Bernard nefa fantatro angamba izay azo anay raha iloa.
2: Ony marina ho aiky kaloha. Indri ve izany tena tsy hamela ny aninareo mihitsy raha hoe fona amindri mitalao izy?
3: Izany aloha ngamba ki dia tsy izy mihitsy a. Mafena aiky e, tsy ho zaka mihitsy ny ranomasoko rehetra latsaka. Sady atao inona tsony koa moa izy e. Efa manana ny fianakaviako za zao dia indri, tady Olivia ary papa sy maman. Dia avy aloha izany resaka izany hoany fa mahakararan-doa be ka.
2: Mba torohevitra fotsiny akiny ianahy fa tsy voatery arahana. Amin'ny maha olombelona antsika dia mety samy anana ny fahadisoany daholo sady samy manana ny fahalemenany tsirairay. Dia tsika koa ny olona vavaka mila mahay mamela herika e.
3: Fa sarotra ny akile izy e. Tsy hotsapandri satria tsy niainandri. Aleo mieritreritra hoe maty ray aman-dreny toy izay hoe mba manana ihany fa manary noho ny fitiavan-tena sy fitiavam-bola.
2: Marina ankizy izany a, mety hoe tsy tsapako ilay toerana satria tsy teo amiko. Araiky koa hoe zavatra sarotra indrindra eo amin'ny fiainana izany mamela heloko izany. Nefa ke misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany a. Fa dinio tsara aloha dia angatao amin'i Jesosy foana ki hoe mba miho folona ka sy mahay mamela heloka. Dia angatao amin'ny fanahy masina hitaridalina indri. Izay ki fa bonnuit indri a.
3: Eny ary, bonnuit indri. Dia tena tsy hamela ny heloko ny eny marina ve za raha tonga eto amiko izy e. Sanatria izany sady manena koa papa sy maman.

0: Oggi, paesa quarti ul na matureta luani orfelinati. Tena matam ransti. Sati, ucinue ul na rera capesania nezi. Matam rans? Famanin nede no?
1: Ue, tena rectur samarn. Salam, matam Olivia. Sanfa, neandranotet, saeva trambal tula cantfat si sul la minci. Ny vadinao koa moa no tratrako teto dia nanontany anazy a nga izy tsy niteny taminao hoe tatiza
0: ay ve nisy an'izany e tsy nitantaran'izany tamiko ny vadiko a dia inona indray ariny ianao e
1: na eo nresaka izaho madamo Olivia hoe mba efa miferinatra any an-dafiana zanako a mba tonga tiana izy sao dia mba afaka miresaka aminy za tena malahelo azy ny a madamo Olivia e tsy angataka vola amin'izah fa famelan-keloka ihany no angatahako aminy
0: zao ve ianao vao tonga saina amin'izany
2: neny
1: zanako kalona ve ianao fona za zanako a tena tsy nety natako anao tena maika fa diso
2: mamany kalona ve ianao tsy kalona zaka melaniny anarako fa namany akaiky be tato amin'ny orfelina
1: izany ve mba avelao re za maty mizala mba hiresaka amin'ny zandrako a miangafy re
2: madamo ranja aleo fa hiresaka aminy za fa aleoaloha ianao mandeha a dia amin'ny herinandro miverina fa tsy maintsy mihoninareo mianaka amin'izay
1: ka tsy afaka miandro ela ntsony e za madamo akely e
0: fa izy ny andro ny iverenanao taty nga moramora
2: neny a aleoaloha izy mba inona
1: ny tena marina ry izy mianaka dia marary ah tratra ny kansera za fony maty ilay zanako naterako farany tamin'ilay lalàna anariko any kalona dia efa tsy hoela ntsony aho dia andaony tany kalohany andehanako dia tiako raha hoe ahazo famelan-keloka avy amin'ny zanako a tena miangavy rery izy mianaka mba homeo chance re aho mba hiresaka amin'ny farany a
0: eny ary e
1: fa mino aho fa amin'izay herinandro izay mba efa afaka miresaka amin'ny zanako a mba miangavy re aho

0: Anao ahoana ny valiteniny kaloina?
1: Neny a, tsy maintsy ianao izay fomba rehetra izany mba andresena lahatra azy iresaka amin'ny mamany.
0: Aleo ary fa hanampy andry izahay e.
1: Misaotra neny a.

0: Natolotra ho anareo teo ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: ilay ratsam-pona velan'ny neny.
2: Asa soratry
1: Randria mampiadana Rotsy Fahendrena.
0: Ireto avy ary ny nanome aina ny tantara.
3: Tina Mampionina,
4: Rotsy, Mendrika,
5: Minsoa,
6: Faniry,
7: Nana,
0: Famenitsoa,
8: Ioby,
9: Dilanina Landimalala,
0: Nandrefeo,
1: Ioby sy Minsoa.
10: Tantara no totosainy
1: Rotsy Fahendrena.
4: Nandrindra ny lafiny ara teknika
3: Daniel Gabin.
1: Ilay ratsam-pona velan'ny neny.
4: Oh, tapitra sahady ve dia
1: mbola itoy iny ka

Ary Andriamanitra ninihatsy nijery ny andron'ny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao ibebaka. Asan'ny apôstoly toko fa 7:10.

Ary amin'izany, nazovy no mamany anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy izany dia atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Fa nazovy no mankatosy mampianatra ireo dia izy no atao hoe lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Matio 5:17.

0: fa izay kosa mitory an'i Kristy vao ompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Atolotra anao izao
2: Jesosy reriany filazantsara
1: vatsy mpanahy.

Ivava Kaisika. Rayo indreto izahay manondrika ny lohanay eto anatrehanao, midera sy mankalaza ny voninahitra ao, mangetaheta fatratra iaino anao izahay tompo, ka mitenena ianao hamatsy ny foa mampanahinay. Ampaherezo amin'ny teninao masiny izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao malalanao. Amen.

Niten nandriman trai zai hakatsika vatsin panahindrai ravana dia vasuratra ao amin'ny bokin'ny apokalipsy toko fahatelo. Apokalipsy toko fahatelo andininy fahavalo. Apokalipsy toko fahatelo andininy fahavalo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fantatro ny asanao. Indro efa nasiako varavarana mivoha eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy fa manana herikely ihany ianao ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandà ny anarako. Amen. Fantatro ny asanao. Izany ry havana no teny nentin'i Jesosy nisantatra ny pistily nasainy nosoratana ho amin'ny fiangonana tany Filadelfia. Jesosy Kristy dia Andriamanitra velona, manerana izao rehetra izao, manana maso tsy mba azo antosirana, tsy mba hay afenana, mahita ny zavatra rehetra tokoa izy. Na ny hita, na ny tsy hita. Izy no ilay ny teny mazava hoe tsy misy na fenina izay tsy aseho, na takona izay tsy ho fantatra. Araka ny Lioka toko faharoambin'ny folo andininy faharoa. Koa mahafantatra mazava loatra izay rehetra ataon'ny olona ety ambany masoandro Jesosy Kristy. Ny fandavana ny fahamarinana izany dia tena mitory fahadalana. Ary hamafisy ny soratra masina rahateo izany manao hoe ny adala manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra, manao izay ratsy sy vetavety izy, tsy misy manao ny tsara. Salamo fahatelo amin'ny dimampolo andiny voalohany. Koa hevery tsara fa fantatry Jesosy ny asanao, na tsara zany na ratsy, na araka ny sitrapon'Andriamanitra zany na ny mifanohitra amin'izany. Ny taolo razambentsika dia niaiky izany tanteraka raha nilaza hoe aza ny loasaha mangina no jerena fa Andriamanitra ao an-tapon'ny loha. Kay nange ka nisy hevitra ho tsy nisy nahita raha namono any Abela rahalahiny, kanefa dia Andriamanitra izay mahita ny zavatra rehetra mihitsy no niteny taminy ka nilaza hoe ny feon'ny rany rahalahinao mitaraina amiko avy amin'ny tany. De voahozina ianao hiala amin'ny tany onenana izay nivava hitelina ny rany rahalahinao izay nalatsaky ny tananao. Genesisy toko faefatra andininy fahafolo sy ny faraiky ambin'ny folo. Noho izany dia ataovy ampahamarinana hatrany ary amin'ny tahotra sy hovitra an'Andriamanitra izay mahita ny zavatra rehetra izay ataonao rehetra ety ambany masoandro. Ialao ny toetra manasa tsy manome vahana ny fahamarinana, toy ny hafetsifetsen-dratsy, ny fanambakana, ny fisolokiana, ny filaingalainga, ny kolikoly, ny fanamparapahefana, ny fanilikiliana sy ny maro tsy aro voatonina eto. Fa ny sokajinasa izay manandratra ny sitrapon'Andriamanitra no katsaho, izay asa manome voninahitra an'Andriamanitra no ifotory fatratra. Tsy misy fatiantoka teraka izany eo amin'ny fiainanao, fa midanadana eo anatrehan' izay olona mandala ny sitrapon'Andriamanitra tokoa ny varavarana irotsahan'ny fahasoavany manana ambiampy, araka ny toky ambaran'i Jesosy eto manao hoe indro efa nasiako varavarana mivoha eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy.
izany rehetra zany de vokatry ny fankatoavana ny teniny sy ny sitrapony, izay tsy mba nampirafesina tamin'ny fanompoana andriamanikafa. Araka ny voalaza eto manao hoe: manana herikely ihany ianao ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandany anarako. Saino mandrakariva aryavana ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay rehetra ataonao. Manaova zavatra amin'ny fatahorana sy fitiavana an'Andriamanitra mba hahazoanao rariny eo anatrehany. Dia hombanao mandrakariva Andriamanitra ka hahalavo rary ny fikasanao rehetra. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.

tonga amin'ny fotoana nylorana ny hira sy ny perikopa alahady fahenina manaraka ny trinité sika izao, dia ary atolotra tsika vetrany ray izany izao. Ny leksionana ny testameta taloha dia ny Exodosy toko faharoapolo dia ny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ny leksiona na ny testameta taloha dia ny Exodosy toko faharoapolo ny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahafito ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra ka nana hoe: izaho no Jehovah Andriamanitra ao, izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny tranona andevozana. Aza manana Andriamanitra hafa fa izao ihany. Aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miankohaka eo anatrehany, ary aza manompo azy fa izaho Jehovah Andriamanitra ao, dia Andriamanitra sarim-piaro ka mamaly ny heloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindoalika, dia amin'izay mankahalahy. Nefa kosa mamindra fo amin'ny olona rivo mandimby izay ti ahy ka mitandrina ny didiko. Aza manononona foana ny aranaran'i Jehovah Andriamanitra ao, fa tsy ataon'i Jehovah ho tsy manatsiny izay manononona foana ny anarany. Mahatsiarova ny andro sabata namasina azy, enemana no hiasanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra. Fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito, ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany, zanakao lahy na ny zanakao vavy, na ny ankizy lahinao na ny ankizy vavinao, na ny biompiompinao na ny vahininao izay tafiditra ao ambaravavahadinao. Fa enemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao aminy, dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Izany no nitahin'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Manajany ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitra ao ho anao. Aza mamono olona, aza mitsangatsanga, aza mangalatra, aza mety ho vavy olombelona mandainga na meloka ny namanao, aza mitsiriritra ny tranony namanao, aza mitsiriritra ny vadiny namanao, na ny ankizy lahiny na ny ankizy vaviny, na ny ombiny na ny borikiny, na izay mety ho an'ny namanao akory azy. Amen. Eksodosy toko faharoapolo dia ny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahafito ambin'ny folo izay. Izay ny leksiona na ny testamenta taloha izay lazaina mandrakariva moa eto amin'ny fandarana. Fa raha araka ny perikopa dia tsy misy ny hira voalahatra ho amin'izany, fa andeha ary atolotra antsika indray izao ny epistily. Ny epistily dia ny romanina toko fahatelo dia ny andinin'ny faraiky amby roapolo hatramin'ny faraiky amby telopolo. Romanina toko fahatelo ny andinin'ny faraiky amby roapolo hatramin'ny faraiky amby telopolo ny anaran'i Jesosy. Ary ankehitriny dia efa nahariary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, tsy amin'ny lalàna nefa, fa ambaran'ny lalàna sy ny mpaminany dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino. Fa tsy misy hafa fa samy efa nanoty izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, nefa hamarinana maimaimpoana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana amin'ny finoana, anehoana ny fahamarinany amin'ny tsy namalian'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny nandeferany, mba hanehoana ny fahamarinany ankehitriny mba ho marina izy sady hanamarina izay manana finoanan'i Jesosy. Aiza ary ny frehareana? Efa fony izany. Amin'ny lalàna manao ahoana? Amin'ny lalàn'ny asa va? Tsia, fa amin'ny lalàn'ny finoana. Koa amin'izany dia ataontsika fa finoana no hanamarinana ny olona fa tsy amin'ny asan'ny lalàna. Andriamanitra ny Jiosy ihany va izy fa tsy mba any jentilisa koa? Fa iray ihany Andriamanitra izay anamarina ny voafora noho ny finoana, ary ny tsy voafora amin'ny finoana. Koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika sanatria izany? Fa mampiorina

tsara ny finoana isika. Amen. Romanina toko fatelo nandehany faraika amin'nyroapolo hatramin'ny faraika amin'ny telopolo izay. Izay ny epistily, fa ny hira kosa dia ao ny hira fahafolo sy dimanjato. Jesosy ny hamarinanao no lamba hitafianay. Ao ny telo amby sivifolo sy efajato ny loharanom-pamonjena ehitako tokoa izao. Ny hira fahafolo, ry tomponay tsy tompanao izao tontolo izao. Ny faraika amby sivifolo sy efajato inontsika marina ny mpamorona tsy toa. De ary horenesintsika zao reo hira roa dia ao ny fahafolo sy dimanjato, Jesosy ny hamarinanao no lamba hitafianay. Ao ny faraika amby sivifolo sy efajato inontsika marina ny mpamorona tsy toa.

Eneri, dia izay ireo iraroan'ny epistily alahady fahenina manaraka ny trinité teo a dia ny folo sy dimanjato ary ny raika amby sivifolo sy efajato. Dia ary iroso amin'ny fanolorana ny filazantsara indray isika izao dia ny matitoko fahadimy a dia ny andiny fafito amby roapolo hatramin'ny fafito amby telopolo. Ny filazantsara matitoko fahadimy dia ny andiny fafito amby roapolo hatramin'ny fafito amby telopolo ny anaran'i Jesosy. Efa renareo fa voalaza hoe aza mitsangatsanga, fa izao kosa milaza aminareo fa izay mijery vehivavy lasy dia mitsangatsanga amin'ny tapony sahady. Fa raha ny masinao ankavanana no manahy fotoana anao dia soro hiala izy, ka ry ho afaka aminao fa mahasoanao na dia very aza ny iray momba ny tenanao ka tsy ny tenanao rehetra no ariana any amin'ny elo. Ary raha ny tananao ankavanana no manahy fotoana anao dia tapao izy, ka ry ho afaka aminao fa mahasoanao na dia very aza ny iray momba ny tenanao ka tsy ny tenanao rehetra no lasa ho any amin'ny elo. Ary voalaza hoe nazovy nazovy no misaotra ny vadiny, dia aoka izy hanome andravehivavy taratasy fisaoram-bady. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra misaotra ny vadiny afa-tsy ny fitsangatsangana dia mampitsangatsanga azy, ary nazovy nazovy no manambady izay voasaotra dia mitsangatsanga. Ary koa efa reninareo fa voalaza tamin'ny taolo hoe aza minintsy toa fa efa ho amin'i Jehovah ny fianiananao. Fa izao kosa milaza aminareo hoe aza mianina akory na amin'ny lanitra fa seza fiandrianan'Andriamanitra izany, na amin'ny tany fa fitoeratongony izany, na amin'i Jerosalema fa tanànan'ny mpanjaka lehibe izany. Aza minina amin'ny lohanao fa tsy mahay mahafotsy na mahamainty na dia singa mbola ray akory azy ianao, fa aoka ny teninareo eny eny tsia ho tsia. Fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ilay ratsy, amen. Matitoko fahadimy ny andininy fafito amby roapolo hatramin'ny fafito amby telopolo izay. Izay ny filazantsara, fa ny hira dia ao ny fafito amby fitopolo sy telonjato, tsy mba hisy tonga ary an-danitra raha tsy mandrombaka tokoa. Ao ny faharoa amin'ny valopolo sy telonjato, ary olo matory eo mba mifoaza fa indro Kristy. Ny fahavalo amby sivifolo sy roanjato, aina no fetra ry tompom-panjaka, aina no fetra narahananao. Ao ny fahenina amby valopolo sy efajato, inona no asarakay amin'ny fitiavanao Jesosy. Ndeha ary ho renesintsika izao ireo hira telo dia ny fafito amby fitopolo sy telonjato, valo amby sivifolo sy roanjato ary ny fahenina amby valopolo sy efajato.

Zay ary ho hira telo nanolorana antsika ny filazantsara lahady fahenina manaraka ny Trinité teo ireny a dia ny fafito amby fitopolo sy telonjato, ny valo amby sivifolo sy roanjato ary ny fahenina amby valopolo sy efajato. Ndeha ary iroso amin'ny atrany amin'ny fanolorana ny perikopa toriteny alahady fahenina manaraka ny Trinité indray zany sika izao. Ny toriteny kosa indray ary dia ny Matio toko fadimy andinyny fafito ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo. Matio toko fadimy ny andinyny fafito ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo, amin'ny anaran'i Jesosy. Aza ataonareo fa tonga ho andrava ny lalàna na ny mpaminany. Tsy tonga ho andrava fa natanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory amin'ny lalàna, na dia litera iray na tendrotsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ary amin'izany nazovy no mamma ny anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo, ka mampianatra ny olona toy izany dia atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Fa nazovy no mankato sy mampianatra ireo dia izy no atao hoe lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Patitoko fadimy nandeha ny fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Zay ny toriteny perikopa lahady fahaenina manaraka ny Trinité. Fa ny hira kosa dia ao ny fahadimy amin'ny dimampolo sy efajato, ny andro-pahasoavana maneho zava-baovao, ny andro-pahasoavana maneho zava-baovao. Ny fahadimy amby efapolo sy fitonjato, enory Jesosy tompo ny fitarainanao. Ao ny fahatelo amby valopolo amby zato, midina rifanay io midira ho anaty fo. Ao ny dimy amby valopolo sy efajato, mo Jesosy ve tsy hay Andriamanitra mahery. Ndeha ary horenesintsika zao reo hira roa dia ao ny fahadimy amby dimampolo sy efajato ary ny fahadimy amby valopolo sy efajato.

Zay areo iraro zay norenesika teo tamin'ny fanolorana ny toriteny alahady fahaenina manaraka ny trinite teo dia ny fahadimy amby dimampolo sy efajato ary ny fahadimy amby valopolo sy efajato. De zay ndray ary reo ira sy tenin'andriamanitra amin'ny alahady fahaenina manaraka ny trinite dia ny alahady faharoa ambin'ny folo ny volana jolay enina amby roapolo sy roa arivo zany, raha andeha averina tsaivina amintsika vetivety ireo perikopa hoentsika maranana ny fandarana dia ny leksionana ny testameta taloha dia eksôdôsy toko faharoapolo ny andininy voalohany hatramin'ny fahafito ambin'ny folo, ny epistily ny romanina toko fahatelo andininy faraika amby roapolo hatramin'ny faraika amby telopolo, ny filazantsara matio toko fahadimy andininy fahafito amby roapolo hatramin'ny fahafito amby telopolo, ny toriteny ny matio toko fahadimy andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Etỳam-pamaranana ary dia atao mandrakariva ny fanamariana fa raha ny hira ao amin'ny firana FFPM ao dia misy maro izy ao, misy araka ny karazana izy ao fa dia taridalana araka ny perikopa ihany moa no ataony eto amin'ny fandarana. Mirary antsika ary mba samotratry ny alahady fahaenina manaraka ny trinitera-pitso aby, ny voninahitrany dia ho an'andriamanitra irery ihany. Samia tsara tompoko.

0: raika amin'ny 6.2 megahertz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanaka ao malala, no ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.

0: Radio feo ny filazantsara mitondra ny feo ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feo ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feo ny filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain y 40 andranomaina.